0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

for rikt til å fatte. Er for stort til å skildres med sang. Men det stiger en sol som et mektig symbol.

skryt av den fesken han nesten fikk. Sommernatt, sommernatt, og for ei sommernatt, hvem vil vel legge seg når sola skinner? Sommernatt, sommernatt, deilig sommernatt.

Hvem vil vel legge seg når sola skinner? Sommernatt, sommernatt, deg.

או הימל שין מוצין מוטו טלפון סנאווין

0: Venezuela ble i natt rammet av to kraftige jordskjelv med styrke på henholdsvis 7,1 og 7,5. US Geological Survey anslår at mellom 10.000 og 100.000 omkommet, og det omfattende skader. Det ble først advart om en mulig tsunami, men faren ble raskt avblåst. Episenteret vest for hovedstaden Caracas. Marius Borg Høyby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Håndballprofilen Camilla Herrem hentet inn i NRKs ekspertlag frem til sommer-OL i 2028. Hennes første oppdrag blir EM før jul, fordelt på 5 land i Østeuropa. NRK opplyser at kontrakten varer ut 2028 og begrunner valget med at hun skal gi unik innsikt i dekningen av kvinnelandslaget. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse i Det Hvite Hus i natt. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne, svarte han at Zelensky klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: halsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Det de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 03
2: 87. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke I Vipps-appen på din smarttelefon.
5: Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

skjer det noe I mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. Radio Modum fyller 10 år, med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.

Fyller regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: De første bildene kommet ut fra Venezuela, som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp i 100 000. Landets største flyplass en av stedene som rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus i natt. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne, svarte han at Zelenskyj klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsdal.

0: VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns Universitet råder å dele søvnen i korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. De første bildene er kommet ut fra Venezuela som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp i 100 000. Landets største flyplass er en av stedene som er rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken er ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog er fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt er lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det er første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio

0: Radio Modums venneforening har sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
0: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen I lokalsamfunnet I 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: om just denne vårn. Då det var kärlek, då det var dans, och då hon var med, ja jag tror väl det.
1: Vel møtt til denne utgaven av Gammeldans av Beck. I denne utgave så er det Sven Nordalen som er programleder, og det er Henrik Nikolai Pedersen som er tekniker. Vi lytter her til en vestkustvals, Ungmøen på Kjerringøen, og det var jo en fra litt tidligere velkjent visesanger i Sverige, Kjell Krage, med Melker Davidssons kvintett. Vi skal over til noe litt mer typisk norsk. Den forrige melodien hentet jeg fra en LP, og vi skal fortsette litt med det, for det er jo mye som finnes av bra litt tidligere utgivelse på LP, da, som ikke er gitt ut på CD enn i dag. Og det er jo den velkjente Hardingfellespillemannen Sigbjørn Bernhoft Osa, som da på en utgivelse som heter Gamle danser. Han var jo viden kjent for Hardingfellespillet sitt. Han spilte jo blant annet i Royal Albert Hall. Og han var jo også lokalt her i Numedal under krigsåret, har jeg hørt. Og han spilte jo mye for leikaringer, blant annet i Flesberg. Jeg snakket med folk som da opplevde det. Og her skal vi høre på en som bærer navnet sitt med rette, Meistervalsen av Per Bolstad.

Ja, det var Sigbjørn Bernhoft Osa på hardingfele, Robert Nordmann gitar og Håkon Nilsen på bass da. Han som har vært med så mange gammeldansorkestre på innspillinger. Og da skal vi lytte på en melodi til, og da har jo også Sigbjørn Osa vært i Sverige og hentet en melodi som han hadde mange av. Og det er etter en spellemann Anders Frisell, Frisells ganglåt.

Ganglåten blir jo også i Sverige kalt for ganglåt fra Mockfjärd, og det er vel der Anders Frisell var fra, det er etter det jeg vet, i Dalarna. Vi skal holde oss litt i Sverige sånn musikalt sett, og det er en gruppe som jeg også brukte i mitt siste program, Bygdespelarna, som er hjemmehørende i Vittsjø, Mellbystrand og Markaryd, som ligger da i Småland. Og de har en kombinasjon av sang, to søstre som spiller fele, og ene av de søstrene spiller også saksofon. Det er da med trekspill og bass og gitar. Og de har holdt på siden i 2011 og er veldig mye ute på stevner da i Sverige, og har lyttet på de flere ganger. Og her skal vi høre en vals av Roger Sørensen som heter Nya Bohusvalsen.

Vi lar bygdespillerne ta en melodi til her, og det er en masurka hambo som er i tradisjon, heter Herregårdsfest.

Ja, da vi kommet frem til den avvekk-delen, eller det som kanskje skal være litt annerledes i programmet musikalsk sett. Nå vil jeg si at det kanskje ikke så veldig stor forskjell på den melodien vi skal høre og regne gammeldansen, men dog det litt forskjell. Og da det også bygdespillerne som har finnet en melodi som egentlig et symbol for dalarna, da, dalahesten. Den ble jo brukt blant annet når det var VM i Falun, så har du et stort symbol på det, og hvis du reiser rundt i dalarna, så kan du se få kjøpt souvenirer og så videre, så det litt... Og den melodien lagd av Gotthard Lundgren, og heter altså Dala, Min Dalahest.

Ja, det var kanskje noen som tok seg en svingom her, vil jeg tro. Det var en velkjent trekkspiller I distriktet som fylte 80 år I august. Gunnar Løvås på Rundskogen, Noresund. Og jeg tenkte å sende en litt forsinket gratulasjon. Og det gjennom en kassettinnspilling som ble gjort rundt 1990. Og det var Gunnar Løvås på trekkspill, og det var Torleif Bråten, opprinnelig fra Eggedal, han bosatt I Kongsberg på Hardingfjellet. Så var det Runar Eidal på Elbas, Astrid Øen på gitar, og så var jo jeg programlederen Sven Nordalen, spilte trekkspill og torader på CD-en, eller kassetten var det. Og vi var da oppe I Arnsteins platestudio I Trøndelag og lagde den kassetten. Og her skal vi høre en reinlender som en Torleif Bråten har komponert til kona si, Randis Reinlender.

var Randis Reilander med Løvås og Bråtens kvintett. Og vi skal høre en melodi som vi plukket opp, eller Gunnar Løvås hadde plukket opp denne, mener jeg husker. Og den etter spillemann Ola Ringnese i Vågå, og derfor så heter det jo Galoppen Olaguten.

Ja, det var Olaguten med Løvås og Bråtens kvintett. Det er også et innslag som jeg skal ha mot slutten her, med en kassett. Og det er jo faktisk sånn at det blir tatt litt i bruk igjen, har jeg hørt i radio og så videre. Og det er jo noe som da kommer fram, hvis en leiter litt. Jeg fant en kassett med Våge og Toradegruppe. De har jo også mange utgivelser senere på CD. De har jo vunnet i landsfestivalen i Gammeldans mange ganger, og deltatt i kappspill og har vært veldig fremtrende for å ta vare på bygdemusikken i Gudbrandsdalen. Og her skal vi høre en tradisjonell gammel masurka fra Ottadalen.

Ja, da det på tide å takke for denne gang. Og programleder I utgava nå, det Sven Nordalen, og tekniker Henrik Nikolai Pedersen. Vi skal høre en melodi til fra Våg og Toradegruppe. Takk for nå, med Jensens Galopade.

0: kjøring og regn over hele landet, før eller siden.
1: Men dere kan ikke heller bare melde sol og pent vær i stedet?
2: Nei, men det tåler
3: det. Hva har du tålet?
4: Det sommer på hav og i hagen, og noen vil seile i bris. Men de som vil sol sin mage, vil ha klar vær for enhver pris. Selv går vi

Spitsbergen, Finnmark, Troms og Nordland. Lett sørlig bris, sol og pent vær. Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestlandet sør for Stad. Svak sørøstlig bris, sol og pent vær. Sørlandet, Østlandet, Fjelltrakten og Skagerrak. Solgangsbris for dem som trenger det. Ellers hele landet, regn for bøndene, ellers sol og pent vær.

0: midten.
1: Nei, det kan vi ikke ha. Jeg vil ha bent vær, ja, altså, over hele landet. Kysten med denne spitsbergen og nasruka innenfor. Bare bent.
2: Ja, det er jo en mulighet.
3: Den som venter på noe godt, vet du aldri fjøs.
4: La oss ta en isgutter.
1: Ja, vi går og tar en is. Kom igjen, folkens. Ja, det gjør vi.

0: kraftige jordskjelv rammet Venezuela med under ett minuts mellomrom i natt, først 7,2 og deretter 7,5 i styrke ifølge US Geological Survey. Minst 32 bekreftet omkommet og rundt 700 skadet. Nasjonal unntakstilstand innført og flyplassen ved Caracas stengt. Redningsmannskaper mobiliseres nå. Utenriksdepartementet skriver i en pressemelding at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg i Venezuela. Det frivillig å registrere seg, og derfor finnes det ingen full liste. Samtidig bekrefter ambassaden kontakt med nordmenn i landet. Eksperter frykter at flere 10.000 kan ha omkommet etter jordskjelvene. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og Fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns universitet råder å dele søvnen i korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Du hørte sikkert, ja, du hørte vel hva dette var. Det vel en stor slager I jazzverden, In a Sentimental Mood av Duke Ellington. Ingen mindre. Og den hentet ifra Bjørn Krokfoss Swing Octet. Bjørn Krokfoss var jo batterist I forskjellige jazzband, og han var faktisk også trommis i Circus, Circus Arnardo. Og det var en artig, utfordrende og spennende oppgave ifølge han selv. Han opplevde mye forskjellig av hva som kan skje I et sirkus. Og dette her har han fortalt I et intervju jeg lavde med han for en tid tilbake. Og det mye artige ting der som vi kan bruke sånn underveis, fortalt av Bjørn Krokfoss, som I dag

0: driver enda i jazzen. Han har på lørdagene så har han en kallet minikonsert med forskjellige utøvere. Så i en alder av, jeg tror han har passert, er det 83 år han er. Men da gjelder det gamle ordtak om at musikk holder deg ung.
1: Hallo, jeg Bjørn Krofoss, og jeg lytter på jazz for alle.
0: Ellers er det godt med, og viktig også for, for mange, å få nyheter når det gjelder hva som skjer da i jazz-Norge, og jazzen for øvrig rundt omkring i verden, men spesielt det som skjer her i vårt land. Vi vet de fleste av oss som følger med jazzen at Ragnhild Menes, som er vært festivalsjef på Kongsberg Jazz, Jazzfestival siden 2021 i den berømte covid-tiden, så ble hun ansatt, og hun hadde også da en bred erfaring fra både jazz og kultur. Og en genuin interesse for begge deler. Gjennom året som festivalsjef så har hun befestet dette inntrykket, og hun har arbeidet målrettet med festivalens kunstneriske profil, publikumsopplevelse, samarbeidspartnere og festivalens rolle i byen. Så hun har sikkert, etter hva vi forstår, gjort en veldig god jobb. Ragnhild Menes, og hva hun går til nå, det har vi ikke fått vite enda, og vi vet heller ikke hvem som skal erstatte henne, men Ragnhild Menes skal også være festivalsjef ut årets festival på Kongsberg, og men da må det være noen som tar over. Det jobber sikkert sterkt i kulissene for å fremskaffe en ny kandidat til å bli festivalsjef i Kongsberg. Så det blir spennende å se hvem som får den jobben.
2: Mitt navn er Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
0: Vi kikket litt på årets festival på Kongsberg. Jeg slo opp på tilfeldigvis sorry brødre, det ble meg, hvis det sier deg noe. Det er dikt av Jan-Erik Vold, og det er en film, en jazzfilm som blir spilt onsdag 1. juli, og den er gratis. Og skal vi se hvor lang den er, det vet jeg ikke, men han er jo en genuin personlighet innen lyrikk, dikt, men også har en stor plass i jazzen, Jan-Erik Vold. Og ja, jeg nevner, skal jeg snart slutte å nevne alderen hans, det betyr ikke all verden, men det betyr en del. Han er altså født i 39, så han er, dette året så blir han 87 år å holde på ennå, det er veldig imponerende, det må jeg virkelig si. Men jazzfilmen, som sagt, onsdag 1. juli på Kongsberg Jazzfestival. Så er det bare å gå inn på hjemmesiden og finne alt det de har på sitt program, og det er gjennomarbeidet, det er spennende, det er variert, det Kongsberg Jazzfestival har å by på. Så det er vel det siste pennestrøkene til Ragnhild Menes som leder. Marit Larsen kan jeg nevne, kommer onsdag 1. juli. Jazzmesse er det blant annet, og det er Barnevalen, Kanan, Galaksenes beste rockekonsert. Og så er det en ny jazzfilm. 200 år med Miles og Trane ved Johan Hauknes. Morten Kvelil, lokalt piano. 2. juli, og Bobo Stenson trio faktisk torsdag 2. juli. Og så det en dame som veldig iskudde for tiden, det Hanna Pølsberg. Og hun kommer også 2. torsdag 2. juli med sitt Oslo Jazz Ensemble. Og ja, vi kommer tilbake til dette her. Det en god stund til. Det finnes mye opptak med Jan-Erik Vold, hvor han leser dikt og hvor han har musikere med seg. Mange har satt musikk til hans dikt. Da skal vi snu litt på flisa, og da skal vi spille et dikt til Jan-Erik Vold, og det heter 70 år med Vold, skrevet av bluespoeten for en del år siden. Det faktisk, han 87, så var han 70, så det 17 år siden. Og det diktet tonesatt med musikk av en kar som også har jobbet mye med jazz og startet karrieren vel klubbsjøtiden. Og vi snakker altså om Bent Patey, som sies og har lagt sitt instrument på hylla for godt. Jeg håper ikke det helt riktig, men det i hvert fall noen har sagt selv. Men nå kommer han altså, 70 år med Vold. Som sagt, tekst med bluespoeten og musikk da av Bent Patey.
3: Hvem Oslo? Hva Oslo? Hvor sjela til Oslo? I kommunens budsjettkutt, i en arie fra operan i Bjørvika, i sangen om Akerselva, i Kristian.

0: 68ernes storstue. I Oskar Mathisens seier over Bobby McLean på Frogner stadion. I minne om da Per Ivar Moe ble verdensmester på Bislett I 1965. I en loff fra Bak Brun. Av alle sanger om Oslo by dette den viktigste. Lyden av trikken som snor seg gjennom bylandskapet. Stålhjulens evig gang på blanke skinner. Skohelens rytme mot brostein. Jan-Erik Volds stemme og byens små og store universer og hendelser. Sangen om Bislett runde etter runde. Fulle tribuner rundt Isovalen. Folkefest med te og rekorder på metropolen. Mer kjent enn Holmenkollen ut I den store verden. Riv det ned og flytt skøytesportens hjerte til Hamar, sa myndighetene. Forrige århundrets fatale transplantasjon. Jan-Erik Vold, poet og våpendrager, kjempet verbale slag mot dumhet og sendrektighet, men tapte. Jan-Erik Vold betyr like mye for Oslo som paven for Roma. Poesiens velgjører for Gunvor Hofmo, Kate Ness, Ernst Orvi og Cornelis Fresvik. Byens sjel alt fra hekt og mor godhjerta til elg og 12 meditasjoner. Elg viktig for skøytesporten som snart tilbake I hovedstaden. Alt fremført stående, lett foroverbøy, boka I åpen hånd foran mikrofonen. Stemmen som alltid malende, ettertenksom med underfundighet, sarkasme og varme. Jan-Erik Vold, byens åndelige høvding I utlendighet siden 1977. Når kommer han tilbake? Når sirkelen sluttet? Når grotten ledig? Vi skal ha Jan-Erik Vold til grotten. Da Oslos identitet på plass.
1: Ja, det gjør han også. Han jo veldig stilistisk, han jo veldig vid, den jo. Det alt fra ragtime til meget ny frimusikk. Så det omfavner jo vanvittig mange stilarter. Like vanvittig, gledelig mange stilarter, ja.
2: Det var Bjørn Stendahl, som gikk vel bort for, ja, tiden går fort, 1-2 år siden. Og han skrev historie, jazzhistorie. Og han var også med å legge opp jazzvandring i Oslo, som jeg selv var med på et par ganger, og syntes det var veldig trivelig. Så jeg håpet at noen tok over da den oppgaven som Bjørn Stendahl hadde og gjorde utmerket. For det veldig hyggelig å få litt av historien, altså Oslos jazzhistorie på den måten, å gå fra sted til sted, der hvor det virkelig skjedde. Nå skal vi skifte beite. Vi skal over til Sverige, og de har fått en ny viseartist som kan referere til flere spennende stemmer som fornyer den tradisjonelle svenske visetradisjonen. Blant de mest markante nyere navnene som løfter sjangeren altså en som overgår de, ja, alle, vil jeg si. William Sundman Saaf med to A-er. Og han kommer altså til Oslo konserthus den 1. desember. Så jeg tror de plassene fylles fort opp, fordi han ferd med å bli populær også I Norge. Det har tatt helt av I Sverige. Og jeg vet ikke om det blir flere konserter, men I hvert fall 1. desember, merk deg det, hvis du har lyst til å oppleve en fantastisk visesanger som er han har studert musikk ved musikkonservatoriet I Stockholm. Så han har et skikkelig bra grunnlag, og så han veldig allsidig I sin visemusikk, og har med disse, ikke minst Carl Michael Bellman fra 1700-tallet, spiller han mye fra, og han spiller også Cornelis Vreeswijk og egne viser, og han helt fantastisk både instrumentalt og sang og fremtreden som artist. Nå skal vi høre et eksempel på hva han kan gi oss, og da skal vi tilbake altså, til Bellman. Nå skruer jeg fiolen, en av kjente visene til Carl Michael Bellman, som da skal fremføres da av denne nye kometen i vismusikk. Vær så god, William Summan Saf.

Vi nevner altså da Kosmopolit som vanlig. Det er jo hos sommer i luften, og det er også på Kosmopolit. Men altså 20. juni så er det Oslo African Pilgrimage Festival, og der er det snakk om Balax Reggae, artist Sheik Le, den 20. juni. Og så er det da dagen etter, 21. juni, Oslo African Pilgrimage Festival 2026, Family Fan Day. Og det er da Oslo African Pilgrimage Festival, og der er det en barnekonsert den 21. Og så forflytter vi oss da over, godt over juli, så vi lander på 10. august. Og da er det altså Oslo Jazz Festival, og Kosmopolit har da besøk av Brian Blade, Bugge Wesseltoft, featuring ikke minst Mari Boine. Og da kan du tenke deg, det er få billetter igjen, 10. august, så Mari Boine har vel, så vidt jeg vet, aldri vært på Kosmopolit scene. Og så tar vi med, vi er ute i august nå, så tar vi en til Oslo Jazz Festival, der også. Og der er det Tor Gustavsen Trio, featuring Arve Henriksen. Der står det ikke noen få billetter, så vet vi det. Og vi tar med en til slutt, og det er, vi tar to, Ana Frango Electrico. Det er også i forbindelse med jazzfestivalen. Og så er det en til som er utsolgt 15. august, og det er Nils Petter Molvær med Bitches Brew. 15. august utsolgt altså. Da slipper vi til Nils Petter Molvær øyeblikk. Han har et helt spesiell historikk med Kongsberg Jazzfestival. Allerede i 1996 så ble han tildelt festivalens aller første musikerpris. Det var også her han i 1999 fremførte sitt banebrytende verk Khmer, en konsert som har skrevet seg inn i norsk jazzhistorie. Molde mottok festivalens første musikerpris, noe som markerte starten på et langt og nært samarbeide. Men vi skal altså spille ifra den delen som heter Switch. Vær så god.

Det var allsidig Håkon Kornstad som sang opera for oss, og det vel ingen andre jazzmusikere som synger opera, så vidt jeg meg bekjent. Men det sikkert mange som gjør andre ting enn å spille jazz også. Gjerne flere musikkformer. Vi skal gå over til en dame som ja, hun har en storhet innen jazz, svensk jazz, Monica Zetterlund. Og det er en sang av hennes beste, sagt da vi går gjennom staden, tekst Beppe Wolgers, som jeg aldri blir lei. Det er liksom en del av sommeren. Det er nesten som, ja, å høre Prøysen, for eksempel. Men det er noe eget ved den. Så jeg håper at flere er enige med meg. Og jeg må også si samtidig, dere som hører på Jazz for alle, hvor enn i verden, jeg har sagt. Jeg går jo stort sett bare til Norge, men kan høres på det her og der. Og de på Radio Stryn, for eksempel, som hører på Jazz for alle, har du noen ønskemelodier? Så send melding til Eiffel med to F-er at online.no. Eiffel, E-I-F-F-E-L, altså uten tårne, Eiffel at online.no. Eller sms 90 88 44 38, så skal jeg gjøre mitt beste for å tilfredsstille dine ønsker. Da er Monica Zetterlund klar, i hvert fall så klar. Hun gikk jo bort i 2005, men hennes fantastiske innspilling, sanger lever.

Da skal vi avslutte med en sommerlig sang. Og da ble det nummer to. Sakta vi går gjennom stan er jo definitivt en sommersang. Jeg har vel spilt ifra denne før, men det spiller ingen rolle. Det heter altså, titlen på scenen heter Det regner i min stad. Klaus Jansson og Kristina von Bülow spiller og synger. Tekster Åge Grantell. Og vi har altså valgt Det regner i min stad. Og det gjør du utenfor vinduet mitt også. Det regner i min stad, står det altså. Alle depper, men jeg er glad regne, før dammet fra gater og torg, som tårer for sorg. Det sjunger mitt hus, jeg hører stup, renans rette brus, dropper som trummar og visling og sång, fra springor og prong. Jeg hadde førvis og precis just i dag en masse at fixa av tusen slag, men jeg sitter kvar ved mitt frukostbord og lyssnar og njuter og leker med ord. Alt vaggar meg til ro, ja, er svalungen i sitt bo. Svalunge, ja. Regne får verke som dop, og jeg som tvett, både kjennes rett. Kommer nå, og det blir altså som sagt siste melodien i denne utgaven av Jazz for alle. Men Jazz for alle kan jo høres på Bluss, bluzz.no, bluzz.no, det vet du vel. Men for å være helt sikker. Ellers så må de gjerne komme melodiønsker, litt sånn inn i jazzen. Og andre ting du har på hjertet, så treffes vi altså på 90-88-44-38, 90-88-44-38. Kanskje du har noen reklame du skal ha sendt. Rimelig pris her på Jazz for alle. Eller, ja, det kan nesten være hva som helst, bare har noe med musikk å gjøre. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er redaktør da i Jazz for alle, som er i Blues Train også. Og jeg har gode medhjelpere, Roy Henning Larsen, alt mulig mann, og bluesprofessoren. Han har også mye peiling på jazz. Jazz og blues, det er nesten bror og søster på et vis. Da er vi klar for nemlig, hva sa jeg? Det regner i min stad. Ha det godt, vi høres om en uke.

0: Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rødgrønn linje når de har makten. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela med under ett minutt mellomrom i natt, først 7,2 og deretter 7,5 i styrke ifølge US Geological Survey. Minst 32 bekreftet omkommet og rundt 700 skadet. Nasjonal unntakstilstand innført og flyplassen ved Caracas stengt. Redningsmannskaper mobiliseres nå. Utenriksdepartementet skriver i en pressemelding at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg i Venezuela. Det frivillig å registrere seg, og derfor finnes det ingen full liste. Samtidig bekrefter ambassaden kontakt med nordmenn i landet. Eksperter frykter at flere 10.000 kan ha omkommet etter jordskjelvene. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

0: forskjell vi i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at en nordmann registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke er farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging er viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fordel. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. Kristen Sveaas investeringsselskap Kistefoss har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett i Solstad-saken. Anken gjelder mot styremedlemmene i Solstad, daglig leder og Aker Kapital samt Frank Reite. Tingretten ga Røkkes Aker og de øvrige saksøkte rett på alle punkter i slutten av mai, og saksøkerne ble dømt til å betale sakskostnader. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det er usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne torsdagen, den 25. juni. Finn fram vifta og fyll opp isbrettet, for det bygger seg opp en skikkelig het helg i mitt fylke. Meteorologene varsler temperaturer som får oss til å tro vi i syden, men med varmen så følger også budrende tordenskrall og økt skogbrannfare. For allerede torsdag ettermiddag vil gradestokken krype faretruende nær 30 varmegrader, og om meteorologene treffer spikeren på huet, så dette bare oppvarminga. Fredag formiddag fyres det nemlig for alvor opp i den lokale sterkommen, og temperaturen i midtfylket kan stige til godt over 30 grader. Og slik blir helgen dag for dag. Fredag knallvarmt, gradestokken forventes å bikke 30 grader flere steder i distriktet. Natt til lørdag, tropenatt, det blir klamt å sove, og nattetemperaturen vil trolig nekte å slippe seg under 20 grader, noe som betyr årets kanskje første tropenatt, og samtidig smeller det. Det var slags regn, lyn og torden flere steder i midtfylket i løpet av natta. Lørdag, uværet renser ikke lufta helt. På den varmeste vil vi igjen snuse på 30 grader. Natt til søndag, tropen natt 2. Nok en natt hvor dyna fort kan ende opp på gulvet, og det meldes som enda en tropen natt. Søndag, da kan by på noen lokale regnbyger, men til ettermiddagen er det bare å smøre seg med faktor 1, for det spretter kvikksølvet opp mot 30 grader nok en gang. Og gult farevarsel, fare for skogbrann på grunn av den intense varmen, stiger skogbrannfaren i distriktet til gult nivå, og det vil være lokal skogbrannfare helt fram til det kommer nedbør av betydning. Husk bålforbudet og vær ekstra varsom i naturen. Og mandagen henger fortsatt i stroppen med opp mot 29 brennhete grader, men så kan de som foretrekker vanlig norsk sommer puste letta ut, for videre utover neste uke vil nemlig temperaturene normalisere seg for årstida. Da kan vi forvente mer behagelige dagtemperaturer på 20-25 grader, og vi får endelig lufta skikkelig ut når nettene byr på svale 14-16 grader. Og lurer du på om badetemperaturene i distriktet vil holde seg? Svaret høyst sannsynlig ja. Meteorologisk institutt sesongvarsel for juli, august og september viser at sommeren trolig blir av det hete slaget, og meteorologene anslår at det hele 70% sannsynlig for at månedene blir varmere enn normalt her i midtfylket. Og med hva med regnet? Når det gjelder nedbør er meteorologenes krystallklare litt mer tåkete, men sjansen størst for en tørr sommer. 45% sjanse for at det kommer mindre nedbør enn mindre regn enn normalt, 35% sjanse for normale nedbørsmengder, og 20% sjanse for at det blir våtere enn vi vant til. Og alt tyder på derfor på at det bare å gjøre klar grillen, henge opp hengekøya og nyte sommerdagene i månedene som kommer. Og dette skriver også da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Og da kan vi ønske hjertelig velkommen til en ny sommerradio denne torsdagen 25. juni. Og den som skal være med deg i dag, det Anne-Lene Orekåsa Stenseth, Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai Dahl, som blir med deg i dag. Vi skal holde det gående vi utover dagen til sånn cirka klokka 16, og vi skal få med oss noen innslag nå de første minuttene, så skal vi ta en titt på, ja, vi skal innom ordflaggen dagen i dag, vi skal innom været. Pollenvarselet skal vi også innom, badetemperaturer og politirapporten. Det det vi skal ta for oss de første minuttene, og så blir det jo en ny sommerquiz som vi skal ut med. Og i neste time så det ønsketimen som Anne-Lene Orekåsa Stenseth skal ha. Og etter nyheten klokka 14, da det Danseguiden med Vida Freslo og Arne Helge Jacobsen, som holder på frem til da cirka en times tid. Og så det siste timen av sommerradioen med diverse innslag som vi skal få med oss da. Og da skal jeg få Anne-Lene, hun skal hjelpe meg litt med innslagene i dag. Så hun kommer da i den timen også og blir med meg i sendingen. For utenom badetemperaturer og været og litt arrangementsmeldinger som vi også skal få med oss i tillegg til det. Så etter nyheter klokka 16 skal vi få en, siste oppdatering da, på lokale nyheter også, og så blir det da ferietoner frem til klokka 17, og da får vi en ny utgave av programmet som heter Karusell. Det Anders G. Andersen som har det programmet, og det holder på da cirka 55 minutter, og så får vi en oppsummering da av sommerradioen i dag, med innslag og sånn, mellom klokka 18 og 20, og så det programmet Track, som med Ronny Nymoen, og der blir også oppdatering av VG-liste, altså topp 3. Og når det ferdig, så det skøyteprogrammet 200 Vekkmenn, det med Jan Kristian Nordahl, så blir det litt rann musikk fram mot lokale nyheter, og ønsketimen da med Anne-Lene. I et gjennom også blir musikk inn i natta, fram og klokka blir ett i natt. Så slik ser denne radiodagen ut denne torsdag. Men det vi skal starte det hele med da, her i sommerradioen for i dag, det blir litt musikk. Og det som blir først ut i dag, det blir fra, ja, vi skal til en gammel slager, til Carl Douglas med Kung Fu.

Det var Carl Douglas det med Kung Fu Fighting. Skal vi ta en titt på ordet for dagen? Og i dag så er det et norsk ordtak som heter at det smaker best som man sjelden blir butt. Altså det smaker best som man sjelden blir butt. Norsk ordtak er det som er ord for da. Det er blitt I dag den torsdag 25. juni. Vi inne I uke 26. I dag så er det Jørun og Jorun som har navnet da. Jørun fra norrønt. Jara som betyr strid og vinda som betyr venne eller sno. Og Jorun det fra jofur som betyr villsvin eller høvding. Og under som betyr elsket. Så kan vi ta med oss at I dag det flere land som har sine nasjonaldager, og Kroatia har nasjonaldag 25. juni, da landet løste seg fra Jugoslavia I 1991. Flagget har riksvåpne og rutemønster I midten. Og så det Mosambik som har nasjonaldag 25. juni, da landet ble uavhengig av Portugal I 1975, og flagget har tradisjonelle farver og basert på flagget brukt av frigjøringsbevegelser. Og Slovenia har også nasjonaldag 25. juni, da landet løste seg fra Jugoslavia I 1991, og riksvåpnet, som da Triglavfjellet, skiller flagget fra Slovakias og Russlands flagg. Så litt historikk. I år 1530, den augsburgske konfeksjonen ble overrakt til keiser Karl V og bekreftet at lutheranerne fulgte den felleskirkelige tru. I 1789, Joseph Mottier Lafayette gikk over til tredje standen, de uprivilegerte etter å ha tilhørt adelen, og la fram erklæringen om menneskerettighetene I juli. I 1852, den spanske arkitekten Antoni Gaudí Cornet ble født, berømt for katedralen og Casa Güell og Casa Mila I Barcelona. I 1879 I USA så ble general George Custers avdeling utslettet av indianske styrker ledet av Crazy Horse og Sitting Bull ved Little Bighorn River øst I Montana. I 1900 så ble den britiske sjøoffiseren Louis Mountbatten født og ledet felttog I Burma fra 1943 til 1945. I 1903 den britiske forfatteren George Orwell ble født, blant annet skrevet om 1984. I 1917 Nils Karlsson, eller Mora Nisse, som han ikke kunne kalle navnet, svensk skiløperen ble født, tok OL-gull på 50 kilometer I 1948 og vant Vasaloppet 9 ganger, og 50 kilometer I Holmenkollen vant den I 1947 og 1951. I 1918 Roald Amundsen la ut på Nordpolsferd med skipet Maud. I 1926 designeren Tias Eckhoff ble født. Mange har laget mange arbeider da, ved Porsgrunns porselensfabrikk. I 1941 Finland rykket med militære styrker inn I Sovjetunionen for å gjenerobre Østkarelen og beholdt området til 1944. I 1941, den svenske siviløkonomen Jan Karlsson ble født, var konsernsjef I SAS fra 1981 til 1993. I 1943, bassisten og jazz og klassisk Sture Jansson ble født. I 1950, Koreakrigen brøt ut. I 1953, skuespilleren Svein Tindberg ble født. I 1957, utbyggingen av fjernsynet startet med at Stortinget vedtok en landsplan. I 1963, den britiske popsangeren kjent fra gruppa Wham, George Michael, han ble født. Han gikk bort I 2016. I 1963 I Sverige så ble offiseren Stig Wennerström arrestert og siktet for 25 års spionasje for Sovjet. I 1975 Mosambik ble selvstendig. I 1988 skiløperen Therese Johaug. Hun fyller år I dag. Hun blir 38 år. Og hun tok 14 VM-gull, 4 OL-gull og la opp 2022 og ble med inn på nytt I 2025. I 1991 Slovenia og Kroatia og jugoslaviske delstater erklærte seg uavhengig og førte til en kort krig med Serbia og det som også rest-Jugoslavia. Ja, men jeg retter litt an på når det gjelder Therese Johaug, og så la opp I 2022, og så kom jeg tilbake mens hun la på nytt opp I 2025, så hun skulle være ubreket videre med fra 2025, men hun var med en periode da innimellom der, og så la på nytt opp I fjor da.
Bare så jeg har fått sagt det. 1996 i Burundi så fant det sted militærkupp ved Tutsi-offiseren Pierre Boyoya, og Hutuenes misnøye førte til borgerkrig. I 2000 slottet åpna dørene for regulære omvisninger, og til slutt så tar vi med at den 25. juni i 2022 i Oslo så drepte en ekstrem islamist to personer og skadde 21 nær et utested for homofile. Det var jo utenfor London pub det skjedde da. Og det er også blitt 4 år siden den hendelsen. Så litt om det som har skjedd også på denne 25. juni. Vi tar straks en titt på værutsiktene, vi får se litt i detaljer på hvordan været blir, men før det så tar vi med oss litt reklame.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Ja, det skal bli godt og varmt de neste dagene. Det meldt rett seg vær i dag, og på temperatur opp igjen 25 grader får vi nå ut på ettermiddagen, og til kvelden så får vi opp i 28 grader. Som sagt, det kan bli da... som sagt, også kanskje ikke akkurat i natt, men litt senere i hvert fall, når det gjelder tropenatt, men 20 grader får vi i natt, så det blir fortsatt en varm natt i møte, og i morgen tidlig så får vi temperatur på en 15 grader. Midt på dagen så blir det opp igjen 27, og til kvelden så det blir sol, men til kvelden så skyer det til, og det kan også komme noen nedbør, opp til ca. 9 mm, og 30 grader. På lørdagen, da er det meldt faktisk natt til lørdagen opp i en 22 grader, 18 grader fra morgenen også, men det er meldt at det kan bli tropenatt, men også nedbør. Det er meldt lyn og torden også natt til lørdagen, og også på morgenen, med rundt 1 topp mot cirka en 15 mm, kanskje opp til 16-17 også i løpet av fra natta og frem til ut på ettermiddagen da, på det meste. Og 18 grader får vi på morgenen også, opp i en 24 grader blir på ettermiddagen, til kvelden blir det 27 grader. Det blir 20 grader natt til søndagen også, og på morgenen, så da blir det kanskje en tropen natt, i hvert fall det som meldt. Og så får vi litt sol og noe regn ut på ettermiddagen også. Det kan komme opp igjen ca. 2-3 mm. Til kvelden så klarer det opp igjen, og en 27 grader. Til uka mandagen er lettskyet vær, og makstemperatur på opp igjen 27. Tirsdagen blir lettskyet og 24 grader som makstemperatur. På onsdagen, da har vi kommet til 1. juli, lettskyet vær, men temperatur på en 2-23 grader, men det klarer jeg som sagt opp mot kvelden. Men i forbindelse med varmen nå, så går også ut et farevarsel. Det er ventet skogbrannfare, lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjonene fra lokale myndigheter. Det gjelder da for deler av Østland og Agder. Og det gjelder nå fra ettermiddag klokka 14, så da øker faren altså på gult nivå for skogbrannfare da i vårt distrikt. I tillegg til det så er det også ventet mye lyn, og det er fare for tornevær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tornevær. Tornevær begynner først i vestlige deler, og lynerslag kan føre til brann i bygninger. Tørr vegetasjon, skau kan antenne, strømforsyninger og TV-internet kan bli påvirket. Elektriske apparater kan bli skadet hvis de ikke frakobles, så tornevær kan føre med seg kraftig vindkast. Potensialet for kraftig styrtregn kan lokalt føre til overvann på veiene. Så følg utviklingen og på torneværet da. Unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder som på fjellet, i vannet eller på åpne sletter. Unngå være det høyeste punktet i området. Søk ly mens torneværet pågår, men unngå å søke ly under et tre. Ikke opphold deg i vann eller i liten båt. Det gjelder da for sørlige deler av Østlandet. Også her for vårt distrikt da, fra natt til lørdagen og frem til lørdags morgen klokka 8 på gult nivå for mye lyn. Så tar vi med sola. Den sto opp i dag. Det gjorde den klokka 03.58, og den går ned klokka 22.46. Og da har nå blitt 1 minutt og 32 sekunder kortere den siden sommersolverv, som var nå på søndag. Så er det pollenvarsel også. Det er jo ventet mye pollen nå i disse dager, og det som Astma- og Allergiforbundet kan fortelle om i dag, det er beskjeden spredning av pollen fra salings og bjørk, men det har avtatt litt når det gjelder grasspollen, så det er jo positivt for de som sliter med det. For det har jo nå denne uka vært både ekstremt og kraftig spredning av grass, men nå er i hvert fall en litt mer roligere periode nå, noen dager i hvert fall, men det skal jo pågå i flere uker, skal det visst ifølge Astma- og Allergiforbundet. Men slik i hvert fall er det stå i dag. Nå blir det musikk fra Kate Janai med Summer Feeling, Bacardi Feeling.

Det var Ketja Nye med Summer Feeling, Bacardi Feeling, og nå skal vi se litt på hvordan det står til i badevannet, og så blir litt politirapport etter det.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Og vi starter vi i Krøsterå ved Krødalen, der det 16 grader i vannet. Så tar vi tur til Ringe til Sigdal, til Løvnesvannet er det 20 grader, og Modum og Skinnerudtangen er det 12 grader. Ringerike, Steinsfjorden er det 21 grader, og Støa og Tyrestrand 16,9. Til Øvre Eiker og Kjennerudvannet er det 20,7. Drammen, Bremsa er 19, Hagatjern 20,1, Krok 18,2, og Steglevannet har 20, også det i Drammen. Så er det Hol, ved Tjuvekjelleren er det 14, Lier ved Engersandhavn er det 16,8, Kongsberg, Sagrenadammen har 20, Nord-Uvdal ved Åmåtkjønne 11,5, og så er det, tar vi turen videre til Vestfold, og der er det til Færder, Fjærholmen, Nøtre familiecamping, der er det 18,5, Havna Hotel og Sjøbad på Tjøme har 16, så er det Holmestrand, og kan ta med oss da ved Nordiasia Brygge har 18 grader, og Horten ved Åsgårdstrand, som er en del av Horten kommune, 17 grader. Så Løvøya Horten har 18, Larvik, Blokkebukta Camping 19,6, Langestrand 17, Lydhusstranda Camping 18, Oddanesand 15, så er det Solplassen Camping 17, Stolpestad Camping har 17, så er det til Sandefjord, Fiskebrygga har 18,5, til Tønsberg tar vi med, ved Furulund, der er det 17,6. Og så tar med oss Klopp også i Tønsberg, har 17. Videre så tar vi med oss til Telemark og Bamble først. Da tar vi Rakkestadstranda, har 15,8. Så er det Drangedal ved Toke Brygge, har 20. Kragerø ved Kiel Brygge har 18,5. Kan vi også ta med oss da videre til Nissedal ved Treungen, har 15. Så er det Porsgrunn og Langangen 20,5, så er det Seljord ved Flatdalsåi 17,7, Skien ved Gåsodden har 18,3. Så er det Innlandet, og først da til Engerdal ved Femund er det bare 9,2. Så er det til Valdres og Etnedal ved Øyangsli 17. Så er det Gjøvik, Fastland Friluftsbad 18,7. Så går vi til Gran og Ulsnestangen 18. Korgen Hamar har 18. Kongsvinger ved Møkeren har 19. Så er det Lillehammer ved Abborrkjerne har 18,5. Underfossen Eventyrpark, der er det 24 grader. Ringebu og på Venabu har 14,3. Så er det Ringsaker ved Mjøsparken 15. Så kan vi ta med oss Stange ved Korsødegårdsvika har 15. Trysil ved Gjertsjøen har 19. Og Tørbergsjøen 20, altså det er Trysil. Så kan vi ta Tynset ved Storrøsta, der er det bare 4,1. Så er det til Fagernes, da også i Valdres, Vestre Slidre. Og Fossen Camping har 18. Så er det da i Østerdalen ved Åmått, Slemvika har 16. Så er det Østre Toten, Ponningen Brygge 14,5. Og Østre Slidre også i Valdres ved Furustrand Friluftsbad har 16 grader. Så tar vi turen til Akershus, Holmsbu, der er det 16,8. Da er vi også i Asker, videre til Bærum og Snarøya har 20 grader, Frogn ved Oscarsborg 17,2, da er vi i Drøbak, så er det Jevnaker ved Kammerutangen 18,5, så er det Lillestrøm, Stampekjerne har 19, Nesodden, Bomansvik 18,5, så er det Nittedal ved Ørfiske har 19, Nordre Follo ved Bekkensten har 17, Rælingen, Myrdammen 20,8, så kan vi ta Vestby og Gjøva ved 19 grader. Så er det Oslo, og Thomas Vervenbukta har 18,6. Videre så er det Sognsvann, der er det 19,5. Og så har vi Sørenga 20, Tjuvholmen 18,5, Ulsterøyvannet 21,5, og Ulvøya har 22 grader. Vi avslutter med Østfold og Fredrikstad, Bøve Camping 20,3. Halden ved Svalerødkilen har 20. Så er det Hvaler og ved Gravningssund har 18 grader, så er det Moss, og der er det Nes Camping 10,8 bare. Refsnesstranda har 17,5, også det Moss. Råde ved Ovensundet har 17 grader, og til slutt så tar vi med Sarpsborg og Bæven har 19,5. Så slik ser det ut i hvert fall rundt om på men det ser rundt om på Østlandet i hvert fall, og han begynner jo å nærme seg flere steder om over 20 grader nå, og det hjelper jo på med de varmegradene som er nå, og hetebølja som er over oss nå, så blir det nok bedre badevann også for andre som er litt mer vassfiser, sånn som meg.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Ja, vi skal ta med oss noen hendelser her som har, som Sør-Øst politidistrikt skriver om nå det siste døgnet da, per denne torsdags formiddagen, og i sin politilogg, og vi kan da starte med da i går formiddag ved, i Krøstra på Norefjell. Klokka 13.22 står det i politiloggen her, men står meldingen først klokka 12.20. Ringnesveien på fylkesvei 2896. Nødetater er på vei. Det sted etter melding om trafikkulykke. Enslig kjøretøy med tre personer skal ha kjørt av veien, og det kom flere oppdateringer. Klokka 12.57, når det er fremme på sted, to av personene blir kjørt til Ringerike sykehus for undersøkelse og eventuell behandling. Den siste personen blir kjørt med ambulanse for å møte en luftambulanse på som er på vei til sted. Klokka 13.30, sistnevnte person er sjekket ut av luftambulansen, som har møtt ambulansen med pasient. Vedkommende transporteres videre med ambulanse til Ringerike sykehus for ytterligere undersøkelse og eventuell behandling. Klokka 13.38, bilbagger er på vei til sted. Klokka 13.40, politiet har snakket med vittnet til hendelsen, som opplyste at bilen passerte ei bru og kjørte rett inn i et tre i en krappsving. Bilfører opplyste at det var noe feil med bremsene. Klokka 14.19, bilen berget, politiet avsluttet på sted og opprettet sak. Klokka 14.21, bilfører mann i slutten av 10-årene har fått førekortet midlertidig beslaglagt. Så det den hendelsen. Videre så det Øvre Eiker og Skotselv. Det melding klokka 13.02, men det kom til politiloggen 14.47. Det på fylkesvei 2736. UPE har i løpet av ettermiddagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll 70 km i timen. Tre fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet 92 km i timen. Så det Kongsberg og Gomsrudveien. Det i natt klokka 03.20. Politiet har målt en MC til å ha kjørt i 132 km i timen i 80-sona i Kongsberg-tunnelen. Fører en mann i 20-året anmeldt og har fått førekortet sitt midlertidig inndratt. Så det på morgenen i dag, Kongsberg og Meheia. Det var melding som kom inn, står det her, klokka 06.36, men den kom til politiloggen 08.53. Det på E134, UPR i løpet av morgenen avhold trafikkontroll. Fartsgrense på sted for kontroll 70 km i timen. Ni fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet 87 km i timen. Så den Drammen Konnerud. Kom til politiloggen klokka 10.29, men meldingen står først klokka 08.19. Politiet kontrollerte en lastebil. Bilfører en mann i 40-årene mistenkes for kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Han ble fremstilt for prøvetaking og anmeldes for forholdet. Så det Drammen og Langestrand. Kom til politiloggen 10.33, men meldingen står først klokka 06.40. Det på fylkesvei 319. UPE har i løpet av formiddagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrense på sted for kontroll 50 km i timen. 22 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. En ble anmeldt og fikk førekort midlertidig beslaglagt etter å ha blitt målt til å ha kjørt 84 km i timen. Så det de meldingene fra Sør-Øst politidistrikt som de kan melde om da, i sin politilogg nå det siste døgnet da, på denne torsdags formiddag. Nå det straks tid for litt sommerkviss igjen. Den skal vi få med oss nå hvert øyeblikk.

Da er vi fremme ved en ny sommerquiz denne torsdagen her. Og nå skal vi frem til en, ja, vi kan vel si at det er en slags attraksjon dette her, eller en severdighet, alt ettersom. Men i hvert fall, vi skal holde oss, kan si at vi skal holde oss her på Østlandet. Vi skal på grensa mot Dalføre Lommedalen, og kan fortelle at navnet kommer av ja, et jernverk som ble anlagt av Paul Smelter i år 1610 og ble flyttet til sitt nåværende sted ved elve Lomma i 1641. Og den tidligere boligen som var oppført i 1762-64 av Anna Krefting står fremdeles denne gata og hovedgata gjennom dette stedet. Og i de eldre bygningene så finnes det et museum som forteller om verkets historie og viser om det er produsert av dette fra 1700-tallet til et eget støperi ble nedlagt i 1964. I de tidligere arbeidsboligene i denne gata så er det små verksteder og butikker med salg av blant annet kunsthåndverk. Og kan også nevne at dette stedet har også Norges eldste vertshus som fortsatt er i drift, som er freda. Så kan også nevne at dette stedet er også kjent for sin årlige tenning av juletre på plassen utenfor kjøpesenteret i denne kommunen da, og dette stedet. Kan også legge til det at gata den ble også renovert for utleie til små håndverksbedrifter og kunstindustri, og ble også utbygd til et kjøpesenter i 1997 dette stedet også, og alt i alt så er det et 80-tals virksomheter i de gamle bygningene. Og utenfor selve området så er det området det da som heter Helset, Toppenhev, Sleiverud og Gommerud. Og de ble også da vesentlig oppført som selveide enebolig. Så ja, da har du fått med deg litt om hvor vi skal hen også. Så hvilken severdighet er vi skal hen i dag? Det er det vi spør om da, og du kan ringe oss da på 31 01 58 10 for å ha ved ditt svar. Da har du med trekning av inn et flokstål som vi skal trekke på her om ikke så veldig lenge. Så du får som sagt noen minutter på deg, så det er bare å ringe i vei. Vi trekker jo på den før vi skal ha ønsketime, bare sånn for å ha sagt det.

0: Ja, vi går I gang med sommerkvissen vi I dag, og her I sommerradion, og I dag så skal vi til en severdighet, og vi skal frem til, jeg kan si at vi skal holde oss her på Østlandet, og denne severdigheten den ligger også på grensa mot Dalføre Lommedalen, og både ja, navnet, det som også, ja, kommer av dette stedet, og som også var anlagt av Per Smelter I år 1610, og ble flyttet til sitt nåværende sted ved elva Lomma I 1641. Og kan også den tidligere boligen som eieren av dette stedet hadde I sin tid, ble oppført I år 1762-64 av Anna Krefting og står fremdeles I denne gata. Hovedgata gjennom denne severdigheten da. Og I de eldre industribygningene så finnes det et museum som forteller om historia og viser ommer som produsert på dette stedet fra 1700-tallet til støperiet som ble nedlagt I 1964. I de tidligere arbeidsboligene I denne gata så det små verster og butikker med salg av blant annet kunsthåndverk. Og kan også nevne at denne severdigheten også Norges eldste vertshus, som fortsatt I drift, som å finne på dette stedet her, og den også freda. I 1970-80-årene så var det også utstrakt I boligbygging på denne severdigheten, og det ble bygd I utkanten av selve severdigheten, på områdene Helset, Toppenhev, Sleiverud og Gommerud, og det ble vesentlig oppført selveide eneboliger også. Kan også nevne at denne gata ble renovert for utleie til små håndverksbedrifter og kunstindustri, og dette arbeidet som ble gjort den gangen, det ble utbygd til et kjøpesenter I 1997. Alt I alt det et 80-tals virksomheter I de gamle bygningene. Og denne severdigheten også kjent for sin årlige tenning av juletre på plassen utenfor kjøpesenteret. Vet du hvor vi skal den? Hvilken severdighet vi skal frem til, så kan du ringe oss da på 31 01 58 10.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post-krøllalfa.

0: Og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang Samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: Helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
0: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtte er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 03 87. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Da har vi gangen her med konkurransen. Vi får jo si at det er siste mulighet nå, for vi skal jo etter hvert få trekt på den også. Så vi gir deg siste mulighet nå for å være med i trekninga. Og denne dagen her så skal vi fram til en severdighet. Vi skal holde oss her på Østlandet, som jeg har sagt. Og vi skal til, dette her grenser jo da til dalføre Lommedalen. Og denne severdigheten ble altså anlagt av Paul Smelter i år 1610 og ble flyttet til sitt nåværende sted ved elva Lomma i 1641. Og eieren av denne severdigheten, som i sin tid var jo da en bedrift og som hadde da denne boligen, han eieren av bedriften, ble oppført i 1762-64 av Anna Krefting og står fremdeles i denne gata, hovedgata, gjennom denne severdigheten. Og i de eldre industribygningene så finnes det et museum som forteller om historia og viser omvær og som er produsert på dette stedet fra 1700-tallet til støperiet ble nedlagt i 1964. I de tidligere arbeiderboligene i gata så er det små verksteder og butikker med salg av bl.a. kunsthåndverk. Og denne severdigheten har også Norges eldste vertshus som fortsatt er i drift, og som er freda. 1970-80-åra så har det vært en utstrakt boligbygging på denne stedet, på denne severdigheten. Den ble bygd i utkanten av selve området, og det var da på stedene Helset, Toppenhaug, Sleiverud og Gommerud.

Og det ble vesentlig oppført sjøleide og eneboliger. På selve verksområdet så ble det gamle arbeiderboligene i gata renovert til utleie til små håndverksbedrifter og kunstindustri. Og det ble også, denne severdigheten ble også utbygd til et kjøpesenter i 1997, og alt i alt så er det et 80-tals virksomheter i de gamle bygningene. Og på dette stedet er også kjent for sin årlige tenning av juletre på plassen utenfor kjøpesenteret. Så det er, så da spør vi da, hvor er vi skal den? Det er spørsmålet denne uka her. Hvis du har en formening om hvilken severdighet, så ring nå. Siste mulighet også, 31 01 58 10. Da har du med trekning av å vinne et flaksodd som vi skal trekke om ikke mange minutter.

Da avslutter vi konkurransen, for nå skal vi trekke og se hvem som den heldige vinneren av et Flokstod, som du får svar på om et par minutter, mens vi får med oss litt musikk.

0: Da har vi foretatt en trekning, vi, og svaret, det var altså Bærums Verk vi skulle fram til da. Det var altså Bærums Verk. Og den som er den heldige vinneren av et stykke flashhold som vi skal, som da er den vinneren i dag, det er Ida Lilleby. Ida Lilleby, du er den heldige vinneren i DOS, og gratulerer så mye til deg. Nye muligheter som sagt blir det da i morgen igjen, og nå er det sånn at det er Annelene Orokasa Stenseth som straks overtar med ønsketimen, og undertegnede og Annelene er på plass også i, etter klokka 15 med noen innslag som vi skal ha med i sendingen, så det kommer da. Men nå blir det i hvert fall først litt lokale nyheter.
1: Her er de lokale nyhetene. Presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her er overskriftene denne torsdagen, den 25. juni. Finn fram vifta og fyll opp isbrettbretta, for det bygger seg opp en skikkelig het helg i mitt fylke. Meteorologene varsler temperaturer som får oss til å tro vi er i syden. Men med varmen så følger også budrende tordenskrall og økt skogbrannfare. For allerede torsdag ettermiddag vil gradestokken krype faretruende nær 30 varmegrader, og om meteorologene treffer spikeren på huet, så er dette bare oppvarminga. Fredag formiddag fyres det nemlig for alvor opp i den lokale steikommen, og temperaturen i midtfylket kan stige til godt over 30 grader. Og slik blir helgen dag for dag. Fredag knallvarmt, gradestokken forventes å bikke 30 grader flere steder i distriktet. Natt til lørdag, tropenatt, det blir klamt å sove, og nattetemperaturen vil trolig nekte å slippe seg under 20 grader, noe som betyr årets kanskje første tropenatt, og samtidig smeller det. Det var slags regn, lyn og torden flere steder i midtfylket i løpet av natta. Lørdag, uværet renser ikke lufta helt. På den varmeste vil vi igjen snuse på 30 grader. Natt til søndag, tropen natt 2. Nok en natt hvor dyna fort kan ende opp på gulvet, og det meldes om enda en tropen natt. Søndag, da kan by på noen lokale regnbyger, men til ettermiddagen er det bare å smøre seg med faktor 1, for det spretter kvikksølvet opp mot 30 grader nok en gang. Og gult farevarsel, fare for skogbrann på grunn av den intense varmen, stiger skogbrannfaren i distriktet til gult nivå, og det vil være lokal skogbrannfare helt fram til det kommer nedbør av betydning. Husk bålforbudet og vær ekstra varsom i naturen. Og mandagen henger fortsatt i stroppen med opp mot 29 brennhete grader, men så kan de som foretrekker vanlig norsk sommer puste letta ut, for videre utover neste uke vil nemlig temperaturene normalisere seg for årstida. Da kan vi forvente mer behagelige dagtemperaturer på 20-25 grader, og vi får endelig lufta skikkelig ut når nettene byr på svale 14-16 grader. Og lurer du på om badetemperaturene i distriktet vil holde seg? Svaret er høyst sannsynlig ja. Meteorologisk institutt sesongvarsel for juli, august og september viser at sommeren trolig blir av det hete slaget, og meteorologene anslår at det er hele 70% sannsynlig for at månedene blir varmere enn normalt her i midtfylket. Og med hva med regnet? Når det gjelder nedbør er meteorologenes krystallklare litt mer tåkete, men sjansen er størst for en tørr sommer. 45% sjanse for at det kommer mindre nedbør enn mindre regn enn normalt. 35% sjanse for normale nedbørsmengder. Og 20% sjanse for at det blir våtere enn vi er vant til. Og alt tyder på derfor på at det bare er å gjøre klar grillen, henge opp hengekøya og nyte sommerdagene i månedene som kommer. Og dette skriver altså da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Hei, hei, nå vi klare for dagens ønsketime. Jeg heter Annelene Orkosa og skal lose dere gjennom dagens ønsketime. Med meg Ronny Nymoen I teknikrommet og Henrik Nikolaj Pedersen. Han sitter klar ved telefon, så da det bare å ringe 3101 5810, så du med I trekninga. Hvis dere hører litt støy og biler og skravel på, I bakgrunnen, så det fordi døra må stå oppe, ellers så smelter jeg inne I studio. Så det får dere bare tåle. Eller det blir kort sending hvis jeg smelter. Vi starter vi med en hilsen til frøken Hallerdalen, som sitter ute I sola og koser seg med en bok, tenker jeg. My Love Forevermore med The Hillbilly Moon Explosion.

My love forevermore der med The Hillbilly Moon Explosion. Og det var en hilsen fra meg til frøken Hallerdalen som sitter ute i sola seg, steiker seg i sola og får brunfargen til hun skal til Granka. Nå skal vi få høre litt kåsinn med Arabian Night.

Der hørte vi Arabian Night med Kåsin. Nå skal vi få litt norsk på norsk. Anne Fagemo med hennes nye sang Karl Johan.

Der hørte vi Anne Fagermo med Carl Johan. Og nå det kommet til Enes plateønske, og det et ønske om Wings, Paul McCartney med Merle of Kintyre.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang Samfunnshus. Lørdag 27. juni så vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
6: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
7: Og jeg heter Tante Martine.
6: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
7: helsinga
6: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
7: 95
6: 14
7: 62.
6: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være.
8: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660.
5: Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon.
8: Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.
9: Der fikk vi litt reklame, og før reklamen så hørte vi Paul McCartney med Wings med Merle of Kintyre, og det var en ønskeplate. Nå skal vi hylle de norske gutta som i USA og spiller fotball, og de norske supporterne, de skal vi hylle enda mer, for de imponerer alt for Norge med Ståles menn. Vi gir av!

Alt for Norge der, med Ståle Smenn. Nå har vi kommet til vei sende i dagens ønsketime, og det her kan du høre igjen i kveld mellom klokka 10 og 11, og på fredager så hører du ønsketimen i reprise mellom 19 og 20. Så da vil jeg benytte anledningen til å takke både Henrik og Ronny, mest Ronny da. Hedelig innsats, gutter. Og så fortsetter vi med sommerradio utover dagen, og vi avslutter med Vidar Busk og Good Night Moon. Og takk til meg.

0: skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El-Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo, ifølge VG. Andelen er doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann er registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet er omfattende, og det er ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem i en spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde i vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen er ikke en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke er farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging er viktig for prognosen ved føflekkreft. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften torsdagen den 25. juni. Natt torsdag tok uvedkommende seg inn hos Arne Strandbråten og åpnet alle portene til hjorteinnhegninga på vidt gap, og nå pågår et kappløp med tida for å redde de nyfødte kalvene som er slept ut. Og i løpet av natta har noen bevisst sabotert hjorteinnhegninga hos Am Hjort og Vilt på Simostranden. Resultatet er at om lag 60 hjort og kalver har kommet seg ut, og hjortebonden er både fortvilet og forbannet over hendelsen. Og da kona sto opp ved 04.30-tida torsdag morgen, så oppdaget hun at innhegninga var tom, og noen hadde åpnet alle portene på vidt gap, sier Strandbråten. Og hendelsen inntreffer på verst tenkelig tidspunkt. Det er midt i kalvinga, og hjortebonden er svært bekymret for de nyfødte kalvene som har fulgt etter mødrene sine ut av det trygge området, og nå står de i fare for å ikke få i seg nok næring. Kalvene får normalt morsmelk hver tredje time. Uten den vil de dø i løpet av kort tid. Jeg frykter derfor at mange av dem vil gjøre nettopp det om vi ikke finner dem i tide, sier han alvorlig. Bonden var selv ute på jordene frem til klokka 23.30 onsdag kveld. Da han gikk inn for natta, så var alle dyra trygt innenfor gjerdet, slik de skulle være. Han slår dermed fast at ugjerninga må ha skjedd i løpet av de 5 timene før kona sto opp, og Strandbråten er ikke i tvil om at dette er bevisst sabotasje og ikke guttestreker. Og det er i hvert fall en planlagt handling. Den eller de som har åpnet portene må ha hatt med seg verktøy. Samtidig må de ha vært kjent før de har måttet gå minst en kilometer for å finne alle portene. Og bonden har en klar beskjed dersom det viser seg å være dyrevernsaktivister som står bak utslippet. Og dersom noen har gjort dette for å redde hjortene fra et liv i fangenskap, så har de i stedet begått en handling som høyst sannsynlig fører til at mange av kalvene vil dø. Og for å forsøke å lokalisere dyra har det vært vurdert å ta i bruk droneteknologi. Dette viser seg imidlertid å være vanskelig slik forholdet er nå. Dessverre er det for varmt i terrenget til å bruke varmesøkende droner, og skulle vi likevel finne kalvene, så vil de også bare forsøke å stikke av for å gjemme seg på nytt, forklarer han. Og han har derfor slått ned stier i grasset som leder mot innhegninga i håp om at om dyra skal finne veien hjem selv, slik at mødrene og kalven da kalven igjen forenes. Og jeg har meldt fra til både politi og mattilsynet, men nå prioriterer jeg å finne og redde flest mulig av kalvene før det er for sent, noe jeg vil bruke den tida det tar på, sier Strandbråten. Og gården har kameravåking i hjorteinnhegninga, og Strandbråten opplyser til Bygdeposten at han også raskt vil gå gjennom overvåkningsbildene for å se om kameraene har fanget opp gjerningspersonene i løpet av natta. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mann i slutten av 30-året er i Buskerud tingrett dømt for å ha kjørt i amfetaminrus to ganger i Øvre Eiker. Lang saksbehandlingstid og en ulovlig inndragning av førerkortet gjør at han slipper billigere unna. I september 2024

år samt en bot på 5000 kroner. At Øvre Eikemannen slipper å sone bak lås og slå skyldes lang saksbehandlingstid, og at saken har blitt liggende hos politiet. Til det fikk han en solid rabatt på inndragningen av førekortet, etter at retten avdekket at politiet urettmessig hadde beholdt mannens førekort i rundt 6 måneder uten rettslig kjennelse. Og dette ulovlige beslaget, kombinert med at legevakta faktisk vurderte mannen som klinisk edru ved begge hendelsene til tross for blodprøvesvaret, gjør at tapstida reduseres til 2 år. Som en følge av polititabba slipper mannen også å ta førerprøve på nytt for å få tilbake lappen. Og dette skriver da eikeblad.no. Kommunen åpner for beverjakt, og det møtte sterk motstand fra flere. Onsdag 10. juni behandlet kommunestyret i Øvre Eiker et forslag om å endre forskriften for jakt og fangst av bever. Bakgrunnen for saken var at beverbestanden oppleves å være av økende, noe som forårsaker skader på skau, infrastruktur og dyrka mark. Og ifølge Øvre Eiker bondelag, for å få til en mer forutsigbar forvaltning, ønsket kommunedirektøren å åpne for jakt i hele kommunen. Forslaget møtte imidlertid kraftig motstand fra SV, Arbeiderpartiet, Rødt og Venstre, som i fellesskap fremmet et forslag om å si nei til utvidet jakt og heller opprettholde dagens praksis. Og fra talestolen advarte Kaja Hilleren fra SV sterkt mot jaktmetodene. Drapsmetoden for bever er i hovedsak fellefangst, som plasseres ved vannet og er ment å drepe momentant, sa hun å fortsette. Dyret kan imidlertid få fella slått over ryggen og lider således en svært smertefull død, og ettersom beveren kan holde pusten lenge under vann, risikerer den å dø ved langsom kvelning og drukning i smerte. Og har vi ikke kommet lenger i 2026 enn at dyr blir drept på en måte som kan kalles for dyremishandling, spurte hun representantene retorisk. Og innlegget minnet hun også om at dyrets egenverdi og hvor viktig beveren er som en økosystemingeniør for å skape leveområder for andre arter. Og beveren er et svært intelligent dyr med følelser, akkurat som våre kjæledyr hjemme. Vi i Øvre Eiker kan bedre enn dette i 2026, og burde ikke åpne for mer jakt. Høyre vil gå for det kommunedirektøren har lagt fram, sa Emil Andreas Bellen Nordahl fra Høyre. Til tross for Hillerens appell for dyra ble forslaget nedstemt, og dermed blir beverjakta nå utvida til å gjelde hele Øvre Eiker. Og etter vedtaket var et faktum, var det en tydelig prega Hilleren Eikeblad snakka med. Min første reaksjon er at det er ekstremt stusslig at de etiske argumentene ikke veide tyngre for de andre representantene i kommunestyret, tar hun tungt. Og det er trist at ikke flere tenker på dyrevelferd, så jeg er bare lei meg. Selv om SV, Venstre, Rødt og Arbeiderpartiet tapte kampen om selve jakta, fikk de likevel et viktig plaster på såret. Fra talerstolen kritiserte Hilleren skarpt at kommunen ikke har gjennomført noen offisiell kartlegging av beverbestanden siden 2011. Også Naturvernforbundet har påpekt dette mangelen på kunnskap, og det kommer fram i saksdokumentet. Et enstemmig kommunestyre vedtok at det er nå skal gjennomføres en ny og oppdatert kartlegging av beverbestanden i Øvre Eiker. Og dette skriver da eikeblad.no. Finn fram vifta og fyll opp Elisabeth-bretta, og det brygger opp til en skikkelig heit helg i mitt fylke. Meteorologene varsler temperaturer som får oss til å tro at vi er i syden, men med varmen følger også buldrende tornevskrall og økt skaubrannfare. For allerede torsdag ettermiddag vil gradestokken krype faretruende nær 30 varmegrader, og om meteorologene treffer spikeren på huet, så er dette bare oppvarminga. Fredag formiddag fyres det nemlig for alvor opp i den lokale steikommen, og temperaturen i midtfylket kan stige til godt over 30 grader. Og slik blir helgen dag for dag. Fredag, knallvarmt, gradestokken forventes å bikke 30 grader flere steder i distriktet, og natt til lørdag, tropenatt, det blir klamt å sove, og nattetemperaturen vil trolig nekte å slippe seg under 20 grader, noe som betyr årets kanskje første tropenatt. Samtidig smeller det. Det varsles regn, lyn og torden flere steder i midtfylket i løpet av natta. Lørdag, uværet renser ikke lufta helt på det varmeste
neste vil vi igjen snuse på 30 grader. Natt til søndag, tropene av 2, nok en natt hvor dyna fort kan ende opp på gulvet. Det meldes om det enda en var tropenatt. Søndag, dagen kan by på noen lokale regnbyger, men til ettermiddagen så er det bare å smøre seg med faktor 1. Da spretter kvikksølet opp mot 30 grader nok en gang. Så er gult farevarsel, fare for skogbrann, på grunn av at den tense varmen stiger skogbrannfaren i distriktet til gult nivå. Det vil være lokal skogbrannfare helt fram til det kommer nedbør av

0: betydning å huske bollforbudet og vær ekstra varsom i naturen. Og pust ut, neste uke normaliseres det. For mandag så henger fortsatt i stroppen med opp mot 29 brennheite grader, men så kan de som foretrekker vanlig norsk sommer puste letta ut. Videre utover neste uke vil nemlig gradetemperaturen normalisere seg for årstida. Da kan vi forvente mer behagelige dagtemperaturer på 20-25 grader og få det endelig lufta skikkelig ut når nettene byr på svale 14-16 grader. Og langtidsvarslet, gode nyheter for baderøvene, for lurer du på om badetemperaturen i distriktet vil holde seg? Svaret er høyst sannsynlig ja. Meteorologisk institutts sesongvarslet for juli, august og september viser at sommeren trolig blir av det heite slaget. Meteorologene anslår at det er hele 70% sannsynlighet for at månedene blir varmere enn normalt her i midtfylket. Og, men hva med regnet? Når det gjelder nedbør er meteorologenes krystallkule litt mer tåkete, men sjansen er størst for en tørr sommer. 45% sjanse for at det kommer mindre regn enn normalt. 35% sjanse for normale nedbørsmengder. 20% sjanse for at det blir våtere enn vi er vant til. Og alt tyder derfor på at det bare er å gjøre klar grillen, henge opp hengekøya og nyte sommerdagene i månedene som kommer. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
2: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

0: Ja, det Danseguiden, det blitt torsdag 18. juni, og vi hilser dere alle hjertelig velkommen, enten du lytter til Radio Modum, Radio Fresh FM, eller Radio Drammen, eller Radio Larvik, så dere alle hjertelig velkommen. Og så det ikke noe hjelp at jeg bare sitter her alene og skravler. Nei, jeg må ha med sjefen, Arne Helge Jakobsen. God kveld, Arne!
1: God kveld, Vidar, og god kveld til alle dere som sitter og hører på ved radioapparatene.
0: Ja, du hadde tid til å komme inn i dag, altså.
1: Til hva da?
0: Til sending vel?
1: Jeg er jo med på sendinga, er jeg ikke det, Vidar? Jeg føler at jeg er koblet opp i hvert fall.
0: Ja, men jeg trodde du bare satt ute i sola og koset deg igjen nå.
1: Ja, du, jeg hadde ikke egentlig tenkt jeg skulle legge ut en sånn pauseplakat jeg på nettet og si at i dag så tar vi fri på grunn av sola.
0: Akkurat, ja. Nei, vi tar ikke fri i dag, men dette blir siste før ferien.
1: Ja, det akkurat det som og nå jo den tida som vi går inn i nå jo den absolutt travelste festivaltida vi har i Norge.
0: Ja, mange festivaler skal du på i sommer?
1: Det har jeg ikke helt oversikt over enda. Jeg har jo en del folk ute og jobber for meg, så kanskje jeg skal ta det litt med ro for en gang skyld.
0: Nei, du kan ikke det.
1: Jo, du skjønner at jeg har jo nå flyttet til Kongsberg, og vi har en stor jazzfestival der, ja. Som jeg har lyst til å være med på, som jeg alltid den har jo alltid vært sammen med Seljordsfestivalen, jeg har vært i Seljord. Ja. Så i året av det tenkte jeg skulle få med meg litt ordentlig jazzfestivalen i Kongsberg.
0: Ja, det høres bra ut, Arne.
1: Og så får jeg se liksom sånn etter hvert da, hva jeg gjør, men vi kan i hvert fall se hva som er fremover videre.
0: Ja, det kan vi gjøre, vet du.
1: Ja. Jeg kan jo fortelle deg at forrige torsdag så snakket vi litt om at det er dansefestival på Dokka som starter nå kommende uke.
0: Ja.
1: Og jeg kan jo fortelle der at det starter onsdag.
0: Ja.
1: 24. juni. Da kommer svenske bandet som faktisk spiller mest i Norge av alle. Det Donners.
0: Ok.
1: Torsdag 25. juni så det Sandins og det norske dansebandet som skal spille på Dokka.
0: Ja.
1: Fredag 26. juni så det Sandins og Casanovas, der det helt svensk.
0: Ja.
1: Så det lørdag 27. juni, da det Streaks og Massiv. Massiv jo et norsk, veldig ungt band.
0: Ja.
1: Streaks, de presenterte vi med en låt forrige torsdag.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, det nykommeren.
0: Ja.
1: På alle dagene så det også... jeg kan fortelle også at Strik skal spille på søndag. Egen konsert på søndag, der de alene.
0: Oi!
1: Og så det sånn da at festivalene har jo etter hvert innført noe som heter T-dans. Altså, det jo dans til lunsj nærmest, for å kalle det.
0: Ja.
1: Sånn midt på dagen dans. Og da det Kontrast Duo, de skal spille da... alle dagene fra onsdag til og med søndag med T-dans.
0: Og såpass?
1: Så har jeg ikke fått dansa fra det på innen søndag da, så vet jeg ikke.
0: Nei, det jagger meg sant, Arne.
1: Ja. Men ja. Da har vi forlater vi egentlig dansebandverden.
0: Ja, det skal vi gjøre.
1: Ja, for nå det egentlig fire store kontrafestivaler som står også på spillelista.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte jeg skulle snakke litt om de, og så spille musikk fra de festivalene.
0: Det høres bra ut, jeg spent.
1: Ja, og da har jeg valgt ut i utgangspunktet artister som kanskje vi ikke har hørt så mye til før.
0: Ja.
1: De vi hører hele tiden, vet du, de kan vente litt denne gangen.
0: Ja, det greit.
1: Ja, og da starter vi opp med en festival som i Skjåk den 25. til 28. juni, altså kommende uke.
0: Ja.
1: Og Skjåk vel den festivalen i Norge som har vært lengst.
0: Ja vel.
1: De har vel holdt på snart i 30 år, hvis jeg ikke tar feil.
0: Å, såpass, ja.
1: Ja.
0: Ok.
1: Skjåk vel den, på en måte, festivalen som holder seg til den tradisjonelle kontrmusikken.
0: Jaha.
1: Slik som den var for kanskje 15, 20, 30 år siden. I dag så de fleste kontrafestene litt mer sånn pop-rock.
0: Ja.
1: Ja, så det blir mer sånn rock-country, sånn som Brad Paisley for eksempel, som et sånn skjæringspunkt mellom country og rock.
0: Ja.
1: Men Shock, de har holdt seg til den tradisjonelle country-stilen.
0: Ja, men det bra.
1: Ja, og det første bandet vi skal få høre i dag, det selvfølgelig et norsk band.
0: Jaha.
1: De debuterte i 2013.
0: Ja vel.
1: Og da var de et band som spilte Johnny Cash-låter.
0: Ja.
1: Og det gjør de jo fremdeles, for å si det sånn.
0: Riktig.
1: Og de kommer til Sjåk. Og jeg har funnet fram den første låta egentlig som de ga ut, som en Johnny Cash-låt, og den heter I Walk the Line.

0: Geir Halleland og Darling Blue. Fin låt det, Arne. Aldri hørt om artisten, men fin låt.
1: Ja, absolutt. Jeg har ikke hørt om han. Men jeg skal bare nevne de artistene som kommer på Seljord i tillegg. Det er Morten Bestli, Steinar Abriksen og Monica Nordli, Telemarkinger, Steffen Jakobsen, Randy Thompson, Staut, Hillbillies, Gunslingers og Arli Karlsen.
0: Og masse flott musikk blir det der oppe, altså.
1: Ja, og så nevnte jeg jo selvfølgelig at et kjent band fra Sørlandet, fra Setesdalen, som heter Åsmund Omlin Band, kommer, og jeg tenkte vi kanskje skulle avslutte med en låt med Åsmund Omli.
0: Det gjør vi her og nå, Arne, og med det så ønsker jeg deg en riktig god sommer.
1: Ja, og så får jeg håpe at alle sammen ikke opplever det Åsmund Omli synger om her i låta si, helt flatt.
0: Ja, og med det så ønsker vi alle sammen en riktig god sommer. Vi er tilbake til høsten i løpet av august.
1: Ha det godt! Ja, rundt 20. august en gang.
0: Ja, ha det godt!

0: Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren er en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo, ifølge VG. Andelen er doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann er registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg, slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet er omfattende, og det er ventet høye tall på skadede og døde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften torsdag den 25. juni. Natt torsdag tok uvedkommende seg inn hos Arne Strandbråten og åpna alle portene til hjorteinnhegninga på vidt gap, og nå pågår et kappløp med tida for å redde de nyfødte kalvene som er slept ut. Og i løpet av natta har noen bevisst sabotert hjorteinnhegninga hos Am Hjort og Vilt på Simostranda. Resultatet er at om lag 60 hjort og kalver har kommet seg ut, og hjortebonden er både fortvila og forbanna over hendelsen. Og da kona sto opp ved 04.30-tida torsdag morgen, så oppdaga hun at innhegninga var tom, og noen hadde åpna alle portene på vidt gap, sier Strandbråten. Og hendelsen inntreffer på verst tenkelig tidspunkt. Det er midt i kalvinga, og hjortebonden er svært bekymra for de nyfødte kalvene som har fulgt etter mødrene sine ut av det trygge området, og nå står de i fare for å ikke få i seg nok næring. Kalvene får normalt morsmelk hver tredje time. Uten den vil de dø i løpet av kort tid. Jeg frykter derfor at mange av dem vil gjøre nettopp det om vi ikke finner dem i tide, sier han alvorlig. Bonden var sjøl ute på jordene fram til klokka 23.30 onsdag kveld. Da han gikk inn for natta, så var alle dyra trygt innafor gjerdet, slik de skulle være. Han slår dermed fast at ugjerninga må ha skjedd i løpet av de 5 timene før kona sto opp, og Strandbråten er ikke i tvil om at dette er bevisst sabotasje og ikke guttestreker. Og det er i hvert fall en planlagt handling. Den eller de som har åpna portene må ha hatt med seg verktøy. Samtidig må de ha vært kjent før de har måttet gå minst 1 kilometer for å finne alle portene. Og bonden har en klar beskjed dersom det viser seg å være dyrevernsaktivister som står bak utslippet. Og dersom noen har gjort dette for å redde hjortene fra et liv i fangenskap, så har de i stedet begått en handling som høyst sannsynlig fører til at mange av kalvene vil dø. Og for å forsøke å lokalisere dyra har det vært vurdert å ta i bruk droneteknologi. Dette viser seg imidlertid å være vanskelig slik forholdet er nå. Dessverre er det for varmt i terrenget til å bruke varmesøkende droner, og skulle vi likevel finne kalvene, så vil de også bare forsøke å stikke av for å gjemme seg på nytt, forklarer han. Og han har derfor slått ned stier i grasset som leder mot innhegninga i håp om at om dyra skal finne veien hjem selv, slik at mødrene og kalven da igjen, kalven gjenforenes. Og jeg har meldt fra til både politi og mattilsynet, men nå prioriterer jeg å finne og redde flest mulig av kalvene før det er for sent. Noe jeg vil bruke den tida det tar på, sier Strandbråten. Og gården har kameravåking i hjorteinnhegninga, og Strandbråten opplyser til Bygdeposten at han også raskt vil gå gjennom overvåkningsbildene for å se om kameraene har fanget opp gjerningspersonene i løpet av natta. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mann i slutten av 30-året er i Buskerud tingrett dømt for å ha kjørt i amfetaminrus to ganger i Øvre Eiker. Lang saksbehandlingstid og en ulovlig inndragning av førerkortet gjør at han slipper billigere unna. I september 2024 så ble mannen stanset av en politipatrulje i Øvre Eiker fordi bilen hans manglet EU-godkjenning. Det viste seg raskt at føreren var påvirket av amfetaminrus, tilsvarende en promille på over 0,5. I november samme år ble han igjen stanset i den samme bilen, også denne gangen med amfetamin i blodet. Sommeren 2025 så ble mannen stoppet for tredje gang, også da i Øvre Eiker. Da kjørte han uten førerkort, og ettersom politiet hadde beslaglagt dette etter den første hendelsen. Aktuelt mente Øvre Eikermannen burde i fengsel, men retten landet på en mildere reaksjon. Straffen ble satt til 21 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år, samt en bot på 5000 kroner. At Øvre Eikermannen slipper å sone bak lås og slå skyldes lang saksbehandlingstid, og at saken har blitt liggende hos politiet. Til det fikk han en solid rabatt på inndragningen av førerkortet etter at retten avdekket at politiet urettmessig hadde beholdt mannens førerkort i rundt 6 måneder uten rettslig kjennelse. Og dette ulovlige beslaget, kombinert med at legevakta faktisk vurderte mannen som klinisk edru ved begge hendelsene til tross for blodprøvesvaret, gjør at tapstida reduseres til 2 år. Som en følge av polititabba slipper mannen også å ta førerprøve på nytt for å få tilbake lappen. Og dette skriver da eikeblad.no. Kommunen åpner for beverjakt, og det møtte sterk motstand fra flere. Onsdag 10. juni behandlet kommunestyret i Øvre Eiker et forslag om å endre forskriften for jakt og fangst av bever. Bakgrunnen for saken var at beverbestanden oppleves å være av økende, noe som forårsaker skade på skau, infrastruktur og dyrka mark, og ifølge Øvre Eiker bondelag. For å få til en mer forutsigbar forvaltning ønsket kommunedirektøren å åpne for jakt i hele kommunen. Forslaget møtte imidlertid kraftig motstand fra SV, Arbeiderpartiet, Rødt og Venstre, som i fellesskap fremmet et forslag om å si nei til utvidet jakt og heller opprettholde dagens praksis. Og fra talestolen advarte Kaja Hilleren fra SV sterkt mot jaktmetodene. Drapsmetoden for bever er i hovedsak fellefangst, som plasseres ved vannet og er ment å drepe momentant, sa hun å fortsette. Dyret kan imidlertid få fella slått over ryggen og lider således en svært smertefull død, og ettersom beveren kan holde pusten lenger under vann, risikerer den å dø ved langsom kvelning og drukning i smerte. Og har vi ikke kommet lenger i 2026 enn at dyr blir drept på en måte som kan kalles for dyremishandling, spurte hun representantene retorisk. Og innlegget minnet hun også om at dyrets egenverdi og hvor viktig beveren er som en økosystemingeniør for å skape leveområder for andre arter. Og beveren er et svært intelligent dyr med følelser, akkurat som våre kjæledyr hjemme. Vi i Øvre Eiker kan bedre enn dette i 2026, så burde ikke åpne for mer jakt. Høyre vil gå for det kommunedirektøren har lagt frem, sa Emil Andreas Bellen Nordahl fra Høyre. Til tross for Hillerens appell for dyra ble forslaget nedstemt, og dermed blir beverjakta nå utvida til å gjelde hele Øvre Eiker. Og etter vedtaket var et faktum, var det en tydelig prega Hilleren Eikeblad snakket med. Min første reaksjon er at det er ekstremt stusselig, at de etiske argumentene ikke veide tyngre, for de andre representantene i kommunestyret tar hun tungt. Og det er trist at ikke flere tenker på dyrevelferd, så jeg er bare lei meg. Selv om SV, Venstre, Venstre, Rødt og Arbeiderpartiet tappte kampen om selve jakta, fikk de likevel et viktig plaster på såret. Fra talerstolen kritiserte Hillern skarpt at kommunen ikke har gjennomført noen offisiell kartlegging av beverbestanden siden 2011. Også Naturvernforbundet har påpekt dette mangelen på kunnskap, og det kommer fram i saksdokumentet. Et enstemmig kommunestyre vedtok at det er nå skal gjennomføres en ny og oppdatert kartlegging av beverbestanden i Øvre Eiker. Og dette skriver da eikeblad.no. Finn fram vifta og fyll opp Elisabeth-bretta, og det brygger opp til en skikkelig heit helg i midtfylke. Meteorologene varsler temperaturer som får oss til å tro at vi i syden, men med varmen følger også buldrende tornevåskrall og økt skogbrannfare. For allerede torsdag ettermiddag vil gradestokken krype faretruende nær 30 varmegrader, og om meteorologene treffer spikeren på huet, så er dette bare oppvarminga. Fredag formiddag fyres det nemlig for alvor opp i den lokale steikommen, og temperaturen i midtfylket kan stige til godt over 30 grader. Og slik blir helga dag for dag. Fredag knallvarmt, gradestokken forventes å bikke 30 grader, flere steder i distriktet, og natt til lørdag, tropenatt, det blir klamt å sove. Og nattetemperaturen vil trolig nekte å slippe seg under 20 grader, noe som betyr årets kanskje første tropenatt. Samtidig smeller det. Det varsles regn, lyn og torden flere steder i midtfylket i løpet av natta. Lørdag. Uværet renser ikke lufta helt. På det varmeste vil vi igjen snuse på 30 grader. Natt til søndag. Tropenatt 2. Nok en natt hvor dyna fort kan ende opp på gulvet. Det meldes om det enda en var tropenatt. Søndag. Dagen kan by på noen lokale regnbyger, men til ettermiddagen så er det bare å smøre seg med faktor. Da spretter kvikksølvet opp mot 30 grader nok en gang. Så det gult farevarsel, fare for skogbrann, på grunn av at den intense varmen stiger skogbrannfaren i distriktet til gult nivå. Det vil være lokal skogbrannfare helt fram til det kommer nedbør av betydning. Og husk bollforbudet og vær ekstra varsom i naturen. Og pust ut, neste uke normaliseres det. For mandag så henger fortsatt i stroppen med opp mot 29 brennheite grader, men så kan de som foretrekker vanlig norsk sommer puste letta ut. Videre utover neste uke vil nemlig gradetemperaturen normalisere seg for årstida. Da kan vi forvente mer behagelige dagtemperaturer på 20-25 grader og få det endelig lufta skikkelig ut når nettene byr på svale 14-16 grader. Og langtidsvarslet, gode nyheter for baderøvene, for lurer du på om badetemperaturen i distriktet vil holde seg? Svaret er høyst sannsynlig ja. Meteorologisk institutts sesongvarsler for juli, august og september viser at sommeren trolig blir av det heite slaget. Meteorologene anslår at det hele 70% sannsynlighet for at månedene blir varmere enn normalt her i midtfylket. Men hva med regnet? Når det gjelder nedbør, er meteorologenes krystallkule litt mer tåkete, men sjansen er størst for en tørr sommer. 45% sjanse for at det kommer mindre regn enn normalt. 35% sjanse for normale nedbørsmengder. 20% sjanse for at det blir våtere enn vi vant til. Og alt tyder derfor på at det bare å gjøre klar grillen, henge opp hengekøya og nyte sommerdagene i månedene som kommer. Dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
5: Tusen takk for at du lytter.

0: Da er vi I gang med siste timen av sommerradioen for I dag, denne torsdagen den 25. Juni, som det har blitt. Og jeg jo ikke alene her
1: hei, hei.
0: I denne tid. Hei, hei!
1: Nå går det fort mot jul!
0: Mot jul? Vi der?
1: Nå har du snudd, det helt grusomt.
0: Ja, I går var det jo akkurat et halvt år.
1: Ja, uff. Det går fort.
0: Så, nå jo sola, oppe, ikke sola snudd, men at det går mot mørkere tider igjen.
1: Ja.
0: Så,
1: det helt grusomt forferdelig. Men.
0: Sånn er det.
1: Det mye positivt med høsten nå.
0: Det det.
1: Men vi får nyte sommeren nå så lenge den varer.
0: Med solbilen på huet.
1: Ja, med solbilen på huet. Og vi har varme, og vi har sol, og alt bra nå.
0: Det alt bra.
1: Mm. Og, Henrik, vi har pollen.
0: Har vi det?
1: Nå skal lyttere få høre at Henrik nekter å tro at han pollenallergi.
0: Ja.
1: Du har det. Han tett I huet. Han, det var det jo egentlig før pollen begynte.
0: Skjøp deg nå. Du kommer snart noe om deg.
1: Nei, tett I bihulene.
0: Tett I drangen.
1: Ja.
0: Du kan bli på kjøla om sommeren også.
1: Og man kan få pollenallergi. Du har ikke vært utsatt for aircondition og sånne ting som gjør deg på kjøla. Du sitter jo her, og så det smelter.
0: Ja, men du trekker fra vinduet når du sitter og kjører. Temperaturforandring her.
1: Ta deg en syrtek, du. Så går den der tette huet over. Fordi at du trodde så lite på det, du, Henrik, at du gikk med på å google. Hva lærte du da? Nå jeg spent.
0: Nå du spent. Jo, det... det sto at man plutselig kunne få det, ja.
1: Ja, uansett, det ikke noe aldersgrense på pollenallergi. Hvem som helst kan få det når som helst.
0: Ja, det sto det I hvert fall.
1: Du nekter fortsatt å innrømme det. Men da blir det deilig når gresspollen forsvinner, så slutter nok du å være tett I huet. Hvis ikke du tar en syrtek da, så du blir kvitt det før.
0: Kanskje hjelp med noe honning og ingefær?
1: Ja da, det gjør det nok. Hvis du putter honning I og ingefær I nesa, sånn at du ikke får det inn I deg. Skal vi slippe pollenpraten nå? Eller skal vi fortsette litt til? Jeg har pollenallergi selv, jeg. Jeg ikke flau for å si det. Jeg sprayer nesespray og spiser syrtek. Og da går det greit.
0: Da går det. Men akkurat nesespray skal man være forsiktig med.
1: Det skal man, men jeg setter pusting over forsiktighet. Jeg så opptatt av å puste.
0: Du opptatt av å puste, du.
1: Det en viktig ting for meg. Det viktigere enn det meste, faktisk, den pustingen. Så da trosser jeg alle advarsler og spruter noen sprut med nesespray. Sånn det. Og øyedropper trenger man også.
0: Det var det også, ja.
1: Ja. Nå kan vi gi oss med pollen, synes du ikke?
0: Jo.
1: Og så lover du å prøve syrtek?
0: Vi får tenke på det.
1: Du så slat, det der. Åh, gud I måla. Ja.
0: Men
1: du leser jo opp selv da, I går, at det ekstrem pollen da.
0: Ja, men det kan være tilfeldig at jeg akkurat får det nå.
1: Du har vært sånn hele uka nå.
0: Ja, jeg begynte det forrige uke, tror jeg.
1: Ja, det ser du.
0: Før det ble ekstremt med pollen.
1: Det har vært ekstremt med pollen siden mai.
0: Nei.
1: Faktisk, jo. For oss som innrømmer at vi har pollenallergi, så har det.
0: Ja, da burde jeg begynt I mai, da.
1: Nei, for det forskjellige pollener, vet du. Så du nok allergisk mot gresspollen.
0: Ja, det gresspollen som har begynt nå. Men jeg var før. Den, det har jo vært bjørkepollen, og det har vært... Ja.
1: Skal du skryte på deg flere pollenallergier nå? Plutselig hadde du ikke, nå har du plutselig alle.
0: Jeg har ingen av dem.
1: Nei, du får sitte der tett I avløpet da, og så...
0: Sånn.
1: Og nekte for at du har pollenallergi. Så kan vi andre puste med nesesprayen vår.
0: Da kan jeg puste med deres.
1: Ja. Ute du. Hva var det du skulle spørre om?
0: Ja, hva jeg skal spørre om? Hva skal du prate om?
1: Bortsett fra pollenallergien din.
0: Ja, bortsett fra den.
1: Da skal jeg snakke om at 5 millioner nordmenn har fått skatteoppgjøret sitt, og at bilen kan bli en dødsfelle for firbeinte, og at Elkjøp har aldri solgt så mye... Nesespray, som du sier, nei da Elkjøp har aldri solgt så mye vifter og klimagreier som de selger nå.
0: Klimagreier?
1: Gått opp med 400% for å gjøre det litt kjøligere i rommet, og da kan man bli forkjølet på sommeren.
0: Det kan man, for e-condition kan være farlig, i hvert fall gjennomtrekk, det farlig.
1: Det husker jeg, når jeg vokste opp, da var det annen røykelov rundt barn enn det nå. Og da røyka de voksne i bilen, og jeg spurte om de kunne åpne opp vinduet. Nei, det kunne de ikke, for da kunne jeg få trekk på meg. Det var farlig, men å sitte der i en irøyka bil, det var ikke noe problem.
0: Det var ikke noe problem.
1: Bare jeg ikke fikk trekk på meg. Jeg tror jeg tar trekk, jeg, framfor å bli kvært. Da var jeg opptatt av å puste, som barn.
0: Men du har jo blitt en røyker du også, da.
1: Ja da, men nå har jeg jo egentlig sluttet. Jeg røyker bare i helgene nå. Stort sett. Nå synes jeg vi skal...
0: Jeg har sett litt mer enn det da, men...
1: Nå synes jeg vi skal ta en sang. En litt sånn sommerlig sang. Synes jeg vi skal ta nå. Faktisk.
0: Det synes du?
1: Ja, vi har ikke kommet hit for å prate om meg.
0: Du prater jo om meg, så nå er det din... Nå kommer lastene dine her, jeg får si. Du får igjen. Så det satt ut da.
1: Kremant, kald øl og Fender og mentolsigaretter er mine laster. Fender er bemerkelsesverdig godt.
0: Det er det jo.
1: Det er samme som Faris, bare at det er øl liksom. Kjempegodt. På sommeren.
0: Er det varmt? Ja.
1: Det går godt om vinteren egentlig.
0: Da kom den
1: inn til rødvinden som et farisglass. Skal vi ta lydmusikk nå, kanskje?
0: Jeg tror vi må gjøre det.
1: Ja, jeg lurer på det.
0: Det lurer jeg på.
1: Så kan vi gå til en røyk i pollen galskapen der ute. Hva skal vi høre på nå, tror
0: du? Da skal vi høre på Lillebjørn Nilsen.
1: Oi!
0: Og 1000 søte damer.
1: Uhu!
0: Er du en av dem?
1: Ah, ja.

0: Det er Lillebjørn Nilsen det, og tusen søte damer. Straks skal vi ta en titt på både vær, vi skal gjennom noen badetemperaturer etter reklamen.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Ja, det skal bli godt og varmt de neste dagene. Det meldt rett seg vær i dag, og på temperatur opp igjen 25 grader får vi nå ut på ettermiddagen, og til kvelden så får vi opp i 28 grader. Som sagt, det kan bli da... som sagt, også kanskje ikke akkurat i natt, men litt senere i hvert fall når det gjelder tropenatt, men 20 grader får vi i natt, så det blir fortsatt en varm natt i møte, og i morgen tidlig så får vi temperatur på en 15 grader midt på dagen, så blir det opp igjen 27, og til kvelden så det blir sol, men til kvelden så skyer det til, og det kan også komme noen nedbør, opp til ca. 9 mm og 30 grader. På lørdagen da er det meldt faktisk natt til lørdagen opp i en 22 grader, 18 grader fra morgenen, så men der meldt at det kan bli tropenatt, men også nedbør. Det er meldt lyn og torden også natt til lørdagen, og også på morgenen, med rundt 1 til opp mot ca. 15 mm, kanskje opp til 16-17 også i løpet av fra natta og frem til ut på ettermiddagen da, på det meste. Og 18 grader får vi på morgenen også, opp i en 24 grader blir på ettermiddagen, til kvelden blir det 27 grader. Det blir 20 grader natt til søndagen også, og på morgenen, så da blir det kanskje en tropenatt, i hvert fall det som meldt. Og så får vi litt sol og noe regn ut på ettermiddagen også. Det kan komme opp igjen ca. 2-3 mm. Til kvelden så klarer det opp igjen, og en 27 grader. Til uka, mandagen, er lettskyet vær, og makstemperatur på opp igjen 27. Tirsdagen blir lettskyet og 24 grader som makstemperatur. På onsdagen, da har vi kommet til 1. juli. Litt skyet vær, men en temperatur på en 2-23 grader, men det klarer jeg som sagt opp mot kvelden. Men i forbindelse med varmen nå, så går også ut et farevarsel. Det er ventet skogbrannfare, lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Det gjelder da for deler av Østland og Agder. Og det gjelder nå fra ettermiddag klokka 14, så da øker faren altså på gult nivå for skogbrannfare da i vårt distrikt. I tillegg til det så er det også ventet mye lyn, og det er fare for tornevær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tornevær. Tornevær begynner først i vestlige deler, og lynerslag kan føre til brann i begynningen. Tørr vegetasjon, skau kan antennes, strømforsyninger og TV-internet kan bli påvirket. Elektriske apparater kan bli skadet hvis de ikke frakobles, så torneværet kan føre med seg kraftig vindkast. Potensialet for kraftig styrtregn kan lokalt føre til overvann på veiene, så følg utviklingen og på torneværet da. Unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder som på fjellet, i vannet eller på åpne sletter. Unngå å være det høyeste punktet i området. Søk ly mens torneværet pågår, men unngå å søke ly under et tre. Ikke opphold deg i vann eller i liten båt. Det gjelder da for sørlige deler av Østlandet, også her for vårt distrikt da, fra natt til lørdagen og frem til lørdagsmorgen klokka 8 på gult nivå for mye lyn. Så tar vi med sola. Den sto opp i dag. Det gjorde den klokka 03.58, og den går ned klokka 22.46. Og dagen har nå blitt 1 minutt og 32 sekunder kortere den siden sommersolverv, som var nå på søndag. Så er det pollenvarsel også. Det er jo ventet mye pollen nå i disse dager, og det som Astma- og Allergiforbundet kan fortelle om i dag, det er beskjeden spredning av pollen fra salings og bjørk, men det har avtatt litt når det gjelder grasspollen, så det er jo positivt for de som sliter med det. For det har jo nå denne uka vært både ekstremt og kraftig spredning av grass, men nå er det i hvert fall en litt mer roligere periode nå, noen dager i hvert fall, men det skal jo pågå i flere uker, skal det visst ifølge Astma- og Allergiforbundet. Men slik i hvert fall er det stå i dag.
1: Her kommer dagens badetemperaturer.
0: Og vi starter vi i Krøstra ved Krøderen, der er det 16 grader i vannet. Så tar vi tur til Ringe til Sigdal, til Lønnesvannet er det 20 grader, og Modum og Skinnerudtangen er det 12 grader. Ringerike, Steinsfjorden er 21 grader, og Støa og Tyrestrand 16,9. Til Øvre Eiker og Kjennerudvannet er det 20,7. Drammen, Vemsa er 19, Hagatjern 20,1, Krok 18,2, og Steglevannet har 20, også det i Drammen. Så er det Hol, ved Tjuvekjelleren er det 14, Lier ved Engersand Havn er det 16,8, Kongsberg, Sagrenadammen har 20, Nord-Uvdal ved Åmåtkjønne 11,5, og så er det, tar vi turen videre til Vestfold, og der er det til Færder, Fjærholmen, Nøtre familiecamping, der er det 18,5, Havna Hotel og Sjøbad på Tjøme har 16, så er det Holmestrand, og kan ta med oss da ved Nordre Asia Brygge har 18 grader, og Horten ved Åsgårdstrand, som er en del av Horten kommune, 17 grader. Så Løvøya Horten har 18, Larvik, Blokkebukta camping 19,6, Langestrand 17, Lydostranda camping 18, Oddanesand 15, så er det Solplassen camping 17, Stolpestad camping har 17, så er det til Sandefjord, Fiskebrygga har 18,5, til Tønsberg tar vi med, ved Furulund, der er det 17,6. Og så Thomas Klopp også i Tønsberg har 17. Videre så tar vi med oss til Telemark og Bamble først. Da tar vi Rakkestadstranda har 15,8. Så er det Drangedal ved Toke Brygge har 20. Kragerø ved Kiel Brygge har 18,5. Kan vi også ta med oss da videre til Nissedal ved Treungen har 15. Så er det Porsgrunn og Langgangen 20,5. Så er det Seljord ved Flatdalsåi 17,7. Skien ved Gåsodden har 18,3. Så er det Innlandet, og først da til Engerdal. Ved Femund er det bare 9,2. Så er det til Valdres og Etnedal ved Øyangsli 17. Så er det Gjøvik, Fastland Friluftsbad 18,7. Så går vi til Gran og Ulsnestangen 18. Korgen Hamar har 18. Kongsvinger ved Møkeren har 19. Så er det Lillehammer ved Abborrkjerne har 18,5. Underfossen Eventyrpark, der er det 24 grader. Ringebu og på Venabu har 14,3. Så er det Ringsaker ved Mjøsparken 15. Så kan vi ta med oss Stange ved Korsødegårdsvika har 15. Trysil ved Gjertsjøen har 19. Og Tørbergsjøen 20, også det i Trysil. Så kan vi ta Tynset ved Storrøsta, der er det bare 4,1. Så er det til Fagernes, da også i Valdres, Vestre Slidre. Og Fossen Camping har 18. Så er det da i Østerdalen ved Åmått, Slemvika har 16. Så er det Østre Toten, Ponninge Brygge 14,5. Og Østre Slidre også i Valdres ved Furustrand Friluftsbad har 16 grader. Så tar vi turen til Akershus, Holmsbu, der er det 16,8. Da er vi også i Asker, videre til Bærum og Snarøya har 20 grader, Frogn ved Oscarsborg 17,2, da er vi i Drøbak, så er det Jevnaker ved Kammerutangen 18,5, så er det Lillestrøm, Stampekjerne har 19, Nesodden, Bomansvik 18,5, så er det Nittedal ved Ørfiske har 19, Nordre Follo ved Bekkensten har 17, Rælingen, Myrdammen 20,8, så kan vi ta Vestby og Gjøva ved 19 grader. Det er Oslo, og Thomas Vervenbukta har 18,6. Videre så er det Sognsvann, der er det 19,5. Og så har vi Sørenga 20, Tjuvholmen 18,5, Ulstrøvannet 21,5, og Ulvøya har 22 grader. Vi avslutter med Østfold og Fredrikstad, Bøve Camping 20,3. Halden ved Svalerødkilen har 20. Så er det Hvaler og ved Gravningssund har 18 grader, så er det Moss, og der er det Nes Camping 10,8 bare. Refsnesstranda har 17,5, også det er Moss. Råde ved Ovensundet har 17 grader, og til slutt så tar vi med Sarpsborg og Bæven har 19,5. Så slik ser det ut i hvert fall rundt om på en del steder rundt om på Østlandet i hvert fall, og han begynner jo å nærme seg flere steder om over 20 grader nå, og det hjelper jo på med de varmegradene som er nå, og hetebølgen som er over oss nå, så blir det nok bedre badevann også for andre som er litt mer vassfiser, sånn som meg.

0: Jaggu sa jeg badetemperaturer, ja. Hva fiser? Det er ikke badetemperaturer, det er smøretips.
1: Det er smøretips.
0: Jeg har ikke med badet å gjøre. Sånn at Nordsjø, som mitt sted å bade, der var det 15 grader eller noe, det orker ikke, ass. Det helt sjukt. Men jeg ser folk bader, da. Det ser jeg.
1: De gjør det.
0: Men hvor mye de liker det, det kan man jo lure på. Nå over 9 av 10 lønnsmottakere, pensjonister og enkeltpersonforetak har nå fått skatteoppgjøret. Neste mulighet for å få skatteoppgjøret i august, og det skal vi snakke litt om etter neste sang.
1: Det skal vi.
0: Hva skal vi gjøre?
1: Nå blir det de der, og det går fint.
0: Det går nok fint, det.

Der er du de der, men det går fint. Skatteetaten har til nå kontrollert og behandlet i overkant av 5 millioner skattemeldinger, sendt ut skatteoppgjør. Totalt 42 milliarder i skatt til gode utbetalt. Samtidig det cirka 400 000 som må vente til høsten før de får sitt skatteoppgjør. Det kan være flere årsaker til det kan det være flere årsaker til forklarer Odd Voxholt, divisjonsdirektør I skatteetaten. Noen skattemeldinger går for å behandle, mens andre tar Noen skattemeldinger går det fort å behandle, mens andre tar lengre tid. Det kan for eksempel være fordi du har gjort mange endringer, lagt til flere vedlegg, at vi mangler opplysninger eller som følge av kontroll. Vi har tidligere varslet at vi styrker kontroll av fradrag, ettersom vi har sett en økning I antall personer som endrer dette I skattemeldingen, sier Voxholt. Han poengterer at det hvert år noen som må vente lenger enn andre. Vi behandler skattemeldingene fortløpende, selv om de fleste får skatteoppgjøret sitt før sommeren, det som alltid noen som må vente til høsten. Vi kan dessverre ikke si akkurat når du får ditt skatteoppgjør, men du får beskjed av oss når det klart, sier Voxholt. Faktura på vei. De som har betalt for lite skatt I fjor, får restskatt. Hvis du nå har fått skatteoppgjøret ditt og du skal betale restskatt, betalingsfrist 20. August. Du får faktura I god tid før betalingsfristen. Restskatten på mer enn 1000 kroner blir beløpet du skal betale fordelt likt på to fakturaer. Den andre fakturaen har betalingsfrist 24. September. Hvis du først får skatteoppgjøret til høsten og skal betale restskatt, betalingsfristen 3 uker etter at du får skatteoppgjøret. Beløpet over 1000 kroner blir restskatten fordelt på to ulike fakturaer. Fristen for den andre fakturaen 8 uker etter at du får skatteoppgjøret. Dette forklaringen på restskatt. Har du fått restskatt, det sannsynligvis fordi tallene I skattemeldingen din ikke stemmer med det du har beregnet I skattekortet ditt I fjor. Om du vil unngå restskatt på neste års skattemelding, det derfor viktig at du jevnt sjekker at skattekortet ditt riktig. Hvis noe ikke stemmer, må du oppdatere opplysningene I skattekortet, sier Voxholt. Det nemlig ikke sånn at skattekortet endrer seg automatisk når din privatøkonomi endrer seg. Når eksempelvis bankene endrer boliglånsrenten din, inntekten din endrer seg, eller du blir pensjonist, blir ikke skattekortet ditt automatisk oppdatert. Skatteetaten vet mye, men det du selv som ansvaret for å oppdatere skattekortet med korrekte opplysninger, slik at du får riktig skattetrekk, forklarer Voxholt. Du kan endre skattekortet når som helst gjennom året. Arbeidsgiver og utbetaler henter det oppdaterte skattekortet automatisk fra skatteetaten. Og dette fra Christer Gilje, pressesjef I skatteetaten.

0: Litt sommermusikk der fra noen fine små pingviner. Det var Nice Little Penguins med låta Flying som jeg hørte der. Og nå skal vi ha et lite avbrekk med noen radionyheter som vi straks skal sette over til. Men Anne-Renne, hva det du skal ta for deg etter nyhetene?
1: Det at bilen kan bli en dødsfelle for firbente. Og egentlig så ikke det her noe med man burde behøve å si på radioen. Men man må det, for det skjer hver sommer at folk setter igjen hunden sin i bilen. Så det skal vi snakke om. Vi har fått en pressemelding fra Trygg Forsikring om det.
0: Da gjør vi det.

0: ください。
1: Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni er nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrevelsen følger etter bruddskader og barnet er psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet er ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet er bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren er en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
0: Der fikk vi litt nyheter fra nyhetsstudio i Arendal. Det skulle varmt og godt der også. Nå skal vi snakke om varmt og godt, men ikke så godt. Bilen kan bli en dødsfelle for de firbeinte. Dette er en pressemelding fra Trygg Forsikring. Med hetebølger på Sør- og Østlandet og temperaturer på rundt 20 grader flere steder i resten av landet advarer Trygg Forsikring mot å la firbente vente i bilen. Det kan få fatale konsekvenser. Mange undervurderer hvor fort det blir varmt i bilen når solen steker. Og det trenger ikke å være hetebølge før det kan være livsfarlig. At hunden blir stående igjen i bilen mens eieren bare skal ordne noe eller bare inn på en butikk, er en av de vanligste årsakene til heteslag hos hunder. Og i verste fall kan de miste livet, sier Kari Beate Stenseth, skadesjef for dyreforsikringer i Trygg. Hunder regulerer kroppstemperaturen dårligere enn mennesker. Det gjør at de ikke skal mye til før de blir ubehagelige for de firbente, og det er spesielt en tabbe mange gjør. Mange parkerer bilen litt i skyggen og tenker at alt er ok, men den står plutselig midt i solsteika når du er tilbake. Planlegg litt bedre hvis hunden er med, uavhengig av om det er bilferie eller en tur på butikken, og vurder om du i det hele tatt må ha med hunden. Den har det nok bedre hjemme, sier Stenseth. Legg igjen beskjed. Nyere kjøretøy har funksjoner som gjør at hunden kan ha det fint mens de venter i bilen. Det er midlertid ikke alltid synlig for forbipasserende. Ser man en hund alene i en varm bil, er det naturlig å bli bekymret. Derfor bør du legge en tydelig beskjed i ruten dersom klimaanlegget er på og hunden har det bra. Ellers kan du risikere at noen knuser en bilrute for å få hunden ut, med loven i hånd, sier Stenseth. Hun anbefaler også alle å være oppmerksom på at hvis du får øye på et kjæledyr i en varm bil, kontakt nødetatene dersom hunden viser tegn til heteslag. Slik tar du litt bedre vare på hunden din i sommervarmen. La aldri hunden være igjen i bilen i sol og varme uten aircondition på. Parker i skyggen, men husk at solen flytter seg raskt. Sørg for friskt vann og god ventilasjon, og ha bilen hundemodus eller klimaanlegg som holder stabil temperatur. Legg en tydelig lapp i frontruta som forklarer dette. Og dette sender Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver ved Trygg Forsikring. Og da vil jeg bare si også,

0: Det var Italo Brothers det med Summer Air. Og nå vi klare straks nå for siste sakanrenne, og hva du skal ta for deg etter en liten sånn trudlutt.
1: Nå får du sikkert sjokk, men det har med varme å gjøre.
0: Og det har med varme å gjøre. Ja,
1: den så du ikke komme.
0: Den så jeg ikke komme, nei.
1: Det varmebølgen sender salget i værs, og har økt med 400% siden i fjor, så blir det spennende å se hva som har økt da. Men kanskje det lollipop-salget?
0: Kanskje det det?
1: Man vet aldri.
0: Eller kronisen.
1: Eller kronisen, ja. Det bare å spenne seg fast.
0: Eller pinnøppen.
1: Ja. Eller kalle halvlitre.
2: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen av oss her på Radio Modum.
1: Vi ser en markant økning i interessen for både vifter og aircondition. Spesielt etterspørselen etter portable aircondition-enheter skyhøy, sier Arnstein Verdal, salgssjef i Elkjøp. Den pågående varmebølgen fører til en kraftig økning av salget av vifter og aircondition. Sammenlignet med den samme perioden i fjor salget på omtrent femdoblet, og etterspørselen fortsetter å vokse i takt med temperaturene. Samtidig har kundenes kjøpsmønster endret seg. Der mange tidligere ventet til varmen var et faktum, flere nå ute i god tid for å få sikret seg kjøleløsninger før temperaturene topper seg. Flere har gått bort fra tanken om at det går over. Mange har erfart hvor krevende det å sove og oppholde seg et rom med høy temperatur og dårlig luft over tid, og velger derfor å investere tidlig, forklarer Verdal. Viftene fortsatt de mest populære produktene, men det sterk vekst i segmenter for portabel aircondition, som faktisk kjøler ned rommet og gir en helt annen komfort, særlig om natta. Mange av kundene som tidligere har kjøpt vifter, velger nå å oppgradere til aircondition. Etterspørselen høy på tvers av prisklasser. Her selges alt. Kundene først og fremst opptatt av å finne

finne en løsning som fungerer, enten det enkel vifte eller noe mer avansert i aircondition-løsning, sier Verdal. Samtidig ser man at flere tenker mer helhetlig når de handler kjøling til hjemme. Vi ser en tydelig trend der mange velger aircondition til soverommet og vifter til oppholdsrom for bedre komfort gjennom hele dagen, kan Verdal informere om. Sommervarmen gir også økt interesse for andre produkter. Salg av is- og slushmaskiner har nylig doblet seg, noe som understreker behovet for enkle måter å kjøle seg ned hjemme. Hete sommerdager og fotball på skjermen legger alt til rette for et fortsatt høyt trykk i ukene fremover. Det blir både varme dager og hete VM-kamper, så her er det bare å gjøre som Haaland og være rask på avstand. Nei, guri malla! Det var kleint! Ok, da sier jeg det. Det blir både varme dager og hete VM-kamper, så her er det bare å gjøre som Haaland og være rask på avtrekkeren, avslutte Verdal. Og dette var en pressemelding fra Elkjøp. Huttetu, det der siste setningen kunne de spart seg for, Henrik. Skal du ros? Skal vi ha noen musikk, eller tenker du?

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander, også litt sommerklær, også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag kl. 21.00, med reprise på søndag kl. 13.05.

Mitt navn Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til konto nummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

vi skal se litt på noe av det som skal skje nå i helgen. Det vi kan starte opp med å fortelle om, det at museet Krødebanen, de jo nå i gang igjen. Og litt mer om det for sesongåpningen altså på Norges lengste museumsjernbane, museet Krødebanen altså. Førstkommende søndag 28. juni det sesongåpning på Norges lengste museum. Veterantoget kjører på den 26 kilometer lange strekningen mellom Krøderen og Vikersund hver søndag til og med 30. august. Og det blir et rikholdig program gjennom sommeren. Søndag 28. juni så det sesongåpning på Krøderbanen med damplukk 411 og Western Show i Deadwood City. Lekelokomotivet i stasjonsparken på Krøderen stasjon har vært populært blant de minste. Og søndag blir tilbudet utvidet med en nybygd vogn, og det Krøderbanen hans venner som har organisert arbeidet med leketoget, og i togpausa på Krøderen cirka klokka 13.30 blir det en seremoni med snorklipping og avduking. Toget vil være tilgjengelig alle dager gjennom sesongen. Det store damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50, og fra Vikersund klokka 12 og klokka 16.15. I år så det lokomotiv 411 som vil trekke damptoget. Dette med sine 104 tonn en attraksjon i seg selv, og gjør det mulig å kjøre de store søndagstogene uten hjelpelokomotiv. I tillegg så kjøres det også avganger med historiske motorvogntog fra 1950-tallet, noe som gir mulighet til kortere togturer gjennom Krøderen og Kløftefoss. Alle søndager til og med 2. august korresponderer formiddagstoget fra Vikersund med en nykomponert westernshow i Deadwood City på Kløftefoss. Der prøver sheriffen med vekslende hell å holde orden på innbyggerne og lovløse elementer, og men han får som regel kontroll til slutt. Etter showet så togforbindelsen videre til Krøderen. Gjennom sommeren blir det flere arrangementer som togran i westernstil, barnas dag, skumringstog og stordriftsdag, rundturer med damptog, båten MS Kyllingen og veteranbusset til Eventyrmuseet Villa Fridheim står også på programmet. På Krøderen stasjon kan du besøke utstillingen for full damp i godshuset, gjøre en god handel i souvenirbutikken og ta en matpause i utekafeterien. Her finner du i tillegg både vanntårn, lokomotivstall og svingskive, slik det kan nyte stemningen på en jernbane slik det kunne være for rundt 100 år siden. Nærmere informasjon om sommerprogrammet og billettkjøp finner du på nettsiden krøderbanen.no. Så det sesongåpning nå til søndagen også på museet Krøderbanen. Så skal vi ta med oss litt om ting som skal skje nå i helgen når det gjelder gudstjenester. Det på søndagen og Alma kirke klokka 11 gudstjeneste med Caroline Lyger og Helge Nysted, og det blir kirkekaffe etter gudstjenesten. Og så kan vi ta med oss at det førstkommende onsdag klokka 18 så vil det bli sosial kveld i Alma kirke med livestream fra Heggen Gospels siste konsert på årets Tysklandsturné. Det blir servert pølse fra grillen, ta gjerne med kake, frukt og godis eller annet ved felles kos. Arrangementet åpen for alle, og alle er hjertelig velkommen. Og du kan finne informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesiden vår eller i menighetsblad. Da kan du gå inn på kirken.no/modum da, som adressa. Så det litt om det som skal skje nå da, de neste dagene fra Modum Menighet. Så kan vi ta med oss gudstjeneste nå til Solundsmoen kapell nå til søndagen. Det gudstjeneste klokka 11. Og så kan vi også nevne at det Glesne kapell så det også gudstjeneste klokka 11. Da det også gudstjeneste. Det da i Krøstra. Klokka 11 det også på Krøderen. Så det litt om gudstjenesten i helgen. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss, og det kan du gjøre oss på 31 01 58 til. Send en e-post, det postkrølla på radiomodum.no.

Ja, med det så har jeg kommet til ASN her i dagens sommerradio denne torsdagen. Den som har bidratt til sommerradioen i dag, Annelene Orok Åsa Stenseth, Ronny Nymoen og undertegner Henrik Nikolai som har vært med deg i dag. Nå blir det jo litt oppdatering på nyheter, og så skal vi få med oss litt ferietoner, og så er det tid for programmet som er Karusell. Det med Anders G. Andersen som er klar med en ny utgave av det også. Og så fortsetter vi da med klokka 18.20, da blir det en oppsummering av sommerradioen for i dag. Det du ikke har fått høre da, som du kan få høre om igjen av innslag og sånt gjennom sendingen. Men det kommer da litt etterpå, så går det jo slag og slag utover hele denne kvelden her da. Så da får undertegnet og vi andre som har vært her med i dag ønske deg en fortsatt fin torsdag, og så høres vi igjen i morgen til ukas siste sommerradio. Så takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne torsdagen den 25. juni.

0: Vi tar med oss litt mer i forbindelse med rettssaken etter Jonas Norseth Henriksen. For familien etter dommen, de føler at Jonas endelig blir trudd. Familien til Jonas Norseth Henriksen føler en enorm lettelse over at lagmannsretten slår fast at 30-åringen ble offer for et planlagt bestillingsdrap. Samtidig er dommen rystende lesing for de etterlatte. Familien er først og fremst letta over resultatet og at lagmannsretten har landa på at dette var et planlagt drap på Jonas, sier bistandsadvokat Mariana Lutsik like etter domsavsigelsen. Og torsdag falt den omfattende dommen i Bagarting lagmannsrett. Der kom flertallet til at bestilleren og skytteren hadde lagt en felles plan om å ta livet av Henriksen. Vi synes den er riktig. For oss har et annet resultat vært uforståelig. Samtidig bekrefter det Jonas og vår største frykt i tida før drapet. Og vi sitter igjen med mange ambivalente følelser, sier Jonas søster Ida Årseth Pedersen til Ringerikes Blad. Og Jonas' mor, Elin Årseth, sier at hun opplever at lagmannsretten har tatt det på alvor. Det er det de som familie hele tida har sagt om at drapet på Jonas var planlagt. Og det gir en form for rettferdighet. Samtidig er dette ingen seier. Jonas kommer aldri hjem igjen, og tomrommet etter ham vil vi leve med resten av livet. Og selv om dommen gir svaret familien har håpet på, så legger ikke bistandsadvokaten skjul på at det som er en stor påkjenning å gå gjennom de ferske dokumentene, og det er en lettelse over resultatet, men samtidig gjør det fryktelig vondt å lese så svart på hvitt hva denne forferdelige forfølgelsen av Jonas endte med, og at det faktisk var et bestillingsdrap. Det er en kombinasjon av lettelse og veldig tung lesing, sier Lutsik etter å ha vært i fellesmøte med de etterlatte. Og før han ble drept, ga Jonas selv uttrykk for at han frykta at forfølgelsen og den psykiske terroren han ble utsatt for, til slutt ville ende med at han ble drept. Og nå føler familien også at Jonas sin egen stemme endelig blir hørt og trudd i dette, sier bistandsadvokaten. Lagmannsretten valgte i denne saken å gå bort fra det som er det normerte standardnivå for oppreisningserstatning til etterlatte etter drap, som i dag ligger på 410 000 kroner. Bestilleren og skytteren ble i stedet dømt til å betale 500 000 kroner hver til mor, far og samboer. Lotzi påpeker at denne forhøyelsen er et sterkt og viktig signal fra retten. Lagmannsretten forhøya den normerte oppreisningserstatninga til de etterlatte, og det gjør de nettopp på grunn av den ekstreme påkjenninga denne forfølgelsen forut for drapet hadde på familien, sier hun. Retten har i sin begrunnelse vekt på at foreldrene og samboeren opplevde terroren mot Henriksen på kloss hold over flere måneder. Og dette skriver da ringblad.no. Bagarting lagmannsrett slår fast at drapet på Jonas Årseth Henriksen var planlagt, og dømmer bestilleren til 19 års fengsel. Jonas Årseth Henriksen på 30 år ble funnet skutt og drept i Vernveien i Ringerike 17. august 2023. Drapet markerte sluttstreken for det som ble beskrivet i retten som en lang og intens forfølgelse av ham. Og nå har Bagarting lagmannsrett talt. Dommen som ble avsagt torsdag innebærer en skjerpende av straffa for mannen som bestilte droppdraget. Saken har hatt en markant vending siden tingrettsbehandlinga i 2025, mens tingretten kom til at man ikke kunne bevise om drapet var planlagt, har lagmannsrettens flertall kommet til motsatt konklusjon. Og retten finner det hevet over enhver rimelig tvil at drapet var avtalt og planlagt mellom bestilleren og skytteren. Og retten peker på at bestilleren har hatt en helt dominerende og drivende rolle i saken. Basert på bevisførelsen legger lagmannsretten til grunn at tanken om den seksuelle omgangen mellom NN, bestillerens samboer, og Henriksen plaga XX, altså bestilleren, sterkt, noe som selv har betegna som fortidssjalusi. Denne hendelsen, som for de fleste ville framstått som likegyldig og for enkelte kunne gitt et snev av sjalusi og ubehag, utløste imidlertid en hevnreaksjon helt uten sidestykke, både i form av materielle skadeverk for å skade Henriksens økonomiske livsgrunnlag og for å skape utrygghet hos Henriksen og hans nærmeste. Endelig i form av oppdrag til andre om fysisk vold flere ganger i 2023, skriver lagmann lagrettsdommer Henrik Kolderup i dommen. Under rettsforhandlingene har forsvarerne argumentert med at nyheten om dødsfallet kom som et sjokk på bestilleren. Dagen etter drapshandlinga var han nemlig på sopptur med venninna, og hun forklarte i retten at han var i godt humør, helt til han mottok en Facebook-melding om at offeret var funnet død. Forsvarerne har anført at denne brå endringa i humør og bestillerens bekymring viser at han ikke sto bak en drapsbestilling. Dette argumentet blir imidlertid fullstendig tilsidesatt av lagmannsrettens flertall. Retten påpeker i dommen at den bekymra reaksjonen like gjerne kan skyldes at han innså at drapet faktisk var utført, eller at han ble overraska over at Jonas ble funnet død så raskt på det øde åstedet. Flertallet tilføyer at det også er mulig at denne reaksjonen var arrangert for å skape distanse til handlinga, står det i dommen. Og retten trekker også fram bestillerens handlingsmønster på selve drapsmorgenen, i det samme tidsrommet som han viste at skytteren skulle konfrontere offeret i vernveien, var bestilleren svært iherdig med å få den samme venninna til å møte ham på et treningssenter, og venninna forklarte at hun opplevde dette som påfallende fordi han ikke hadde noen klar grunn til møte. Og lagmannsretten er ikke i tvil om hva som var den egentlige planen. Ved sin handlemåte skaffa NN, altså bestilleren, seg etter flertallets syn et alibi for det tidspunktet han visste at XX-skytteren skulle utføre oppdraget, skriver retten. Retten fester i det hele tatt ikke lit til de tiltaltes egne forklaringer og forsøk på å tone ned alvoret, selv om det opprinnelige oppdraget som ble avtalt på Gjøvik sommeren 2023 handla om grov vold, slår lagmannsretten fast at rammene ble skjerpa i takt med bestillerens økende frustrasjon. Da skytteren pakka bilen og dro ned fra Rena, så var det med en funksjonell lyddempa pistol som bevisst hadde med seg. At han var i tillegg ikke var maskert, skjøt offeret bakfra og tok med seg telefonen hans for å hindre ham i å tilkalle hjelp. Gjør retten overbevist om at målet hele tida var at Jonas skulle dø. Flertallet konkluderer derfor med at det er heva over enhver rimelig tvil at drapet var planlagt og avtalt mellom bestilleren og skytteren. Og bestilleren er dømt til 19 års fengsel. Påtalemyndigheten la ned påstand om forvaring, men lagmannsretten mente under tvil at samfunnsvernet blir tilstrekkelig ivaretatt med en lang tidsbestemt fengselsstraff. Det var ingen plan om drap. Dette er et voldsoppdrag som har gått gærent, sa bestillerens forsvarer Jon Anders Hasli i sin prosedyre i Borgarting lagmannsrett. Og skytteren ble i tingretten dømt til 13 års fengsel. Lagmannsretten har skjerpa dette til 16 år og 6 måneders fengsel etter at det ble slått fast at retten at han opptrådde med hensiktsforsett under drapshandlinga. Skytterens forsvarer, advokat Marius Dietriksson, sa i lagmannsretten at skytteren fikk overlevert pistolen til å bruke til skadeverk. Pistolen lå i bilen da han var i vernveien fordi han ikke fikk lov til foreldrene å ha noe ulovlig hjemme, sa han til retten. De to andre medtiltalte i saken, medhjelperen og sjåføren, ble begge frifinnet for medvirkning til drap, da retten ikke fant det bevist at de var innvia i de konkrete drapsplanene. Og da ble de imidlertid dømt for medvirkning til grov kroppsskade med betydelig skade, ettersom retten mener de var fullt innforstått med at Jonas skulle utsettes for grov vold i beina. Medhjelperen er dømt til 5 års fengsel. Det var han som slipte bort serienummeret på drapsvåpenet, monterte lyddemper og overleverte det til skytteren. Hans forsvarer, Andrea Wisløff, uttalte til Ringerikes Blad at hennes klient er som i tingretten frifinnet for drap, og at han er dømt i samsvar med sin egen forklaring. Vi er svært fornøyd med resultatet for min klients del. Han er letta over å ha blitt trudd av lagmannsretten. Han er også fornøyd med at lagmannsretten har redusert straffa på bakgrunn av at han i vesentlig grad har bidratt til oppklaringa av saken, sier Wisløff. Og jeg merker meg også at lagmannsretten i det vesentlige vurderer de juridiske spørsmåla på samme måte som vi har anført. Etter rettens vurdering er det ikke grunnlag for å holde ham ansvarlig for såkalt passiv medvirkning når han ikke har hatt kunnskap om at det var planlagt et drap. Det er et viktig premiss i dommen, og det understreker at straffansvar forutsetter klare holdepunkter for forsett kunnskap om det straffbare forholdet legger du til. Sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneders fengsel, og han fungerte også som sjåfør under rekognoseringa i forkant blant annet i området rundt Vernveien. Han skuffet over at han ble dømt noen måneder strengere enn at han ble i tingretten, og jeg mener det litt strengt i forhold til det han mener han har vært klar over å ha skjedd, og hva som deltatt i, sier forsvaret Geir Jesinski til NRK. Langmannsretten har valgt å skjerpe oppreisningserstatningen til Jonas Aarseth Henriksens nærmeste betydelig sammenlignet med det normale nivået i drapssaker. Retten begrunner dette med den ekstraordinære belastningen det har vært for familien å være vittne til den langvarige forfølgelsen i forkant. Bestilleren og skytteren dømmes solidarisk til å betale 500 000 kroner i oppreisningserstatning til mor Elin Aarseth, 500 000 kroner i oppreisningserstatning til far Trond Henriksen og 500 000 kroner i oppreisningserstatning til samboer Pernille Andersson. I tillegg dømmes de til å dekke gravferdsutgifter, helseutgifter samt 250 000 kroner til faren for litt inntektstap som følge av den psykiske knekken drapet påført ham. Jonas' søster har også tilkjent erstatning for helseutgifter. Medhjelperen og sjåføren ble frifinnet for de sivile erstatningskravene som sprang ut av selve dødsfallet. Og dette skriver da ringblad.no. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen ble skjerpende straffer etter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. I tingretten var det fire dømt til henholdsvis 14 års fengsel, 13 års fengsel, 5,5 års fengsel og 3 års fengsel. Borgarting lagmannsrett har landet på 19 års fengsel, 16,5 års fengsel, 5 års fengsel og 4 år og 2 måneder fengsel for de fire tiltalte. Dommen som ble avsagt torsdag 25. juni 2026 innebærer en skjerpende av straff for mannen fra Ringerike som bestilte oppdraget. Også skytteren, mannen fra Rena, har fått skjerpa straffa. Og dette skriver ringblad.no. Sjåføren har innrømmet straffeskyld etter ulykka ved Sokna. Lørdag ettermiddag kolliderte to biler mellom Sokna og Hamremoen. Fem personer var involvert i ulykka, og fire av disse skal ha sittet i samme bil. Alle fem ble kjørt til Ringerike sykehus. Den ene bilen har kommet over i motgående felt. Vi mistenker at sjåføren av bilen som kom over i motgående hadde promille, sa politiet til Ringerikes blad etter hendelsen. Og tirsdag opplyser Henrik L. Vestland i Hønefoss politiet at den sikta sjåføren i 30-årene blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Han ble kjørt til Ringerike sykehus for sikring av blodprøve, som vi avventer svar på. Siktede ble avhørt i går og erkjenner straffeskyld for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand. Vestland opplyser at det var to barn under 10 år i bilen som ble påkjørt, men disse kom uskadd fra hendelsen, og det er ikke meldt om alvorlige skader på de tre andre personene. Og dette skriver ringblad.no. Natt torsdag tok uvedkommende seg inn hos Arne Strandbråten og åpnet alle portene til hjorteinnhegninga på vidt gap, og nå pågår et kappløp med tida for å redde de nyfødte kalvene som er slept ut. Og i løpet av natta har noen bevisst sabotert hjorteinnhegninga hos Am Hjort og Vilt på Simåstranden, og resultatet er at om lag 60 hjort og kalver har kommet seg ut, og hjortebonden er både fortvilet og forbannet over hendelsen. Og da kona sto opp ved 04.30-tida torsdag morgen, så oppdaget hun at innhegninga var tom, og noen hadde åpnet alle portene på vidt gap, sier Strandbråten. Og hendelsen inntreffer på verste tenkelig tidspunkt. Det er midt i kalvinga, og hjortebonden er svært bekymret for de nyfødte kalvene som har fulgt etter mødrene sine ut av det trygge området, og nå står de i fare for å ikke få i seg nok næring. Kalvene får normalt morsmelk hver tredje time. Uten den vil de dø i løpet av kort tid. Jeg frykter derfor at mange av dem vil gjøre nettopp det om vi ikke finner dem i tide, sier han alvorlig. Bonden var selv ute på jordene frem til klokka 23.30 onsdag kveld. Da han gikk inn for natta, så var alle dyra trygt innenfor gjerdet, slik de skulle være. Han slår dermed fast at ugjerninga må ha skjedd i løpet av de fem timene før kona sto opp, og Strandbråten er ikke i tvil om at dette er bevisst sabotasje og ikke guttestreker. Og det er i hvert fall en planlagt handling. Den eller de som har åpnet portene må ha hatt med seg verktøy. Samtidig må de ha vært kjent før de har måttet gå minst en kilometer for å finne alle portene. Og bonden har en klar beskjed dersom det viser seg å være dyrevernsaktivister som står bak utslippet. Og dersom noen har gjort dette for å redde hjortene fra et liv i fangenskap, så har de i stedet begått en handling som høyst sannsynlig fører til at mange av kalvene vil dø. Og for å forsøke å lokalisere dyra har det vært vurdert å ta i bruk droneteknologi. Dette viser seg imidlertid å være vanskelig slik forholdet er nå. Dessverre er det for varmt i terrenget til å bruke varmesøkende droner, og skulle vi likevel finne kalvene, så vil de også bare forsøke å stikke av for å gjemme seg på nytt, forklarer han. Og han har derfor slått ned stier i grasset som leder mot innhegninga i håp om at om dyra skal finne veien hjem sjøl, slik at mødrene og kalven gjenforenes. Og jeg har meldt fra til både politiet og Mattilsynet, men nå prioriterer jeg å finne og redde flest mulig av kalvene før det er for seint. Noe jeg vil bruke den tida det tar på, sier Strandbråten. Og gården har kameravåking i hjorteinnhegninga, og Strandbråten opplyser til Bygdeposten at han også raskt vil gå gjennom overvåkningsbildene for å se om kameraene har fanga opp gjerningspersonene i løpet av natta. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mann i slutten av 30-åra er i Buskerud tingrett dømt for å ha kjørt i amfetaminrus to ganger i Øvre Eiker. Lang saksbehandlingstid og en ulovlig inndragning av førerkortet gjør at han slipper billigere unna. I september 2024 så ble mannen stansa av en politipatrulje i Øvre Eiker fordi bilen hans mangla EU-godkjenning. Det viste seg raskt at føreren var påvirka av amfetaminrus, tilsvarende en promille på over 0,5. I november samme år ble han igjen stansa i den samme bilen, også denne gangen med amfetamin i blodet. I 2025 så ble mannen stoppa for tredje gang, også da i Øvre Eiker. Da kjørte han uten førerkort, og ettersom politiet hadde beslaglagt dette etter den første hendelsen. Aktor mente Øvre Eiker-mannen burde i fengsel, men retten landa på en mildere reaksjon. Straffa ble satt til 21 dagers betinga fengsel med en prøvetid på 2 år, samt en bot på 5000 kroner. At Øvre Eiker-mannen slipper å sone bak lås og slå, skyldes lang saksbehandlingstid, og at saken har blitt liggende hos politiet. I tillegg fikk han en solid rabatt på inndragninga av førerkortet, etter at retten avdekket at politiet urettmessig hadde beholdt mannens førerkort i rundt 6 måneder uten rettslig kjennelse. Og dette ulovlige beslaget, kombinert med at legevakta faktisk vurderte mannen som klinisk edru ved begge hendelsene til tross for blodprøvesvara, gjør at tapstida reduseres til 2 år. Som en følge av polititabba slipper mannen også å ta førerprøve på nytt for å få tilbake lappen. Og dette skriver da eikeblad.no. Kommunen åpner for beverjakt, og det møtte sterk motstand fra flere. Onsdag 10. juni behandlet kommunestyret i Øvre Eiker et forslag om å endre forskriften for jakt og fangst av bever. Bakgrunnen for saken var at beverbestanden oppleves å være av økende, noe som forårsaker skader på skau, infrastruktur og dyrka mark. Og ifølge Øvre Eiker bondelag, for å få til en mer forutsigbar forvaltning, ønsket kommunedirektøren å åpne for jakt i hele kommunen. Forslaget møtte imidlertid kraftig motstand fra SV, Arbeiderpartiet, Rødt og Venstre, som i fellesskap fremmet et forslag om å si nei til utvidet jakt og heller opprettholde dagens praksis. Og fra talerstolen advarte Kaja Hillern fra SV sterkt mot jaktmetodene. Drapsmetoden for bever er i hovedsak fellefangst, som plasseres ved vannet og er ment å drepe momentant, sa hun, og fortsette. Dyret kan imidlertid få fella slått over ryggen og lider således en svært smertefull død, og ettersom beveren kan holde pusten lenge under vann, risikerer den å dø ved langsom kvelning og drukning i smerte. Og har vi ikke kommet lenger i 2026 enn at dyr blir drept på en måte som kan kalles for dyremishandling, spurte hun representantene retorisk. Og i innlegget minnet hun også om at dyrets egenverdi og hvor viktig beveren er som en økosystemingeniør for å skape leveområder for andre arter. Og beveren er et svært intelligent dyr med følelser, akkurat som våre kjæledyr hjemme. Vi i Øvre Eiker kan bedre enn dette i 2026, og burde ikke åpne for mer jakt. Høyre vil gå for det kommunedirektøren har lagt fram, sa Emil Andreas Bellen Nordahl fra Høyre. Til tross for Hillerns appell for dyra, blei forslaget nedstemt, og dermed blir beverjakta nå utvida til å gjelde hele Øvre Eiker. Og etter vedtaket var et faktum, var det en tydelig prega Hillern Eikeblad snakka med. Min første reaksjon er at det er ekstremt stusslig at de etiske argumentene ikke veide tyngre for de andre representantene i kommunestyret, tar hun tungt. Og det er trist at ikke flere tenker på dyrevelferd, så jeg er bare lei meg. Sjøl om SV, Venstre Venstre, Rødt og Arbeiderpartiet tapte kampen om selve jakta, fikk de likevel et viktig plaster på såret. Fra talerstolen kritiserte Hillern skarpt at kommunen ikke har gjennomført noen offisiell kartlegging av beverbestanden siden 2011. Også Naturvernforbundet har påpekt dette mangelen på kunnskap, og det kommer fram i saksdokumentet. Et enstemmig kommunestyre vedtok at det er nå skal gjennomføres en ny og oppdatert kartlegging av beverbestanden i Øvre Eiker. Og dette skriver da eikeblad.no. Finn fram vifta og fyll opp Elisabeth-bretta, og det brygger opp til en skikkelig heit helg i mitt fylke. Meteorologene varsler temperaturer som får oss til å tro at vi er i syden, men med varmen følger også buldrende tordenskrall og økt skogbrannfare. For allerede torsdag ettermiddag vil gradestokken krype faretruende nær 30 varmegrader, og om meteorologene treffer spikeren på huet, så er dette bare oppvarminga. Fredag formiddag fyres det nemlig for alvor opp i den lokale steikommen, og temperaturen i midtfylket kan stige til godt over 30 grader. Og slik blir helgen dag for dag. Fredag, knallvarmt, gradestokken forventes å bikke 30 grader. Flere steder i distriktet, og natt til lørdag, tropenatt, det blir klamt å sove. Og nattetemperaturen vil trolig nekte å slippe seg under 20 grader, noe som betyr årets kanskje første tropenatt. Samtidig smeller det. Det varsles regn, lyn og torden flere steder i midtfylket i løpet av natta. Lørdag, uværet renser ikke lufta helt. På det varmeste vil vi igjen snuse på 30 grader. Natt til søndag, tropenatt 2. Nok en natt hvor dyna fort kan ende opp på gulvet. Det meldes om det enda en var tropenatt. Søndag, dagen kan by på noen lokale regnbyger, men til ettermiddagen så er det bare å smøre seg med faktor. Da spretter kvikksølvet opp mot 30 grader nok en gang. Så det er gult farevarsel, fare for skogbrann, på grunn av at den intense varmen stiger skogbrannfaren i distriktet til gult nivå. Det vil være lokal skogbrannfare helt fram til det kommer nedbør av betydning. Og husk bålforbudet, og vær ekstra varsom i naturen. Og pust ut, neste uke normaliseres det. For mandag så henger fortsatt i stroppen med opp mot 29 brennheite grader, men så kan de som foretrekker vanlig norsk sommer puste letta ut. Videre utover neste uke vil nemlig gradetemperaturen normalisere seg for årstida. Da kan vi forvente mer behagelige dagtemperaturer på 20-25 grader og få det endelig lufta skikkelig ut når nettene byr på svale 14-16 grader. Og langtidsvarslet, gode nyheter for baderøvene, for lurer du på om badetemperaturen i distriktet vil holde seg? Svaret er høyst sannsynlig ja. Meteorologisk institutts sesongvarsel for juli, august og september viser at sommeren trolig blir av det heite slaget. Meteorologene anslår at det er hele 70% sannsynlighet for at månedene blir varmere enn normalt her i midtfylket. Men hva med regnet? Når det gjelder nedbør, er meteorologenes krystallkule litt mer tåkete, men sjansen er størst for en tørr sommer. 45% sjanse for at det kommer mindre regn enn normalt. 35% sjanse for normale nedbørsmengder. 20% sjanse for at det blir våtere enn vi er vant til. Og alt tyder derfor på at det bare er å gjøre klar grillen, henge opp hengekøya og nyte sommerdagene i månedene som kommer. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 25. juni.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Regnvær, opphold eller deilig varm sommersol, ferietoner får du fra Radio Modum. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we

0: og regn over hele landet, før eller siden.
1: Men dere kan ikke heller bare melde sol og pent vær I stedet.
2: Nei, vi
0: vet ikke om
2: det
0: tålen der. Det sommer på hav og I hagen, og nå...

Spitsbergen, Finnmark, Troms og Nordland. Lett sørlig bris, sol og pent vær. Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestlandet sør for Stad. Svak sørøstlig bris, sol og pent vær. Sørlandet, Østlandet, Fjelltrakten og Skagerrak. Solgangsbris for dem som trenger dem. Ellers hele landet, regn for bøndene, eller sol og pent vær, spesielt på strender og kær.

0: Ja, vi går til en iskom igjen, folkens.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren en av 3 ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. BBC har startet innspillingen av en seksdelt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom i Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet i Tyskland og Liverpool i mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriftene denne torsdag den 25. juni.

0: Får vi ta med oss litt mer i forbindelse med rettssaken etter Jonas Norseth Henriksen. Får familien etter dommen, de føler at Jonas endelig blir trudd. Familien til Jonas Norseth Henriksen føler en enorm lettelse over at lagmannsretten slår fast at 30-åringen ble offer for et planlagt bestillingsdrap. Samtidig er dommen rystende lesing for de etterlatte. Familien er først og fremst letta over resultatet og at lagmannsretten har landa på at dette var et planlagt drap på Jonas, sier bistandsadvokat Mariana Lutsik like etter domsavsigelsen. Og torsdag falt den omfattende dommen i Bagarting lagmannsrett. Der kom flertallet til at bestilleren og skytteren hadde lagt en felles plan om å ta livet av Henriksen. Vi synes den er riktig. For oss har et annet resultat vært uforståelig. Samtidig bekrefter det Jonas og vår største frykt i tida før drapet. Og vi sitter igjen med mange ambivalente følelser, sier Jonas søster Ida Årseth Pedersen til Ringerikes Blad. Og Jonas' mor, Elin Årseth, sier at hun opplever at lagmannsretten har tatt det på alvor. Det er den de har, det de som familie hele tida har sagt om at drapet på Jonas var planlagt. Og det gir en form for rettferdighet. Samtidig er dette ingen seier. Jonas kommer aldri hjem igjen, og tomrommet etter ham vil vi leve med resten av livet. Og selv om dommen gir svaret familien har håpet på, så legger ikke bistandsadvokaten skjul på at det som er en stor påkjenning å gå gjennom de ferske dokumentene, og det er en lettelse over resultatet, men samtidig gjør det fryktelig vondt å lese så svart på hvitt hva denne forferdelige forfølgelsen av Jonas endte med, og at det faktisk var et bestillingsdrap. Det er en kombinasjon av lettelse og veldig tung lesing, sier Lutsik etter å ha vært i fellesmøte med de etterlatte. Og før han ble drept, ga Jonas selv uttrykk for at han frykta at forfølgelsen og den psykiske terroren han ble utsatt for, til slutt ville ende med at han ble drept. Og nå føler familien også at Jonas sin egen stemme endelig blir hørt og trudd i dette, sier bistandsadvokaten. Lagmannsretten valgte i denne saken å gå bort fra det som er det normerte standardnivå for oppreisningserstatning til etterlatte etter drap, som i dag ligger på 410 000 kroner. Bestilleren og skytteren ble i stedet dømt til å betale 500 000 kroner hver til mor, far og samboer. Lotzi påpeker at denne forhøyelsen er et sterkt og viktig signal fra retten. Lagmannsretten forhøya den normerte oppreisningserstatninga til de etterlatte, og det gjør de nettopp på grunn av den ekstreme påkjenninga denne forfølgelsen forut for drapet hadde på familien, sier hun. Retten la i sin begrunnelse vekt på at foreldrene og samboeren opplevde terroren mot Henriksen på kloss hold over flere måneder. Og dette skriver da ringblad.no. Borgarting lagmannsrett slår fast at drapet på Jonas Årseth Henriksen var planlagt, og dømmer bestilleren til 19 års fengsel. Jonas Årseth Henriksen på 30 år ble funnet skutt og drept i Vernveien i Ringerike 17. august 2023. Drapet markerte sluttstreken for det som ble beskrivet i retten som en lang og intens forfølgelse av ham. Og nå har Borgarting lagmannsrett talt. Dommen som ble avsagt torsdag innebærer en skjerpende av straffa for mannen som bestilte oppdraget. Saken har hatt en markant vending siden tingrettsbehandlinga i 2025, mens tingretten kom til at man ikke kunne bevise om drapet var planlagt, har lagmannsrettens flertall kommet til motsatt konklusjon. Og retten finner det hevet over enhver rimelig tvil at drapet var avtalt og planlagt mellom bestilleren og skytteren. Og retten peker på at bestilleren har hatt en helt dominerende og drivende rolle i saken. Basert på bevisførelsen legger lagmannsretten til grunn at tanken om den seksuelle omgangen mellom NN, bestillerens samboer, og Henriksen plaga XX var så bestilleren sterkt, noe som sjøl har betegna som fortidssjalusi. Denne hendelsen, som for de fleste ville fremstått som likegyldig og for enkelte kunne gitt et snev av sjalusi og ubehag, utløste imidlertid en hevnreaksjon helt uten sidestykke, både i form av materielle skadeverk for å skade Henriksens økonomiske livsgrunnlag og for å skape utrygghet hos Henriksen og hans nærmeste. Endelig i form av oppdrag til andre om fysisk vold flere ganger i 2023, skriver lagmannen lagrettsdommer Henrik Kolderup i dommen. Under rettsforhandlingene har forsvarerne argumentert med at nyheten om dødsfallet kom som et sjokk på bestilleren. Dagen etter drapshandlinga var han nemlig på sopptur med venninna, og hun forklarte i retten at han var i godt humør helt til han mottok en Facebook-melding om at offeret var funnet død. Forsvarerne har anført at denne brå endringa i humør og bestillerens bekymring viser at han ikke sto bak en drapsbestilling. Dette argumentet blir imidlertid fullstendig tilsidesatt av lagmannsrettens flertall. Retten påpeker i dommen at den bekymra reaksjonen like gjerne kan skyldes at han innså at drapet faktisk var utført, eller at han ble overraska over at Jonas ble funnet død så raskt på det øde åstedet. Flertallet tilføyer at det også er mulig at denne reaksjonen var arrangert for å skape distanse til handlinga, står det i dommen. Og retten trekker også fram bestillerens handlingsmønster på selve drapsmorgenen. I det samme tidsrommet som han viste at skytteren skulle konfrontere offeret i vernveien, var bestilleren svært iherdig med å få den samme venninna til å møte ham på et treningssenter. Og venninna forklarte at hun opplevde dette som påfallende fordi han ikke hadde noen klar grunn til møte. Og lagmannsretten er ikke i tvil om hva som var den egentlige planen. Ved sin handlemåte skaffa NN, altså bestilleren, seg etter flertallets syn et alibi for det tidspunktet han visste at XX-skytteren skulle utføre oppdraget, skriver retten. Retten fester i det hele tatt ikke lit til de tiltaltes egne forklaringer og forsøk på å tone ned alvoret, selv om det opprinnelige oppdraget som ble avtalt på Gjøvik sommeren 2023 handlet om grov vold, slår lagmannsretten fast at rammene ble skjerpa i takt med bestillerens økende frustrasjon. Da skytteren pakka bilen og dro ned fra arena, så var det med en funksjonell lyddempa pistol som bevisst hadde med seg at han var i tillegg ikke var maskert, skjøt offeret bakfra og tok med seg telefonen hans for å hindre ham i å tilkalle hjelp. Gjør retten overbevist om at målet hele tida var at Jonas skulle dø. Flertallet konkluderer derfor med at det er hevet over enhver rimelig tvil at drapet var planlagt og avtalt mellom bestilleren og skytteren. Og bestilleren er dømt til 19 års fengsel. Påtalemyndigheten la ned påstand om forvaring, men lagmannsretten mente under tvil at samfunnsvernet blir tilstrekkelig ivaretatt med en lang tidsbestemt fengselsstraff. Det var ingen plan om drap. Dette er et voldsoppdrag som har gått gærent, sa bestillerens forsvarer Jon Anders Hasli i sin prosedyre i Borgarting lagmannsrett. Og skytteren ble i tingretten dømt til 13 års fengsel. Lagmannsretten har skjerpa dette til 16 år og 6 måneders fengsel etter at det ble slått fast at retten at han opptrådde med hensiktsforsett under drapshandlinga. Skytterens forsvarer, advokat Marius Ditriksson, sa i lagmannsretten at skytteren fikk overlevert pistolen til å bruke til skadeverk. Pistolen lå i bilen da han var i vernveien fordi han ikke fikk lov til foreldrene å ha noe ulovlig hjemme, sa han til retten. De to andre medtiltalte i saken, medhjelperen og sjåføren, ble begge frifunnet for medvirkning til drap da retten ikke fant det bevist at de var innviet i de konkrete drapsplanene. Og da ble de imidlertid dømt for medvirkning til grov kroppsskade med betydelig skade, ettersom retten mener de var fullt innforstått med at Jonas skulle utsettes for grov vold i beina. Medhjelperen er dømt til 5 års fengsel. Det var han som slipte bort serienummeret på drapsvåpenet, monterte lyddemper og overleverte det til skytteren. Hans forsvarer Andrea Wisløff uttalte til Ringerikes Blad at hennes klient er som i tingretten frifinner for drap, og at han er dømt i samsvar med sin egen forklaring. Vi er svært fornøyd med resultatet for min klients del. Han er letta over å ha blitt trudd av lagmannsretten. Han er også fornøyd med at lagmannsretten har redusert straffa på bakgrunn av at han i vesentlig grad har bidratt til oppklaringa av saken, sier Wisløff. Og jeg merker meg også at lagmannsretten i det vesentlige vurderer de juridiske spørsmåla på samme måte som vi har anført. Etter rettens vurdering er det ikke grunnlag for å holde ham ansvarlig for såkalt passiv medvirkning når han ikke har hatt kunnskap om at det var planlagt et drap. Det er et viktig premiss i dommen, og det understreker at straffansvar forutsetter klare holdepunkter for forsett til kunnskap om det straffbare forholdet, legger du til. Sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneders fengsel, og han fungerte også som sjåfør under rekogniseringa i forkant blant annet i området rundt Værnveien. Han skuffet over at han ble dømt noen måneder strengere enn at han ble i tingretten, og jeg mener det litt strengt i forhold til det han mener han har vært klar over å ha skjedd, og hva som deltatt i, sier forsvaret Geir Jesinski til NRK. Langemannsretten har valgt å skjerpe oppreisningserstatningen til Jonas Aarseth Henriksens nærmeste betydelig sammenlignet med det normale nivået i drapssaker. Retten begrunner dette med den ekstraordinære belastningen det har vært for familien å være vittne til den langvarige forfølgelsen i forkant. Bestilleren og skytteren dømmes solidarisk til å betale 500 000 kroner i oppreisningserstatning til mor Elin Aarseth, 500 000 kroner i oppreisningserstatning til far Trond Henriksen og 500 000 kroner i oppreisningserstatning til samboer Pernille Andersson. I tillegg dømmes de til å dekke gravferdsutgifter, helseutgifter samt 250 000 kroner til faren for litt inntektstap som følge av den psykiske knekken drapet påført ham. Jonas søster har også tilkjent erstatning for helseutgifter. Medhjelperen og sjåføren ble frifinnet for de sivile erstatningskravene som sprang ut av selve dødsfallet. Og dette skriver da ringblad.no. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen ble skjerpende straffer etter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. I tingretten var det fire dømt henholdsvis 14 års fengsel, 13 års fengsel, 5,5 års fengsel og 3 års fengsel. Borgarting lagmannsrett har landet på 19 års fengsel, 16,5 års fengsel, 5 års fengsel og 4 år og 2 måneder fengsel for de fire tiltalte. Dommen som ble avsagt torsdag 25. juni 2026 innebærer en skjerpende av straff for mannen fra Ringerike som bestilte oppdraget. Også skytteren, mannen fra Rena, har fått skjerpa straffa. Og dette skriver ringblad.no. Sjåføren har innrømmet straffeskyld etter ulykka ved Sokna. Lørdag ettermiddag kolliderte to biler mellom Sokna og Hamremoen. Fem personer var involvert i ulykka, og fire av disse skal ha sittet i samme bil. Alle fem ble kjørt til Ringerike sykehus. Den ene bilen har kommet over i motgående felt. Vi mistenker at sjåføren av bilen som kom over i motgående hadde promille, sa politiet til Ringerikes blad etter hendelsen. Og tirsdag opplyser Henrik L. Vestland i Hønefoss politiet at den sikta av sjåføren i 30-årene blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Han ble kjørt til Ringerike sykehus for sikring av blodprøve, som vi avventer svar på. Siktede ble avhørt i går og erkjenner straffeskyld for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand. Vestland opplyser at det var to barn under 10 år i bilen som ble påkjørt, men disse kom uskadd fra hendelsen, og det er ikke meldt om alvorlige skader på de tre andre personene. Og dette skriver ringblad.no. Natt torsdag tok uvedkommende seg inn hos Arne Strandbråten og åpnet alle portene til hjorteinnhegninga på vidt gap, og nå pågår et kappløp med tida for å redde de nyfødte kalvene som slept ut. Og i løpet av natta har noen bevisst sabotert hjorteinnhegninga hos Am Hjort og Vilt på Simostranda. Resultatet at om lag 60 hjort og kalver har kommet seg ut, og hjortebonden både fortvilet og forbannet over hendelsen. Og da kona sto opp ved 04.30-tida torsdag morgen, så oppdaget hun at innhegninga var tom, og noen hadde åpnet alle portene på vidt gap, sier Strandbråten. Og hendelsen inntreffer på verste tenkelig tidspunkt. Det midt i kalvinga, og hjortebonden svært bekymret for de nyfødte kalvene som har fulgt etter mødrene sine ut av det trygge området, og nå står de i fare for å ikke få i seg nok næring. Kalvene får normalt morsmelk hver tredje time. Uten den vil de dø i løpet av kort tid. Jeg frykter derfor at mange av dem vil gjøre nettopp det om vi ikke finner dem i tide, sier han alvorlig. Bonden var selv ute på jordene frem til klokka 23.30 onsdag kveld. Da han gikk inn for natta, så var alle dyra trygt innenfor gjerdet, slik de skulle være. Han slår dermed fast at ugjerninga må ha skjedd i løpet av de fem timene før kona sto opp, og Strandbråten ikke i tvil om at dette bevisst sabotasje og ikke guttestreker. Og det i hvert fall en planlagt handling. Den eller de som har åpnet portene må ha hatt med seg verktøy. Samtidig må de ha vært kjent før de har måttet gå minst en kilometer for å finne alle portene. Og bonden har en klar beskjed dersom det viser seg å være dyrevernsaktivister som står bak utslippet. Og dersom noen har gjort dette for å redde hjortene fra et liv i fangenskap, så har de i stedet begått en handling som høyst sannsynlig fører til at mange av kalvene vil dø. Og for å forsøke å lokalisere dyra har det vært vurdert å ta i bruk droneteknologi. Dette viser seg imidlertid å være vanskelig slik forholdet er nå. Dessverre er det for varmt i terrenget til å bruke varmesøkende droner, og skulle vi likevel finne kalvene, så vil de også bare forsøke å stikke av for å gjemme seg på nytt, forklarer han. Og han har derfor slått ned stier i grasset som leder mot innhegninga i håp om at om dyra skal finne veien hjem sjøl, slik at mødrene og kalva igjen forenes. Og jeg har meldt fra til både politiet og Mattilsynet, men nå prioriterer jeg å finne og redde flest mulig av kalvene før det er for seint. Noe jeg vil bruke den tida det tar på, sier Strandbråten. Og gården har kameravåking i hjorteinnhegninga, og Strandbråten opplyser til Bygdeposten at han også raskt vil gå gjennom overvåkningsbildene for å se om kameraene har fanget opp gjerningspersonene i løpet av natta. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mann i slutten av 30-året er i Buskerud tingrett dømt for å ha kjørt i amfetaminrus to ganger i Øvre Eiker. Lang saksbehandlingstid og en ulovlig inndragning av førerkortet gjør at han slipper billigere unna. I september 2024 så ble mannen stanset av en politipatrulje i Øvre Eiker fordi bilen hans manglet EU-godkjenning. Det viste seg raskt at føreren var påvirket av amfetaminrus, tilsvarende en promille på over 0,5. I november samme år ble han igjen stanset i den samme bilen, også denne gangen med amfetamin i blodet. Sommeren 2025 så ble mannen stoppet for tredje gang, også da i Øvre Eiker. Da kjørte han uten førerkort, og ettersom politiet hadde beslaglagt dette etter den første hendelsen. Aktor mente Øvre Eiker-mannen burde i fengsel, men retten landa på en mildere reaksjon. Straffa ble satt til 21 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år, samt en bot på 5000 kroner. At Øvre Eiker-mannen slipper å sone bak lås og slå skyldes lang saksbehandlingstid, og at saken har blitt liggende hos politiet. I tillegg fikk han en solid rabatt på inndragningen av førerkortet etter at retten avdekket at politiet urettmessig hadde beholdt mannens førerkort i rundt seks måneder uten rettslig kjennelse. Og dette ulovlige beslaget, kombinert med at legevakta faktisk vurderte mannen som klinisk edru ved begge hendelsene til tross for blodprøvesvaret, gjør at tapstida reduseres til to år. Som en følge av polititabba slipper mannen også å ta førerprøve på nytt for å få tilbake lappen. Og dette skriver da eikeblad.no. Kommunen åpner for beverjakt, og det møtte sterk motstand fra flere. Onsdag 10. juni behandlet kommunestyret i Øvre Eiker et forslag om å endre forskriften for jakt og fangst av bever. Bakgrunnen for saken var at beverbestanden oppleves å være av økende, noe som forårsaker skader på skau, infrastruktur og dyrka mark. Og ifølge Øvre Eiker bondelag, for å få til en mer forutsigbar forvaltning, ønsket kommunedirektøren å åpne for jakt i hele kommunen. Forslaget møtte imidlertid kraftig motstand fra SV, Arbeiderpartiet, Rødt og Venstre, som i fellesskap fremmet et forslag om å si nei til utvidet jakt og heller opprettholde dagens praksis. Og fra talerstolen advarte Kaja Hilleren fra SV sterkt mot jaktmetodene. Drapsmetoden for bever er i hovedsak fellefangst, som plasseres ved vannet og er ment å drepe momentant, sa hun, å fortsette. Dyret kan imidlertid få fella slått over ryggen og lider således en svært smertefull død, og ettersom beveren kan holde pusten lenger under vann, risikerer den å dø ved langsom kvelning og drukning i smerte. Og har vi ikke kommet lenger i 2026 enn at dyr blir drept på en måte som kan kalles for dyremishandling, spurte hun representantene retorisk. Og innlegget minnet hun også om at dyrets egenverdi og hvor viktig beveren er som en økosystemingeniør for å skape leveområder for andre arter. Og beveren er et svært intelligent dyr med følelser, akkurat som våre kjæledyr hjemme. Vi i Øvre Eiker kan bedre enn dette i 2026, og burde ikke åpne for mer jakt. Høyre vil gå for det kommunedirektøren har lagt fram, sa Emil Andreas Bellen Nordahl fra Høyre. Til tross for Hillerens appell for dyra ble forslaget nedstemt, og dermed blir beverjakta nå utvida til å gjelde hele Øvre Eiker. Og etter vedtaket var et faktum, var det en tydelig prega Hilleren Eikeblad snakka med. Min første reaksjon er at det er ekstremt stusslig, at de etiske argumentene ikke veide tyngre for de andre representantene i kommunestyret, tar hun tungt. Og det er trist at ikke flere tenker på dyrevelferd, så jeg er bare lei meg. Selv om SV, Venstre Venstre, Rødt og Arbeiderpartiet tapte kampen om selve jakta, fikk de likevel et viktig plaster på såret. Fra talerstolen kritiserte Hillern skarpt at kommunen ikke har gjennomført noen offisiell kartlegging av beverbestanden siden 2011. Også Naturvernforbundet har påpekt dette mangelen på kunnskap, og det kommer fram i saksdokumentet. Et enstemmig kommunestyre vedtok at det er nå skal gjennomføres en ny og oppdatert kartlegging av beverbestanden i Øvre Eiker. Og dette skriver da eikeblad.no. Finn fram vifta og fyll opp Elisabeth-bretta, og det brygger opp til en skikkelig heit helg i midtfylket. Meteorologene varsler temperaturer som får oss til å tro at vi er i syden, men med varmen følger også buldrende tordenskrall og økt skogbrannfare. For allerede torsdag ettermiddag vil gradestokken krype faretruende nær 30 varmegrader, og om meteorologene treffer spikeren på huet, så er dette bare oppvarminga. Fredag formiddag fyres det nemlig for alvor opp i den lokale steikommen, og temperaturen i midtfylket kan stige til godt over 30 grader. Og slik blir helgen dag for dag. Fredag, knallvarmt, gradestokken forventes å bikke 30 grader. Flere steder i distriktet, og natt til lørdag, tropenatt, det blir klamt å sove. Og nattetemperaturen vil trolig nekte å slippe seg under 20 grader, noe som betyr årets kanskje første tropenatt. Samtidig smeller det. Det varsles regn, lyn og torden flere steder i midtfylket i løpet av natta. Lørdag, uværet renser ikke lufta helt. På det varmeste vil vi igjen snuse på 30 grader. Natt til søndag, tropenatt 2. Nok en natt hvor dyna fort kan ende opp på gulvet. Det meldes om det enda en var tropenatt. Søndag, dagen kan by på noen lokale regnbyger, men til ettermiddagen så er det bare å smøre seg med faktisk. Da spretter kvikksølvet opp mot 30 grader nok en gang. Så det er gult farevarsel, fare for skogbrann, på grunn av at den intense varmen stiger skogbrannfaren i distriktet til gult nivå. Det vil være lokal skogbrannfare helt fram til det kommer nedbør av betydning. Og husk bålforbudet, og vær ekstra varsom i naturen. Og pust ut, neste uke normaliseres det. For mandag så henger fortsatt i stroppen med opp mot 29 brennheite grader, men så kan de som foretrekker vanlig norsk sommer puste letta ut. Videre utover neste uke vil nemlig gradetemperaturen normalisere seg for årstida. Da kan vi forvente mer behagelige dagtemperaturer på 20-25 grader og få det endelig lufta skikkelig ut når nettene byr på svale 14-16 grader. Og langtidsvarslet, gode nyheter for baderøvene, for lurer du på om badetemperaturen i distriktet vil holde seg? Svaret er høyst sannsynlig ja. Meteorologisk institutts sesongvarsle for juli, august og september viser at sommeren trolig blir av det heite slaget. Meteorologene anslår at det er hele 70% sannsynlighet for at månedene blir varmere enn normalt her i midtfylket. Men hva med regnet? Når det gjelder nedbør, er meteorologenes krystallkule litt mer tåkete, men sjansen er størst for en tørr sommer. 45% sjanse for at det kommer mindre regn enn normalt. 35% sjanse for normale nedbørsmengder. 20% sjanse for at det blir våtere enn vi er vant til. Og alt tyder derfor på at det bare er å gjøre klar grillen, henge opp hengekøya og nyte sommerdagene i månedene som kommer. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 25. juni.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Japanese Boy med den skotske artisten Aneka innledet dagens utgave av Karusell. Og I dag skal jeg bare spille plater som gjorde det rimelig greit på 10 skuddlistene I 1981. Det var en egen metode man brukte for å legge sammen resultatene gjennom flere programmer, og så gikk det an å sette opp en årsliste. Derfor den årslista jeg plukker platen I dag. Dette var altså Aneka fra Skottland. Hun heter jo ikke det da, sånn til vanlig, da det Mary Sandman. Den neste plata som jeg skal spille I dag, den norsk. Så, vent, ikke legg på.

Da Tie Skudde gikk på lufta første gangen I 1965 med den da 24 år gamle Vidar Røen Arnesen som programleder, så var vel det nærmest en revolusjon I NRK. Og Vidar måtte kjempe ganske hardt for at man skulle få satt programmet på lufta. Helt topps måtte det. Det var Torolf Elster som sa, ja, dette må vi prøve. Dette var gruppa Zoo, og titlen Vent ikke legg på. Skal vi over til en tv-serie? Og jeg vet ikke hvorfor den da kom så høyt opp på listene på 10 I skuddet I 1981. For låta fra 1978. John English, Six Ribbons.

er gærent med meg, eller what's the matter with me, sang Halden-gruppa Front Page. De havna på 11. plass I årslista til 10 skuddet I 1981. På 10. plass kom det nok en låt som var mer kjent og mer kjent nå. Hubba Hubba Soot Soot med Karamba.

Hvis du får noe som helst ut av teksten på denne Haba Haba Sot Sot, da du god. Det bare tull, hele greia. Det var Karamba som ga den ut, og det var et studioprosjekt bestående av Mikael Tretov. Han var kjent som fast lyntekniker for ABBA og Ted Gjerstad. De klarte å imponere en del mennesker med dette tull og tøyset. Det ble 10. plass på årslista til 10 sekunder i 1981. Nå skal jeg til en duo igjen. Ottavann. Låta er Hands Up.

13 uker på VG-lista. Du har jo ikke det noen verdens ting å si i forhold til hvordan det havna ut i Tigerskuddet. For Tigerskuddet, det var jo en gruppe ungdommer på et par steder i landet som satt og stemte 100 på hvert sted, altså 200 til sammen. Og da var det jo litt avhengig av hvem som satt i salen den dagen avstemninga var. Men Trond Granlund og Girl 16, de var såpass populære at når de skulle gjøre opp for året 1981, så havna de på sjetteplass. Den neste artisten som jeg nå skal spille, og som gjorde det bra, og som har en låt som mange fortsatt kjenner igjen og husker, Kim Carnes, Bette Davis Eyes.

den amerikanske gruppa Odyssey hoppa inn rett etter Kim Carnes, og titelen på sangen Going Back to My Roots. Gary Holton og Casino Steel, de hadde jo en låt som, jeg skal ikke si det sånn voldsomt at vi drukna i, men du all verden, og den ble spilt rundt omkring da den kom i 1981. Kanskje ikke noe rart da at den havna høyt opp på årslista til 10 skuddet. Her Ruby. You have painted up your lips and rolled your greasy tinted hair.

0: God's sake, turn around! Ruby!
1: Det vel en viss avstand imellom denne versjonen av Ruby, Don't Take Your Love to Town, og Kenny Rogers versjon fra 69. Men det var altså Gary Holton og Casino Steel som fikk inn sin versjon på 10 i skuddelistene i 1981. Jeg har tidligere da spilt en låt med John English. Han gjorde det bra, han, i 1981 på 10 i skuddet. Her kommer en til som han fikk inn. Get Your Love Right.

guess you're all right med Jon English. Her også en plate som det tok litt tid før den havna inn på 10 I skuddet. Den ble utgitt I 79, men havna på lista, I hvert fall årslista, til 10 I skuddet I 1981. Nå de tre platene som fikk flest poeng på årslista som igjen I dag. Den første nå, det Shaken Stevens, You Drive Me Crazy.

You Drive Me Crazy med Shakin' Stevens. Den kom på tredjeplass på årslista for 10 skuddet I 1981. På andreplass, der finner vi Sheena Easton, For Your Eyes Only.

Forsvinner isten, For Your Eyes Only. Da står det igjen bare den plata som fikk flest poeng på årslista i ti skuddet i 1981. Sandy Coast, The Eyes of Jenny. Jeg tilbake om en uke, jeg, med mer plater og ny utgave av Karusell. Her Sandy Coast.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne torsdagen den 25. juni.

0: Vi tar med oss litt mer i forbindelse med rettssaken etter Jonas Norseth Henriksen for familien etter dommen. De føler at Jonas endelig blir trudd. Familien til Jonas Norseth Henriksen føler en enorm lettelse over at lagmannsretten slår fast at 30-åringen ble offer for et planlagt bestillingsdrap. Samtidig er dommen rystende lesing for de etterlatte. Familien er først og fremst letta over resultatet og at lagmannsretten har landa på at dette var et planlagt drap på Jonas, sier bistandsadvokat Mariana Lutzik like etter domsavsigelsen. Og torsdag falt den omfattende dommen i Bagarting lagmannsrett. Der kom flertallet til at bestilleren og skytteren hadde lagt en felles plan om å ta livet av Henriksen. Vi synes den er riktig. For oss har en annet resultat vært uforståelig. Samtidig bekrefter Jonas og vår største frykt i tida før drapet. Og vi sitter igjen med mange ambivalente følelser, sier Jonas søster Ida Årseth Pedersen til Ringerikes Blad. Og Jonas' mor, Elin Årseth, sier at hun opplever at lagmannsretten har tatt det på alvor. Det de har, det de som familie hele tida har sagt om at drapet på Jonas var planlagt. Og og det gir en form for rettferdighet. Samtidig er dette ingen seier. Jonas kommer aldri hjem igjen, og tomrommet etter ham vil vi leve med resten av livet. Og selv om dommen gir svaret familien har håpet på, så legger ikke bistandsadvokaten skjul på at det som er en stor påkjenning å gå gjennom de ferske dokumentene, og det er en lettelse over resultatet, men samtidig gjør det fryktelig vondt å lese så svart på hvitt hva denne forferdelige forfølgelsen av Jonas endte med, og at det faktisk var et bestillingsdrap. Det er en kombinasjon av lettelse og veldig tung lesing, sier Lutzik etter å ha vært i fellesmøte med de etterlatte. Og før han ble drept, ga Jonas selv uttrykk for at han frykta at forfølgelsen og den psykiske terroren han ble utsatt for, til slutt ville ende med at han ble drept. Og nå føler familien også at Jonas sin egen stemme endelig blir hørt og trudd i dette, sier bistandsadvokaten. Lagmannsretten valgte i denne saken å gå bort fra det som er det normerte standardnivået for oppreisningserstatning til etterlatte etter drap, som i dag ligger på 410 000 kroner. Bestilleren og skytteren ble i stedet dømt til å betale 500 000 kroner hver til mor, far og samboer. Lutzik påpeker at denne forhøyelsen er et sterkt og viktig signal fra retten. Lagmannsretten forhøya den normerte oppreisningserstatninga til de etterlatte, og det gjør de nettopp på grunn av den ekstreme påkjenninga denne forfølgelsen forut for drapet hadde på familien, sier hun. Retten la i sin begrunnelse vekt på at foreldrene og samboeren opplevde terroren mot Henriksen på kloss hold over flere måneder. Og dette skriver da ringblad.no. Borgarting lagmannsrett slår fast at drapet på Jonas Årseth Henriksen var planlagt, og dømmer bestilleren til 19 års fengsel. Jonas Årseth Henriksen på 30 år ble funnet skutt og drept i Verneveien i Ringerike 17. august 2023. Drapet markerte sluttstreken for det som ble beskrivet i retten som en lang og intens forfølgelse av ham, og nå har Borgarting lagmannsrett talt. Dommen som ble avsagt torsdag innebærer en skjerpende av straffa for mannen som bestilte oppdraget. Saken har hatt en markant vending siden tingrettsbehandlinga i 2025, mens tingretten kom til at man ikke kunne bevise om drapet var planlagt, har lagmannsrettens flertall kommet til motsatt konklusjon. Og retten finner det hevet over enhver rimelig tvil at drapet var avtalt og planlagt mellom bestilleren og skytteren. Og retten peker på at bestilleren har hatt en helt dominerende og drivende rolle i saken. Basert på bevisførelsen legger lagmannsretten til grunn at tanken om den seksuelle omgangen mellom NN, bestillerens samboer, og Henriksen plaga XX, var så bestilleren sterkt, noe som sjøl har betegna som fortidssjalusi. Denne hendelsen, som for de fleste vil det framstått som likegyldig og for enkelte kunne gitt et snev av sjalusi og ubehag, utløste imidlertid en hevnreaksjon helt uten sidestykke, både i form av materielle skadeverk for å skade Henriksens økonomiske livsgrunnlag og for å skape utrygghet hos Henriksen og hans nærmeste. Endelig i form av oppdrag til andre om fysisk vold flere ganger i 2023, skriver lagmannen lagrettsdommer Henrik Kolderup i dommen. Under rättsförhandlingarna har försvararna argumenterat med att nyheten om dödsfallet kom som ett chock på beställaren. Dagen efter drapshandlingen var han nämligen på sopptur med väninnan och hon förklarade i rätten att han var i gott humör helt till han mottog en Facebook-melding om att offret var finnit död. Försvararna har anfört att denna brå ändringar i humör och beställarens bekymring visar att han inte stod bak en drapsbeställning. Detta argumentet blir imidlertid fullständigt tillsidesatt av lagmannsrättens flertal. Rätten påpekar i domen att den bekymrade reaktionen lika gärna kan skyllas att han insåg att drapet faktiskt var utfört eller att han blev överraskad över att Jonas blev finnit död så rastat på det öde åstedet. Flertalet tillför att det också är möjligt att denna reaktionen var arrangerad för att skapa distans till handlingen, står det i domen. Och rätten träcker också fram beställningens handlingsmönster på själva drapsmorgon i det samma tidsrummet som han visste att skyttaren skulle konfrontera offer i värnvägen var beställaren svärt ihärdig med att få den samma väninna att möta ham på ett träningscenter och väninna förklarade att du upplevde detta som påfallande fördi han inte hade någon klar grund till möte och lagmansrätten är inte i tvil om vad som var den egentliga plan. Vid sin handlemåte skaffa NN, alltså beställaren, sig efter flertalets syn ett alibi för det tidspunktet han visste att XX skyttaren skulle utföra uppdraget, skriver rätten. Rätten fäster i det hela tatt inte lit det tilltaltes egna förklaringar och försök på tone ner allvaret, själv om det upprinnelige uppdraget som blev avtalat på Gjøvik sommaren 2023 handlade om grov vold, slår lagmansrätten fast att rammene blev skärpa i takt med beställarens ökande frustration. Ta skyttaren packa bilen och drog ner från arena så var det med en funktionell lyddämpad pistol som bevisst hade med sig att han var i tillägg inte var maskert, sköt offret i bakifrån och tog med sig telefonen hans för att hindra ham i att tillkalla hjälp, gör rätten obevisst om att målet hela tiden var att Jonas skulle dö. Flertalet konkluderar därför med att det är hävet över en vart rimlig tvil att drapet var planlagt och avtalt mellan beställaren och skyttaren. Och beställaren är dömd till 19 års fängsel. Påtalmyndigheten la ner påstånd om förvaring, men lagmansrätten mente under tvil att samhällsvärnet blir tillräckligt ivaretatt med en lång tidsbestämd fängelsestraff. Det var ingen plan om drap. Detta är ett våldsuppdrag som har gått gärnt, sa beställarens försvarare Jon Anders Harsli i sin procedur i Borgarting lagmansrätt. Och skyttaren blev i tingrätten dömd till 13 års fängsel. Lagmansrätten har skärpat detta till 16 år och 6 månaders fängsel efter att det blev slått fast att rätten att han uppträdde med hensiktsforsett under drapshandlingen. Skyttarens försvarare advokat Marius Dietriksson sa i lagmansrätten att skyttaren fick överlevert pistolen till att bruka till skadeverk. Pistolen låg i bilen då han var i värnvägen fördi han inte fick lov till föräldrarna att ha något olovligt hemma, sa han till rätten. De två andra medtiltalt i saken, medhjälparen och chauffören, blev bägge frifinne för medvirkning till drap där rätten inte fann det bevisat att de var inviga i de konkreta drapsplanerna och då blev de imidlertid dömt för medvirkning till grå kroppsskade med betydlig skada eftersom rätten menar de var fullt införstått med att Jonas skulle utsättas för grov våld i beina. Medhjälparen är dömt till 5 års fängsel. Det var han som slipte bort serienumret på drapsåpnet, monterade lyddämpare och överleverte det till skyttaren och hans försvarare Andrea Wislöf och uttalt till Ringerikes Blad att hennes klient är som i tingrätten frifinnig för drap och att han är dömt i samsvar med sin egen förklaring. Vi är svärt förnöjd med resultatet för min klients del. Han är lättad över att ha blivit trudd av lagmansrätten. Han är också förnöjd med att lagmansrätten har reducerat straffa på bakgrund av att han i väsentlig grad har bidragit till uppklaringen av saken, säger Wislöf. Och jag märker mig också att lagmansrätten i det väsentliga värderar de juridiska spörsmålen på samma måte som vi har anfört. Efter rättens värdering är det inte grundlag för att hålla ham ansvarig för så kallad passiv medverkning när han inte har haft kunskap om att det var planlagt ett drap. Det är ett viktigt premiss i domen och det understreker att straffansvar förutsätter klara hållepunkter för försett kunskap om det straffbara förhållet lägger ut det. Chauffören är dömd till 4 år och 2 månaders fängsel och han fungerade också som chaufför under rekogniseringen i förkant bland annet i området rundt Verneveien. Han skuffa over at han ble dømt noen måneder strengere enn at han ble i tingretten, og jeg mener det er litt strengt i forhold til det han mener han har vært klar over hva har skjedd, og hva som er deltatt i, sier forsvaret Geir Jesinski til NRK. Langmannsretten har valgt å skjerpe oppreisningserstatninga til Jonas Aarseth Henriksens nærmeste betydelig sammenligna med det normale nivået i drapssaker. Retten begrunner dette med den ekstraordinære belastninga det har vært for familien å være vitne til den langvarige forfølgelsen i forkant. Bestilleren og skytteren dømmes solidarisk til å betale 500 000 kroner i oppreisningserstatning til mor Elin Aarseth, 500 000 kroner i oppreisningserstatning til far Trond Henriksen og 500 000 kroner i oppreisningserstatning til samboer Pernille Andersson. I tillegg dømmes de til å dekke gravferdsutgifter, helseutgifter samt 250 000 kroner til faren for litt inntektstap som følge av den psykiske knekken drapet påførte ham. Jonas' søster har også tilkjent erstatning for helseutgifter. Medhjelperen og sjåføren ble frifinnet for de sivile erstatningskravene som sprang ut av selve dødsfallet. Og dette skriver da ringblad.no. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen ble skjerpende straffer etter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. I tingretten var det fire dømt til henholdsvis 14 års fengsel, 13 års fengsel, 5,5 års fengsel og 3 års fengsel. Borgarting lagmannsrett har landet på 19 års fengsel, 16,5 års fengsel, 5 års fengsel og 4 år og 2 måneder fengsel for de fire tiltalte. Dommen som ble avsagt torsdag 25. juni 2026 innebærer en skjerpende av straff for mannen fra Ringerike som bestilte oppdraget. Også skytteren, mannen fra Rena, har fått skjerpa straffa. Og dette skriver ringblad.no. Sjåføren har innrømmet straffeskyld etter ulykka ved Sokna. Lørdag ettermiddag kolliderte to biler mellom Sokna og Hamremoen. Fem personer var involvert i ulykka, og fire av disse skal ha sittet i samme bil. Alle fem ble kjørt til Ringerike sykehus. Den ene bilen har kommet over i motgående felt. De mistenker at sjåføren av bilen som kom over i motgående hadde promille, sa politiet til Ringerikes Blad etter hendelsen. Og tirsdag opplyser Henrik L. Vestland i Hønefoss-politiet at den sikta sjåføren i 30-åra blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Han ble kjørt til Ringerike sykehus for sikring av blodprøve, som vi avventer svar på. Siktede ble avhørt i går og erkjenner straffeskyld for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand. Vestland opplyser at det var to barn under 10 år i bilen som ble påkjørt, men disse kom uskadd fra hendelsen, og det er ikke meldt om alvorlige skader på de tre andre personene. Og dette skriver ringblad.no. Natt torsdag tok uvedkommende seg inn hos Arne Strandbråten og åpnet alle portene til hjorteinnhegninga på vidt gap, og nå pågår et kappløp med tida for å redde de nyfødte kalvene som er slept ut. Og i løpet av natta har noen bevisst sabotert hjorteinnhegninga hos Am Hjort og Vilt på Simostranda. Resultatet er at om lag 60 hjort og kalver har kommet seg ut, og hjortebonden er både fortvilet og forbannet over hendelsen. Og da kona sto opp ved 04.30-tida torsdag morgen, så oppdaget hun at innhegninga var tom, og noen hadde åpnet alle portene på vidt gap, sier Strandbråten. Og hendelsen inntreffer på verst tenkelig tidspunkt. Det er midt i kalvinga, og hjortebonden er svært bekymret for de nyfødte kalvene som har fulgt etter mødrene sine ut av det trygge området, og nå står de i fare for å ikke få i seg nok næring. Kalvene får normalt morsmelk hver tredje time. Uten den vil de dø i løpet av kort tid. Jeg frykter derfor at mange av dem vil gjøre nettopp det om vi ikke finner dem i tide, sier han alvorlig. Bonden var selv ute på jordene frem til klokka 23.30 onsdag kveld. Da han gikk inn for natta, så var alle dyra trygt innenfor gjerdet, slik de skulle være. Han slår dermed fast at ugjerninga må ha skjedd i løpet av de fem timene før kona sto opp, og Strandbråten er ikke i tvil om at dette er bevisst sabotasje og ikke guttestreker. Og det er i hvert fall en planlagt handling. Den eller de som har åpnet portene må ha hatt med seg verktøy. Samtidig må de ha vært kjent før de har måttet gå minst en kilometer for å finne alle portene. Og bonden har en klar beskjed dersom det viser seg å være dyrevernsaktivister som står bak utslippet. Og dersom noen har gjort dette for å redde hjortene fra et liv i fangenskap, så har de i stedet begått en handling som høyst sannsynlig vil føre til at mange av kalvene vil dø. Og for å forsøke å lokalisere dyra har det vært vurdert å ta i bruk droneteknologi. Dette viser seg imidlertid å være vanskelig slik forholdet er nå. Dessverre er det for varmt i terrenget til å bruke varmesøkende droner, og skulle vi likevel finne kalvene, så vil de også bare forsøke å stikke av for å gjemme seg på nytt, forklarer han. Og han har derfor slått ned stier i grasset som leder mot innhegninga i håp om at om dyra skal finne veien hjem selv, slik at mødrene og kalven da igjen, kalven er gjenforenes. Og jeg har meldt fra til både politi og mattilsynet, men nå prioriterer jeg å finne og redde flest mulig av kalvene før det er for sent. Noe jeg vil bruke den tida det tar på, sier Strandbråten. Og gården har kameravåking i hjorteinnhegninga, og Strandbråten opplyser til Bygdeposten at han også raskt vil gå gjennom overvåkningsbildene for å se om kameraene har fanget opp gjerningspersonen i løpet av natta. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mann i slutten av 30-året er i Buskerud tingrett dømt for å ha kjørt i amfetaminrus to ganger i Øvre Eiker. Lang saksbehandlingstid og en ulovlig inndragning av førerkortet gjør at han slipper billigere unna. I september 2024 så ble mannen stanset av en politipatrulje i Øvre Eiker fordi bilen hans manglet EU-godkjenning. Det viste seg raskt at føreren var påvirket av amfetaminrus, tilsvarende en promille på over 0,5. I november samme år ble han igjen stanset i den samme bilen, også denne gangen med amfetamin i blodet. Sommeren 2025 så ble mannen stoppet for tredje gang, også da i Øvre Eiker. Da kjørte han uten førerkort, og ettersom politiet hadde beslaglagt dette etter den første hendelsen. Aktor mente Øvre Eikermann burde i fengsel, men retten landet på en mildere reaksjon. Straffen ble satt til 21 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år, samt en bot på 5000 kroner. At Øvre Eikermann slipper å sone bak lås og slå skyldes lang saksbehandlingstid, og at saken har blitt liggende hos politiet. I tillegg fikk han en solid rabatt på inndragningen av førerkortet etter at retten avdekket at politiet urettmessig hadde beholdt mannens førerkort i rundt 6 måneder uten rettslig kjennelse. Og dette ulovlige beslaget, kombinert med at legevakta faktisk vurderte mannen som klinisk edru ved begge hendelsene til tross for blodprøvesvaret, gjør at tapstida reduseres til 2 år. Som en følge av polititabba slipper mannen også å ta førerprøve på nytt for å få tilbake lappen. Og dette skriver da eikeblad.no. Kommunen åpner for beverjakt, og det møtte sterk motstand fra flere. Onsdag 10. juni behandlet kommunestyret i Øvre Eiker et forslag om å endre forskriften for jakt og fangst av bever. Bakgrunnen for saken var at beverbestanden oppleves å være av økende, noe som forårsaker skader på skau, infrastruktur og dyrka mark. Og ifølge Øvre Eiker bondelag, for å få til en mer forutsigbar forvaltning, ønsket kommunedirektøren å åpne for jakt i hele kommunen. Forslaget møtte imidlertid kraftig motstand fra SV, Arbeiderpartiet, Rødt og Venstre, som i fellesskap fremmet et forslag om å si nei til utvidet jakt og heller opprettholde dagens praksis. Og fra talestolen advarte Kaja Hilleren fra SV sterkt mot jaktmetodene. Drapsmetoden for bever er i hovedsak fellefangst, som plasseres ved vannet og er ment å drepe momentant, sa hun, og fortsette. Dyret kan imidlertid få fella slått over ryggen og lider således en svært smertefull død, og ettersom beveren kan holde pusten lenge under vann, risikerer den å dø ved langsom kvelning og drukning i smerte. Og har vi ikke kommet lenger i 2026 enn at dyr blir drept på en måte som kan kalles for dyremishandling, spurte hun representantene retorisk. Og innlegget minnet hun også om at dyrets egenverdi og hvor viktig beveren er som en økosystemingeniør for å skape leveområder for andre arter. Og beveren er et svært intelligent dyr med følelser, akkurat som våre kjæledyr hjemme. Vi i Øvre Eiker kan bedre enn dette i 2026, og burde ikke åpne for mer jakt. Høyre vil gå for det kommunedirektøren har lagt fram, sa Emil Andreas Bellen Nordahl fra Høyre. Til tross for Hillerens appell for dyra ble forslaget nedstemt, og dermed blir beverjakta nå utvidet til å gjelde hele Øvre Eiker. Og etter vedtaket var et faktum, var det en tydelig prega Hilleren Eikeblad snakket med. Min første reaksjon er at det er ekstremt stusselig, at de etiske argumentene ikke veide tyngre, for de andre representantene i kommunestyret tar hun tungt. Og det er trist at ikke flere tenker på dyrevelferd, så jeg er bare lei meg. Selv om SV, Venstre Venstre, Rødt og Arbeiderpartiet tapte kampen om selve jakta, fikk de likevel et viktig plaster på såret. Fra talerstolen kritiserte Hillern skarpt at kommunen ikke har gjennomført noen offisiell kartlegging av beverbestanden siden 2011. Også Naturvernforbundet har påpekt dette mangelen på kunnskap, og det kommer fram i saksdokumentet. Et enstemmig kommunestyre vedtok at det er nå skal gjennomføres en ny og oppdatert kartlegging av beverbestanden i Øvre Eiker. Og dette skriver da eikeblad.no. Finn fram vifta og fyll opp Elisabeth-bretta, og det brygger opp til en skikkelig heit helg i mitt fylke. Meteorologene varsler temperaturer som får oss til å tro at vi er i syden, men med varmen følger også buldrende tornevskrall og økt skaubrannfare. For allerede torsdag ettermiddag vil gradestokken krype faretruende nær 30 varmegrader, og om meteorologene treffer spikeren på huet, så er dette bare oppvarminga. Fredag formiddag fyres det nemlig for alvor opp i den lokale steikommen, og temperaturen i midtfylket kan stige til godt over 30 grader. Og slik blir helgen dag for dag. Fredag, knallvarmt, gradestokken forventes å bikke 30 grader flere steder i distriktet, og natt til lørdag, tropenatt, det blir klamt å sove, og nattetemperaturen vil trolig nekte å slippe seg under 20 grader, noe som betyr årets kanskje første tropenatt. Samtidig smeller det. Det varsles regn, lyn og torden flere steder i midtfylket i løpet av natta. Lørdag, uværet renser ikke lufta helt. På det varmeste vil vi igjen snuse på 30 grader. Natt til søndag, tropenatt 2, nok en natt hvor dyna fort kan ende opp på gulvet. Det meldes om det enda en var tropenatt. Søndag, dagen kan by på noen lokale regnbyger, men til ettermiddagen så er det bare å smøre seg med faktor 1. Da spretter kvikksølvet opp mot 30 grader nok en gang. Så er gult farevarsel, fare for skaubrann, på grunn av at den intense varmen stiger skogbrannfaren i distriktet til gult nivå. Det vil være lokal skogbrannfare helt fram til det kommer nedbør av betydning. Og husk bålforbudet, og vær ekstra varsom i naturen. Og pust ut, neste uke normaliseres det. For mandag så henger fortsatt i stroppen med opp mot 29 brennheite grader, men så kan de som foretrekker vanlig norsk sommer puste letta ut. Videre utover neste uke vil nemlig gradetemperaturen normalisere seg for årstida. Da kan vi forvente mer behagelige dagtemperaturer på 20-25 grader og få det endelig lufta skikkelig ut når nettene byr på svale 14-16 grader. Og langtidsvarslet, gode nyheter for baderøvene, for lurer du på om badetemperaturen i distriktet vil holde seg? Svaret er høyst sannsynlig ja. Meteorologisk institutts sesongvarsler for juli, august og september viser at sommeren trolig blir av det heite slaget. Meteorologene anslår at det er hele 70% sannsynlighet for at månedene blir varmere enn normalt her i midtfylket. Men hva med regnet? Når det gjelder nedbør, er meteorologenes krystallkule litt mer tåkete, men sjansen er størst for en tørr sommer. 45% sjanse for at det kommer mindre regn enn normalt. 35% sjanse for normale nedbørsmengder. 20% sjanse for at det blir våtere enn vi er vant til. Og alt tyder derfor på at det bare er å gjøre klar grillen, henge opp hengekøya og nyte sommerdagene i månedene som kommer. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, torsdag den 25. juni.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
3: og gjør reisen mulig.

Og da kan vi ønske hjertelig velkommen til en ny sommerradio denne torsdagen 25. juni. Og den som skal være med deg i dag, det Annelene Orekåsa Stenseth, Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolaida som blir med deg i dag. Vi skal holde det gående vi utover dagen til sånn cirka klokka 16, og vi skal få med oss noen innslag. Nå de første minuttene så skal vi ta en titt på, ja, skal innom ordflagen dagen i dag. Vi skal innom været. Pollenvarslet skal vi også innom. Badetemperaturer og politirapporten. Det det vi skal ta for oss de første minuttene. Og så blir det jo en ny sommerquiz som vi skal ut med. Og i neste time så det ønsketimen som Annelene Orekåsa Stenseth skal ha. Og etter nyheten klokka 14 da det Danseguiden med Vida Freslo og Arne Helge Jacobsen som holder på fram til da cirka en times tid. Og så det siste timen av sommerradioen med diverse innslag som vi skal få med oss da. Da skal jeg få Annelene, hun skal hjelpe meg litt med innslagene i dag. Så hun kommer da i den timen også og blir med meg i sendinga. For utenom badetemperaturer og været og litt arrangementsmeldinger som vi også skal få med oss i tillegg til det. Så etter nyheter klokka 16 skal vi få en, siste oppdatering på lokale nyheter også, og så blir det da ferietoner frem til klokka 17, og da får vi en ny utgave av programmet som heter Karusell. Det Anders G. Andersen som har det programmet, og det holder på da cirka 55 minutter, og så får vi en oppsummering da av sommerradioen i dag, med innslag og sånn, mellom klokka 18 og 20. Og så det programmet Track, som med Ronny Nymoen, og der blir også oppdatering av VG-liste, altså topp 3. Og når det ferdig, så det skøyteprogrammet 200 Vekkmenn, det med Jan Kristian Nordahl. Så blir det litt rande musikk fram mot lokale nyheter, og ønsketimen da med Annelene. I et ener også blir musikk inn i natta, fram og klokka blir ett i natt. Så slik ser denne radiodagen ut denne torsdag. Men det vi skal starte det hele med da, her i sommerradioen for i dag, det blir litt musikk.

Skal vi ta en titt på først på ord for dagen, og I dag så det et norsk ordtak som heter at det smaker best som man sjelden blir butt. Altså det smaker best som man sjelden blir butt. Norske ordtak det som ord for dagen. Det blitt I dag den torsdag 25. juni, vi inne I uke 26. I dag så det Jørund og Jorund som har navnet da. Jørund fra norrønt, Jara som betyr strid og Vinda som betyr venne eller sno. Og Jorund det fra Jofur som betyr vilsvin eller høvding og Uner som betyr elsket. Så kommer vi ta med oss at I dag det flere land som har sine nasjonaldager, og Kroatia har en nasjonaldag 25. juni, da landet løste seg fra Jugoslavia I 1991. Flagget har riksvåpne og rutemønster I midten. Og så det Mosambik som har nasjonaldag 25. juni, da landet ble uavhengig av Portugal I 1975, og flagget har tradisjonelle farver og basert på flagget brukt av frigjøringsbevegelser. Og Slovenia har også nasjonaldag 25. juni, da landet løste seg fra Jugoslavia I 1991, og riksvåpne, som da Triglavfjellet, skiller flagget fra Slovakias og Russlands flagg. Så litt historikk. I år 1530, den augsburgske konfeksjonen ble overrakt til keiser Karl V, og bekreftet at lutheranerne fulgte den felleskirkelige tru. I 1789, Josef Mottier Lafayette gikk over til tredjestanden, de uprivilegerte etter å ha tilhørt adelen, og la fram erklæringen om menneskerettighetene I juli. I 1852, den spanske arkitekten Antoni Gaudi Cornet ble født, berømt for katedralen og Casa Güell og Casa Mila I Barcelona. I 1879 I USA så ble general George Custers avdeling utslettet av indianske styrker ledet av Crazy Horse og Sitting Bull ved Little Bighorn River øst I Montana. I 1900 så ble den britiske sjøoffiseren Louis Mountbatten født og han ledet av felttog I Burma fra 1943 til 1945. I 1903 den britiske forfatteren George Orwell ble født, blant annet skrevet om 1984. I 1917 Nils Karlsson, eller Mora Nisse, som han ikke kunne kalle navnet, svensk skiløper ble født, tok OL-gull på 50 km I 1948 og vant Vasaloppet 9 ganger, og 50 km I Holmenkollen vant den I 1947 og 1951. I 1918 Roald Amundsen la ut på Nordpolsferd med skipet Maud. I 1926 designeren Tias Eckhoff ble født og har laget mange arbeider ved Porsgrunns porselensfabrikk. I 1941 Finland rykket med militære styrker inn I Sovjetunionen for å gjenerobre Østkarelen og beholdt området til 1944. I 1941, den svenske siviløkonomen Jan Karlsson ble født og var konsernsjef I SAS fra 1981 til 1993. I 1943, bassisten og jazz og klassisk Sture Jansson ble født. I 1950, Koreakrigen brøt ut. I 1953, skuespilleren Svein Tindberg ble født. I 1957, utbyggingen av fjernsynet startet med at Stortinget vedtok en landsplan. I 1963, den britiske popsangeren kjent fra gruppa Wham, George Michael, han ble født. Han gikk bort I 2016. I 1963 I Sverige så ble offiseren Stig Wennerström arrestert og siktet for 25 års spionasje for Sovjet. I 1975 Mosambik ble selvstendig. I 1988 skiløperen Therese Johaug, hun fyller år I dag. Hun blir 38 år. Og hun tok 14 VM-gull, 4 OL-gull og la opp 2022 og ble med inn på nytt I 2025. I 1991 Slovenia og Kroatia jugoslaviske delstater erklærte seg uavhengig og førte til en kort krig med Serbia og det som også rest-Jugoslavia. Ja, men jeg retter litt an det på når det gjelder Therese Johaug, og så la opp I 2022, og så kom jeg tilbake, men så la på nytt opp I 2025, sånn skulle være. Hun ble ikke videre med fra 2025, men hun var med en periode da innimellom der, og så la på nytt opp I fjor da.
bare så jeg har fått sagt det. 1996 i Burundi så fantes det militærkupp ved Tutsi-offiseren Pierre Boyoya, og Hutuenes misnøye førte til borgerkrig. I 2000 slottet åpna dørene for regulære omvisninger, og til slutt så tar vi med at den 25. juni i 2022 i Oslo så drepte en ekstrem islamist to personer og skadde 21 nær et utested for homofile. Det var utenfor London-pub det skjedde da. Og det også blitt 4 år siden den hendelsen. Så litt om det som har skjedd også på den 25. juni.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ja, det skal bli godt og varmt de neste dagene. Det meldt rett og vær i dag, på temperatur opp igjen 25 grader får vi nå ut på ettermiddagen, og til kvelden så får vi opp i 28 grader. Som sagt, det kan bli da, som sagt, også kanskje ikke akkurat i natt, men litt senere i hvert fall, når det gjelder tropenatt, men 20 grader får vi i natt, så det blir fortsatt en varm natt i møte, og i morgen tidlig så får vi temperatur på en 15 grader. Midt på dagen så blir det opp igjen 27, og til kvelden så det blir sol, men til kvelden så skyer det til, og det kan også komme noen nedbør, opp til ca. 9 mm, og 30 grader. På lørdagen, da er det meldt faktisk natt til lørdagen opp i en 22 grader, 18 grader fra morgenen, så, men det er meldt at det kan bli tropenatt, men også nedbør. Det er meldt lyn og torden også natt til lørdagen, og også på morgenen, med rundt 1 topp mot ca. 15 mm, kanskje opp til 16-17 også i løpet av fra natta og frem til ut på ettermiddagen da, på det meste. Og 18 grader får vi på morgenen også, opp i en 24 grader blir det på ettermiddagen, til kvelden blir det 27 grader. Det blir 20 grader natt til søndagen også, og på morgenen, så da blir det kanskje en tropenatt, i hvert fall det som meldt. Og så får vi litt sol og noe regn ut på ettermiddagen også, det kan komme opp igjen ca. 2-3 mm. Til kvelden så klarer det opp igjen, og en 27 grader. Til uka, mandagen er lettskyet vær, og makstemperatur på opp igjen 27. Tirsdagen blir lettskyet og 24 grader som makstemperatur. På onsdagen, da har vi kommet til 1. juli. Litt skyet vær, men en temperatur på en 2-23 grader, men det klarer jeg som sagt opp mot kvelden. Men i forbindelse med varmen nå, så går det også ut et farevarsel. Det er ventet skogbrannfare, lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjonene fra lokale myndigheter. Det gjelder da for deler av Østland og Agder. Og det gjelder nå fra ettermiddag klokka 14, så da øker faren altså på gult nivå for skogbrannfare da i vårt distrikt. I tillegg til det så er det også ventet mye lyn, og det er fare for tornevær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tornevær. Tornevær begynner først i vestlige deler, og lynerslag kan føre til brann i bygninger. Tørr vegetasjon, skau kan antennes, strømforsyninger og TV-internett kan bli påvirket. Elektriske apparater kan bli skadet hvis de ikke frakobles, så tornevær kan føre med seg kraftig vindkast. Potensialet for kraftig styrtregn kan lokalt føre til overvann på veiene. Så følg utviklingen og på tornevær da. Unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder som på fjellet, i vannet eller på åpne sletter. Unngå være det høyeste punktet i området. Søk ly mens tornevær pågår, men unngå å søke ly under et tre. Ikke opphold deg i vann eller i liten båt. Det gjelder for sørlige deler av Østlandet. Også her for vårt distrikt da, fra natt til lørdagen og frem til lørdags morgen klokka 8 på gult nivå for mye lyn. Så tar vi med sola. Den sto opp i dag. Det gjorde den klokka 03.58, og den går ned klokka 22.46. Og da har det blitt 1 minutt og 32 sekunder kortere den siden sommersolverv, som var nå på søndag. Så er det pollenvarsel også. Det har jo ventet mye pollen nå i disse dager, og det som Astma- og Allergiforbundet kan fortelle om i dag, det er beskjeden spredning av pollen fra salix og bjørk, men det har avtatt litt når det gjelder grasspollen, så det er jo positivt for de som sliter med det. For det har jo nå denne uka vært både ekstremt og kraftig spredning av grass, men nå er det i hvert fall en litt mer roligere periode nå, noen dager i hvert fall, men det skal jo pågå i flere uker, skal det visst ifølge Astma- og Allergiforbundet. Men slik i hvert fall er det stå i dag.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Og vi starter i Krøsterå ved Krøderen, der er det 16 grader i vannet. Så tar vi tur til Ringe til Sigdal, til Løvnesvannet er det 20 grader, og Modum og Skinnerudtangen er det 12 grader. Ringerike, Steinsfjorden er det 21 grader, og Støa Tyrestrand 16,9. Til Øvre Eiker og Kjennerudvannet er det 20,7. Drammen, Vemsa er 19, Hagatjern 20,1, Krok 18,2, og Steglevannet har 20 også det i Drammen. Så er det Hol, ved Tjuvekjelleren er det 14, Lier ved Engersand Havn er det 16,8, Kongsberg, Sagrenadammen har 20, Nord-Uvdal ved Åmåtkjønne 11,5, og så er det, tar vi turen videre til Vestfold, og der er det til Færder, Fjærholmen, Nøtre familiecamping, der er det 18,5, Havna Hotel og Sjøbad på Tjøme har 16, så er det Holmestrand, og kan ta med oss da ved Nordøyasa Brygge har 18 grader, og Horten ved Åsgårdstrand, som er en del av Horten kommune, 17 grader. Så Løvøya Horten har 18, Larvik, Blokkebukta Camping 19,6, Langestrand 17, Lydustranda Camping 18, Oddanesand 15, så er det Solplassen Camping 17, Stolpestad Camping har 17, så er det til Sandefjord, Fiskebrygge har 18,5, til Tønsberg tar vi med ved Furulund, der er det 17,6. Vi kan også ta med oss Klopp, også i Tønsberg, har 17. Videre så tar vi med oss til Telemark og Bamble først. Da tar vi Rakkestadstranda, har 15,8. Så er det Drangedal ved Toke Brygge har 20. Kragerø ved Kiel Brygge har 18,5. Kan vi også ta med oss da videre til Nissedal ved Treungen har 15. Så er det Porsgrunn og Langangen 20,5. Så er det Seljord ved Flatdalsåi 17,7. Skien ved Gåsodden har 18,3. Så er det Innlandet, og først da til Engerdal ved Femund er det bare 9,2. Så er det til Valdres og Etnedal ved Øyangsli 17. Så er det Gjøvik, Fastland Friluftsbad 18,7. Så skal vi til Gran og Ulsnestangen 18. Korgen Hamar har 18. Kongsvinger ved Møkeren har 19. Så er det Lillehammer ved Abborrkjerne har 18,5. Underfossen Eventyrpark, der er det 24 grader. Ringebu oppå Venabu har 14,3. Så er det Ringsaker ved Mjøsparken 15. Så kan vi ta med oss Stange ved Korsødegårdsvika har 15. Trysil ved Gjertsjøen har 19. Og Tørbergsjøen 20, også det i Trysil. Så kan vi ta Tynset ved Storrøsta, der er det bare 4,1. Så er det til Fagernes, det er også i Valdres, Vestre Slidre. Og Fossen Camping har 18. Så er det da i Østerdalen ved Åmått, Slemvika har 16. Så er det Østre Toten, Ponninge Brygge 14,5. Og Østre Slidre også i Valdres ved Furustrand Friluftsbad har 16 grader. Så tar vi turen til Akershus, Holmsbu, der er det 16,8. Da er vi også i Asker, videre til Bærum og Snarøya har 20 grader, Frogn ved Oscarsborg 17,2, da har vi Drøbak, så er det Jevnaker ved Kammerutangen 18,5, så er det Lillestrøm, Stampekjerne har 19, Nesodden, Bomansvik 18,5, så er det Nittedal ved Ørfiske har 19, Nordre Follo ved Bekkensten har 17, Rælingen, Myrdammen 20,8, så kan vi ta Vestby og Gjøva ved 19 grader. Så er det Oslo, og Thomas Vervenbukta har 18,6. Videre så er det Sognsvann, der er det 19,5. Og så har vi Sørenga 20, Tjuvholmen 18,5, Ulsterøyvannet 21,5, og Ulvøya har 22 grader. Vi avslutter med Østfold og Fredrikstad, Bøve Camping 20,3, Halden ved Svalerødkilen har 20. Så er det Hvaler og ved Gravningssund har 18 grader, så er det Moss, og der er det Nes Camping 10,8 bare. Refsnesstranda har 17,5, også det Moss. Råde ved Ovensunde har 17 grader, og til slutt så tar vi med Sarpsborg og Bæven har 19,5. Så slik ser det ut i hvert fall rundt om på en del steder rundt om på Østlandet i hvert fall. Og begynner jo å nærme seg flere steder nå, om over 20 grader nå, og det hjelper jo på med de varmegradene som er nå, og hetebølja som er over oss nå, så det blir nok bedre badevann også for andre som er litt mer vassfise, eller sånn som meg.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Ja, vi skal ta med oss noen hendelser her som har, som Sør-Øst politidistrikt skriver om nå det siste døgnet da, per denne torsdags formiddagen, og i sin politilogg, og vi kan da starte med da i går formiddag ved, i Krøstra på Norefjell. Klokka 13.22 står det i politiloggen her, men står meldingen først klokka 12.20, Ringnesveien på fylkesvei 2896. Nødetater er på vei til sted etter melding om trafikkulykke. Enslig kjøretøy med tre personer skal ha kjørt av veien, og det kom flere oppdateringer. Klokka 12.57, nødetater er fremme på sted. To av personene blir kjørt til Ringerike sykehus for undersøkelse og eventuell behandling. Den siste personen blir kjørt med ambulanse for å møte en luftambulanse på som er på vei til sted. Klokka 13.30, sistnevnte person er sjekket ut av luftambulansen, som har møtt ambulansen med pasient. Vedkommende transporteres videre med ambulanse til Ringerike sykehus for ytterligere undersøkelse og eventuell behandling. Klokka 13.38, bilbeger er på vei til sted. Klokka 13.40, politiet har snakket med vittnet til hendelsen, som opplyste at bilen passerte ei bru og kjørte rett inn i et tre i en krappsving. Bilfører opplyste at det var noe feil med bremsene. Klokka 14.19, bilen er berget, politiet avslutter på sted og opprettes sak. Klokka 14.21, bilfører mann i slutten av 10-årene har fått førekortet midlertidig beslaglagt. Så det er den hendelsen. Videre så er det Øvre Eiker og Skotselv. Det er melding klokka 13.02, men det kom til politiloggen 14.47. Det er på fylkesvei 2736. UP har i løpet av ettermiddagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll er 70 km i timen. Tre fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet 92 km i timen. Så er det Kongsberg og Gomsrudveien. Det er i natt klokka 03.20. Politiet har målt en MC og har kjørt i 132 km i timen i 80-sona i Kongsberg-tunnelen. Fører en mann i 20-året er anmeldt og har fått førekortet sitt midlertidig inndratt. Så er det på morgenen i dag, Kongsberg og Meheia. Det var en melding som kom inn, står det her, klokka 06.36, men den kom til politiloggen 08.53. Det er på E134, upar i løpet av morgenen, avhold trafikkontroll. Fartsgrense på sted for kontroll er 70 km i timen. Ni fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet 87 km i timen. Så er det en Drammen-Konnerud. Kom til politiloggen klokka 10.29, men meldingen står først klokka 08.19. Politiet kontrollerte en lastebil. Bilfører en mann i 40-årene mistenkes for kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Han ble fremstilt for prøvetaking og anmeldes for forholdet. Så er det Drammen og Langestrand. Kom til politiloggen 10.33, men meldingen står først klokka 06.40. Det er på fylkesvei 319. UP har i løpet av formiddagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrense på sted for kontroll er 50 km i timen. 22 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. En ble anmeldt og fikk førekort midlertidig beslaglagt etter å ha blitt målt til å ha kjørt 84 km i timen. Så det er de meldingene fra Sør-Øst politidistrikt som de kan melde om da, i sin politilogg nå det siste døgnet da, på denne torsdags formiddagen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Med Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Der hørte vi de dere, men det går fint. Skatteetaten har til nå kontrollert og behandlet i overkant av 5 millioner skattemeldinger sendt ut skatteoppgjør. Totalt 42 milliarder i skatt til gode utbetalt. Samtidig det ca. 400 000 som må vente til høsten før de får sitt skatteoppgjør. Det kan være flere årsaker til det kan det være flere årsaker til forklarer Odd Voxholt, divisjonsdirektør I skatteetaten. Noen skattemeldinger går for å behandle, mens andre tar Noen skattemeldinger går det fort å behandle, mens andre tar lengre tid. Det kan for eksempel være fordi du har gjort mange endringer, lagt til flere vedlegg, at vi mangler opplysninger eller som følge av kontroll. Vi har tidligere varslet at vi styrker kontroll av fradrag, ettersom vi har sett en økning I antall personer som endrer dette I skattemeldingen, sier Voxholt. Han poengterer at det hvert år noen som må vente lenger enn andre. Vi behandler skattemeldingene fortløpende, selv om de fleste får skatteoppgjøret sitt før sommeren, det som alltid noen som må vente til høsten. Vi kan dessverre ikke si akkurat når du får ditt skatteoppgjør, men du får beskjed av oss når det klart, sier Voxholt. Faktura på vei. De som har betalt for lite skatt I fjor, får restskatt. Hvis du nå har fått skatteoppgjøret ditt og du skal betale restskatt, betalingsfrist 20. august. Du får faktura I god tid før betalingsfristen. Restskatten på mer enn 1000 kroner blir beløpet du skal betale fordelt likt på to fakturaer. Den andre fakturaen har betalingsfrist 24. september. Hvis du først får skatteoppgjøret til høsten og skal betale restskatt, betalingsfristen 3 uker etter at du får skatteoppgjøret. Beløpet over 1000 kroner blir restskatten fordelt på to ulike fakturaer. Fristen for den andre fakturaen 8 uker etter at du får skatteoppgjøret. Dette forklaringen på restskatt. Har du fått restskatt, det sannsynligvis fordi tallene I skattemeldingen din ikke stemmer med det du har beregnet I skattekortet ditt I fjor. Om du vil unngå restskatt på neste års skattemelding, det derfor viktig at du jevnt sjekker at skattekortet ditt riktig. Hvis noe ikke stemmer, må du oppdatere opplysningene I skattekortet, sier Voxholt. Det nemlig ikke sånn at skattekortet endrer seg automatisk når din privatøkonomi endrer seg. Når eksempelvis bankene endrer boliglånsrenten din, inntekten din endrer seg, eller du blir pensjonist, blir ikke skattekortet ditt automatisk oppdatert. Skatteetaten vet mye, men det du selv som ansvaret for å oppdatere skattekortet med korrekte opplysninger, slik at du får riktig skattetrekk, forklarer Voxholt. Du kan endre skattekortet når som helst gjennom året. Arbeidsgiver og utbetaler henter det oppdaterte skattekortet automatisk fra skatteetaten. Og dette fra Christer Gilje, pressesjef I skatteetaten.

Der fikk vi litt nyheter fra nyhetsstudio I Arendal. Det skulle varmt og godt her også. Nå skal vi snakke om varmt og godt, men ikke så godt. Bilen kan bli en dødsfelle for de firbeinte. Dette en pressemelding fra Trygg Forsikring. Med hetebølge på Sør- og Østlandet og temperaturer på rundt 20 grader flere steder I resten av landet advarer Trygg Forsikring mot å la firbeinte vente I bilen. Det kan få fatale konsekvenser. Mange undervurderer hvor fort det blir varmt I bilen når solen steker. Og det trenger ikke å være hetebølge før det kan være livsfarlig. At hunden blir stående igjen I bilen mens eieren bare skal ordne noe eller bare inn på en butikk, en av de vanligste årsakene til heteslag hos hunder. Og I verste fall kan de miste livet, sier Kari Beate Stenseth, skadesjef for dyreforsikringer I Trygg. Hunder regulerer kroppstemperaturen dårligere enn mennesker. Det gjør at de ikke skal mye til før det blir ubehagelig for de firbente, og det spesielt en tabbe mange gjør. Mange parkerer bilen I skyggen og tenker at alt ok, men den står plutselig midt I solsteika når du tilbake. Planlegg litt bedre hvis hunden med, uavhengig av om det bilferie eller en tur på butikken, og vurder om du det hele tatt må ha med hunden. Den har det nok bedre hjemme, sier Stenseth. Legg igjen beskjed. Nyere kjøretøy har funksjoner som gjør at hunden kan ha det fint mens de venter I bilen. Det midlertid ikke alltid synlig for forbipasserende. Ser man en hund alene I en varm bil, naturlig å bli bekymret. Derfor bør du legge en tydelig beskjed I ruten dersom klimaanlegget på og hunden har det bra. Ellers kan du risikere at noen knuser en bilrute for å få hunden ut med loven I hånd, sier Stenseth. Hun anbefaler også alle å være oppmerksom på at hvis du får øye på et kjæledyr I en varm bil, kontakt nødetatene dersom hunden viser tegn til heteslag. Slik tar du litt bedre vare på hunden din I sommervarmen. La aldri hunden være igjen I bilen I sol og varme uten aircondition på. Parker I skyggen, men husk at solen flytter seg raskt. Sørg for frisk vann og god ventilasjon, og ha bilen hundemodus eller klimaanlegg som holder stabil temperatur. Legg en tydelig rapp I frontruta som forklarer dette. Og dette sender Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver, ved Trygg Forsikring. Og da vil jeg bare si også at det slutt å jogge med bikkja di I 30 varmegrader, for det vil den heller ikke være med på. Sånn var

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Riks Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Riks Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: Helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag kl. 21.00, med reprise på søndag kl. 13.05.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Vi ser en markant økning I interessen for både vifter og aircondition. Spesielt etterspørselen etter portable aircondition-enheter skyhøy, sier Arnstein Verdal, salgssjef I Elkjøp. Den pågående varmebølgen fører til en kraftig økning av salget av vifter og aircondition. Sammenlignet med den samme perioden I fjor salget på omtrent, nå omtrent femdoblet, og etterspørselen fortsetter å vokse I takt med temperaturene. Samtidig har kundenes kjøpsmønster endret seg. Der mange tidligere ventet til varmen var et faktum, flere nå ute I god tid for å få sikret seg kjøleløsninger før temperaturene topper seg. Flere har gått bort fra tanken om at det går over. Mange har erfart hvor krevende det å sove og oppholde seg I et rom med høy temperatur og dårlig luft over tid, og velger derfor å investere tidlig, forklarer Verdal. Viftene fortsatt de mest populære produktene, men det sterk vekst I segmenter for portabel aircondition, som faktisk kjøler ned rommet og gir en helt annen komfort, særlig om natta. Mange av kundene har tidligere, som tidligere har kjøpt vifter, velger nå å oppgradere til aircondition. Etterspørselen høy på tvers av prisklasser. Her selges alt. Kunden først og fremst opptatt av å finne en løsning som fungerer, enten det enkel vifte eller noe mer avansert I aircondition-løsning, sier Verdal. Samtidig ser man at flere tenker mer helhetlig når de handler kjøling til hjemme. Vi ser en tydelig trend der mange velger aircondition til soverommet og vifte til oppholdsrom for bedre komfort gjennom hele dagen, kan Verdal informere om. Sommervarmen gir også økt interesse for andre produkter. Salg av is- og slushmaskiner har nylig doblet seg, noe som understreker behovet for enkle måter å kjøle seg ned hjemme. Med hete sommerdager og fotball på skjermen legger alt I rette for et fortsatt høyt trykk I ukene fremover. Det blir både varme dager og hete VM-kamper, så her det bare å gjøre som Haaland og være rask på avstand. Nei, guri malla! Det var kleint! Ok, da sier jeg det. Det blir både varme dager og hete VM-kamper, så her det bare å gjøre som Haaland og være rask på avtrekkeren, avslutter Verdal. Og dette var en pressemelding fra Elkjøp. Huttetu, det der siste setningen kunne de spart seg for, Henrik. Skal det ros? Skal vi ha noen musikk, eller tenker du?

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278-4888, altså 3278-4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ja, vi skal se litt på noe av det som skal skje nå i helgen. Det vi kan starte opp med å fortelle om, det at Museet Krødebanen, de jo nå i gang igjen. Og litt mer om det, for sesongåpningen altså, på Norges lengste museums jernbane, Museet Krødebanen altså. Førstkommende søndag 28. juni det sesongåpning på Norges lengste museum. Veterantoga kjører på den 26 kilometer lange strekningen mellom Krøderen og Vikersund hver søndag til og med 30. august, og det blir et rikholdig program gjennom sommeren. Søndag 28. juni så det sesongåpning på Krøderbanen med damplukk 411 og Western Show i Deadwood City. Lekelokomotivet i stasjonsparken på Krøderen stasjon har vært populært blant de minste, og søndag blir tilbudet utvidet med en nybygd vogn, og det Krøderbanen venner som har organisert arbeidet med leketoget, og i togpausa på Krøderen cirka klokka 13.30 blir det en seremoni med snorklipping og avduking. Toget vil være tilgjengelig alle dager gjennom sesongen. Det store damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50, og fra Vikersund klokka 12 og klokka 16.15. I år så det lokomotiv 411 som vil trekke damptoget. Dette med sine 104 tonn en attraksjon i seg selv, og gjør det mulig å kjøre de store søndagstogene uten hjelpelokomotiv. I tillegg så kjøres det også avganger med historiske motorvogntog fra 1950-tallet, noe som gir mulighet til kortere togturer gjennom Krøderen og Kløftefoss. Alle søndager til og med 2. august korresponderer formiddagstoget fra Vikersund med en nykomponert westernshow i Deadwood City på Kløftefoss. Der prøver sheriffen med vekslende hell å holde orden på innbyggerne og lovløse elementer, og men han får som regel kontroll til slutt. Etter showet så togforbindelsen videre til Krøderen. Gjennom sommeren blir det flere arrangementer som togran i westernstil, barnas dag, skummingstog og stordriftsdag, rundturer med damtog, båten MS Kyllingen og veteranbusset til Eventyrmuseet Villa Fridheim står også på programmet. På Krøderen stasjon kan du besøke utstillingen for full damp i godshuset, gjøre en god handel i souvenirbutikken og ta en matpause i utekafeterien. Her finner du i tillegg både vanntårn, lokomotivstall og svingskive, slik det kan nyte stemningen på en jernbane slik det kunne være for rundt 100 år siden. Nærmere informasjon om sommerprogrammet og billettkjøp finner du på nettsiden krodebanen.no. Det altså sesongåpning nå til søndagen også på Museet Krødebanen. Så skal vi ta med oss litt om ting som skal skje nå i helgen når det gjelder gudstjenester. Det på søndagen og Åmot kirke klokka 11 gudstjeneste med Caroline Lyger og Helge Nysted, og det blir kirkekaffe etter gudstjenesten. Og så kan vi ta med oss at det førstkommende onsdag klokka 18 så vil det bli sosial kveld i Åmot kirke med livestream fra Heggen Gospels siste konsert på årets Tysklandsturné. Det blir servert pølse fra grillen, ta gjerne med kake, frukt og godis eller annet eller felles kos. Arrangementet er åpen for alle, og alle er hjertelig velkommen. Og du kan finne informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesiden vår eller i menighetsblad. Da kan du gå inn på kirken.no/modum da, som adressa. Så det litt om det som skal skje nå da, de neste dagene fra Modum Menighet. Så kan vi ta med oss, det gudstjeneste nå til, skal vi se, Solundsmoen Kapell nå til søndagen. Det gudstjeneste klokka 11. Og så kan vi også nevne at det Glesne Kapell, så det også gudstjeneste klokka 11. Da det også gudstjeneste. Det da i Krøstra. Klokka 11 det også på Krøda. Så det litt om gudstjenesten nå i helgen. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss, og det kan du gjøre oss på 3101 58 til. Send en e-post, det post krøllalfa radiomodum.no.

Ja, med det så har jeg kommet til veisen her i dagens sommerradio denne torsdagen. Det som har bidratt til sommerradioen i dag, Annelene Ore og Kåsa Stenseth, Ronny Nymoen og undertegner Henrik Nikolai som har vært med deg i dag. Nå blir det jo litt oppdatering på nyheter, og så skal vi få med oss litt ferietoner, og så er det tid for programmet som er Karusell. Det med Anders G. Andersen som er klar med en ny utgave av det også. Og så fortsetter vi da med klokka 18.20. Da blir det en oppsummering av sommerradioen for i dag. Det du ikke har fått høre da, som du kan få høre om igjen av innslag og sånt gjennom sendinga. Men det kommer da litt etterpå, så går det jo slag og slag utover hele denne kvelden her da. Så da får undertegnede og vi andre som har vært her med i dag ønske deg en fortsatt fin torsdag, og så høres vi igjen i morgen til ukas siste sommerradio. Så takk for følget i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk
2: og ekte lokal sjel.

Musikkprogrammet Track på lufta igjen, og undertegnene heter Ronny Nymoen. Velkommen skal du være til å lytte til dette programmet som starter nå. Det blir en oppdatering av VG-lista topp 3 også i løpet av sendinga, så følg med videre utover nå. Da skal jeg starte her med Maroon 5, og låta heter Love Somebody.

0: Lily Allen var det her med låta The Fear fikk dere der.
1: Radio Modum.
0: Neste ut vi skal ta en lytt til det Blow Monkeys med Digging Your Scene.

0: Det her var Sonja med låta som heter You'll Never Stop Me Loving You.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
0: Da det på tide å ta en liten titt på VG-lista topp 3 igjen i programmet som dere lytter til akkurat nå. Tredjeplassen denne gangen befinner Marstein og Girl in Red seg her med låta som heter Rødt, Hvitt og Blått.

Det her var Marstein og Girl in Red med låta Rødt, hvitt, blått. Vi går videre til andreplassen på lista, og der befinner Makosir og Ari Baigura seg med låta SOS.

0: Rockboy så Vinny var det her med Håpløs, som befinner seg på førsteplass på lista denne gangen. En liten gjennomgang av VG-lista topp tre her nå. På tredjeplass det Marstein og Girl in Red med låta Rødt, Hvitt, Blått. Andreplass Mako Sire og Ari Baigura med SOS. Og på førsteplass Rockboys og Vinny med Håpløs.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
0: Neste ut i programmet Sara Larsson med Lush Life.

Sara Larsson var det her med låta Lush Life. Nå skal vi ta en lytt til artisten som heter Wet Wet Wet. Det gruppa Wet Wet Wet vi skal høre med Wishing I Was Lucky.

0: Berlin var det her med Take My Breath Away.
1: Radio Modum.
0: Neste vi skal ta en lytt til, det Nicolai Ram og Markus Neby og Stjerner for Norge. Med låta Sammen for Norge.

Nicolai Ramm og Markus Neby og Stjerner for Norge var det her med Sammen for Norge. Og med det så programmet over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutter med For Non Blondes og What's Up.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambushokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Og også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Jeg har vært utrolig nervøs i dagen her, så det ikke bare man kan komme seg med.
3: Og ikke på hjemmebane, det
2: så mange. Ja, det mange som kommer og ser på, så jeg klarer jo å glemme noe, det utrolig godt.
4: Hjertelig velkommen til to indrevekk menn. Det 26 grader ute, så jeg. Det godt og varmt. Man hiver seg noe klær. Men likevel så prøver vi å holde liv i to indrevekk menn, som jo et skøyteprogram, som du sikkert vet, og på høyden når det minusgrader. Ja, det stort sett inndørs, både løpere og publikum i dag, så det så. Men det skjer jo ikke all verden i skøyteverden for tiden. Men det snakk om å bruke tid på å tenke litt grann nytt, kanskje nye ideer og så videre. Jeg tenkte på Bjørn Magnussen som har dratt til Nederland. Vi jo spente på hvordan han har det der nede. Det ikke mange nordmenn som har gjort det samme. Men jeg tror han kan fange opp mye kunskap om det å bli en enda bedre skøyteløper. Han har jo 33,99 som sitt beste på 500, og er 28 år gammel, så han har et potensiale til å bli enda bedre, og det blir spennende å se hvordan han utvikler seg det nederlandske teamet. Nå husker jeg ikke farten hvilket team han var på. Det er jo flere team selvfølgelig, et som Sven Kramer leder blant annet. Men uansett så får vi vel sikkert vite litt mer hvordan han har det der nede, og hvordan han gjør fremdrift og fremgang som skøyteløper. Det vil vi se når sesongen begynner, men jeg tenker på, de tar jo masse tester underveis og for å sjekke formen og forskjellige ytelser på forskjellige måter. Så du får jo en viss fasit på hvordan utviklingen går. Så det noen, ja, det går jo an å få tak i mobilnummeret til Bjørn Magnussen også, men mulig han har ferie, mulig han hjemme i Norge nå, hvem vet. Er det noen som vet det, så gi meg beskjed på 90 88 44 38. For som sagt, jeg tror det mye å lære enda av nederlenderne, selv om de har fått bank nå i sesongen som var flere ganger. Så de toppløperne gjør det jo også bra økonomisk. Jeg så jo at Kjell Nois for eksempel god for en 15-16 millioner, tenkte jeg det. Tjener mer sikkert, eller flere av disse topp langrennsløperne i Norge, som vi har lett for å sammenligne oss med når det gjelder skøyteløpere. Vi synes de toppløperne burde ligge på samme nivå. Ja. Det så... Da, ja, vi må ha litt musikk og slappe av litt innimellom.
5: Sommerdrømmen fra landeveiens hjul på vei til Kjøbmannen. Solen slipper inn mellom ekene. Veien ligger der tørr og støvete i grus. Vi går barben eller med sandaler, klebrige mot fotblad, korte bukser og skjorte løst flagrende over. Vi har skrevet opp på en lapp hva vi skal ha. Snart etter vi på vei tilbake igjen. Solen inn fra motsatt kant, med baggen full av varer, pluss en isbinne i kjeften, trillende hjul tilbake på plass.

0: Det var Sommerdrømmer med og av Jan Erik Vold, som de aller fleste vet en veldig stor skøyteentusiast, og det har det vel vært hele livet. Vokste opp rett, ja, bare noen hundre meter unna Bislett stadion, og da sier jo det mye. Og like interessert i dag som han var tidligere. Sånne støttespillere gode å ha. Ja, jeg slapp, jeg vil ikke slippe helt dette med Nederland. Jeg håper at vi kan bli litt mer kjent med miljøet der og hvordan de jobber der. Og det må jo Bjørn Magnussen fortelle oss i første rekke. Hvordan han ser på hvordan det var å trene sammen med gutta i Norge i forhold til i Nederland. Jeg regner med at det kanskje litt strenge disiplin i Nederland, men de jo så mange også, og det skaper mer konkurranse mellom de, og det blir jo resultater ut av det også. Ja. Det det skal vi se hva det jeg tenkte på. Det vel mulig at de drar til på sommertrening til Frankrike, som de pleier, våre toppløpere. Så det sikkert et sted hvor de har vært mange, altså de, det tror jeg går mange år tilbake, egentlig. Det er sikkert veldig givende å komme seg vekk litt og oppleve et annet miljø sammen med sine faste skøytekamerater og trenere og så videre og så videre. Jeg hadde egentlig tenkt å ha en prat med Jarle Blindheim, men generalsekretær, men han en opptatt mann, så det var ikke så lett å få tak i ham. Men det ordner seg vel etter hvert, får vi regne med. Ja, nå ble jeg litt tom for hva jeg skulle snakke om. Jeg hadde egentlig ikke noe plan, men jeg skal se om jeg finner det intervjuet som jeg hadde med Jarle Blindheim når han ble ansatt. Kunne vi kjøre en del av det intervjuet, og så kan vi tenke litt tilbake og frem til i dag om, ja, hva, hvilke ambisjoner han hadde den gangen og så videre. Skal vi se om vi kan finne det.
1: Jarle Blindheim, du har blitt generalsekretær i Norges Skøyteforbund. Jeg får gratulere med stillingen.
2: Tusen takk, takk for det.
1: Hvordan kom du ha havnet der? Du må ha en viss interesse for skøyter da.
2: Ja, altså i utgangspunktet så har jeg en generell interesse og en kjærlighet til idrett. Jeg har vært i idretten siden jeg var 5-6 år gammel. Men interessen på skøyter, den har jeg nok gjennom min mor. Min mor er oppvokst i Oscarsgate bak slottet. Og var den sønnen min bestefar aldri fikk, og måtte derfor være med på Bislett på skøytearrangementer. Jeg tror sågar at hun var der i 52 også til stede. Så det ga henne en kjærlighet til skøyter, som hun har på en måte videreformidlet til resten av familien. Og i Bergen så var det gjerne sånn at når jeg vokste opp, at det var ikke muligheter for snø. Vi hadde større muligheter for is, sånn at så fort det var trygg is på vannet, så fant vi frem det vi hadde av skøyter. Delte broderlig mellom naboer i nabolaget, arvet skøyter av andre, og så brukte vi den tiden vi hadde på isen. Enten det var på hockey eller å gå rundt omkring. Så interessen for skøyter har vært der. Skøyteferdigheten er forferdelig. Det er det noen i Skøyteforbundet som har lovet å gjøre noe med. Så jeg veldig glad for at vi har kompetente folk som kan skøyter i forbundet.
1: Lange tradisjoner når det gjelder skøyter i Bergen, men med løperne Sverre Lunde Pedersen og Håvard Holmfjord Lorentzen så skjedde det vel et eller annet?
2: Ja, definitivt. Det handler nok både om de utøverne de var med ferdighetene sine som tok de til store prestasjoner, men det handlet også om hvordan de var som personer. Store idrettsutøvere og store idrettspersonligheter som satte store avtrykk i Bergen. Det er jo veldig kjekt å se at de har engasjert seg i Fana nå og jobber lokalt med skøytesporten. De har store navn i Bergen.
1: Ja. Vil du si at du prater med dem fra tid til annen, eller?
2: Nei, vet du hva, det kan jeg ikke skryte på meg. Jeg har møtt de begge to nå under sommersamlingen på Hamar. Men det var første gangen.
1: Men du har lang erfaring innen idretten, og det er bedriftsidrett. Du har drevet mye med organisasjonsutvikling og så videre.
2: Ja, jeg har jobbet 10 år i bedriftsidretten. Først som daglig leder i bedriftsidretten i Akershus, og så siden som markedskommunikasjonssjef i forbundet. Stor organisasjon, få ressurser, noe som... organisasjon og få ressurser, noe som kanskje også på en måte skøyteforbundet kan kjenne seg igjen i utfordringene. Men jeg synes det er utrolig spennende med hvordan man kan få folk til å dra i samme retning, hvordan man kan utvikle en organisasjon både med kompetanse og kultur, også hvordan man kan på en måte bidra til å utvikle idretten i takt med tiden da.

0: Da hørte du ingen ringere enn Louis Armstrong i et kutt her som heter Jazz Lips. Og han har jo hatt, selv om han fra New Orleans, hvor det stort sett sol og varmt, så har han hatt et møte med vinteren han også, Louis Armstrong. Og da må vi tilbake til 1959, for da var han nemlig invitert til Norge av en dame som heter Randi Hultin, som var sånn, hun var et midtpunkt på mange måter, selv om det ikke var noen instrumentalist. Så fant hun på at hun skulle, når Louis Armstrong hadde et konsert i Oslo, at han skulle få komme til Ullevålseter. Dette var i februar i 59, så det var lenge siden, at han skulle få oppleve skikkelig vinter, og skogen med masse snø på trærne, og så var det selvfølgelig kanefart da. Han satt der i en svær pels med dombjelle på hesten og kjempestemning, og ute på Ullevålseter så var det gedigen middag, og Alf Maurstad kom dit, og de spilte sammen, og det var sikkert herla i tak og så videre. Nok om det, vi kjører litt mer av det intervjuet med Jarle Blindheim. Det er det har skjedd mye siden han ble ansatt, og av utrolig positive ting. Og han har jo i hvert fall, om han ikke medvirket til alt, så har han i hvert fall fulgt med på det med stor glede, med to verdensmestere, en kvinne og en mann.
1: Ja, det er klart, det skjer veldig mye rundt oss, og ikke minst når det gjelder media. Og når det gjelder økonomi, vi har jo snakket litt om det, det er ikke så lett å få fete avtaler som det var tidligere.
2: Nei, det er sant. Altså, media er i rivende utvikling, og det ser jo man også blant annet når vi forhold til det spørsmålet rundt TV-avtale under VM på Hamar. Mm. Man har linær TV, og så har man andre betalte plattformer. Media har jo, på en måte, mediebildet har jo forandret seg stort de siste årene. Der hvor man på en måte var veldig avhengig av TV og radio før, så har jo man utrolig mange plattformer man må være et sted på til. Og det er jo opp til skøyteforbundet og skøyteidretten, som alle andre idretter, å prøve å følge med i tiden og være til stede der hvor de barn og unge, der hvor voksne, og prøve å skape et engasjement for den idretten som vi er glad i da. Sosiale medier er et sted å være, avisene våre er et sted å være, linær TV, strømmetjenesten er et sted å være. Men det som alt egentlig kommer til, er at skal du ha oppmerksomhet, så må du fortjene den, og du må tørre å by på deg selv. Og det er jo det som kanskje blir det vi i skøyteidretten fremover må jobbe for, og det er å by på oss selv og bidra til at idretten som vi er glad i blir attraktiv for folk rundt oss da.
1: Ja. Den har jo enormt lange tradisjoner, skøytesporten, og skøyteforbundet, altså det var jo startet på 1800-tallet.
2: 1893,
1: faktisk. Det er ganske enormt, og veldig mye har skjedd gjennom denne tiden her. Noe kan vi vel bruke i dag, men det meste må vi ta fra vår egen tid, som vi er inne på nå, og være kreativ og finne på litt nye ting for å få oppmerksomhet.
2: Ja da, definitivt, men det er jo noe sånn at grunnen til at skøytesporten har vært populær før, er jo at han har noen elementer i seg som tiltrekker folk. Det er fart og spenning. Det som du sa i sted, det er en stadig kamp mellom
1: mann og kvinne.
2: Det er høyintensitivt. Man ser løperne når de under hele distansen, så man har elementer, man har må eksplosivitet, man må utholdenhet, man må teknikk. Det er teknologien i bildet. Det er veldig mange elementer som har vært der fra tidenes morgen, og hvis man klarer å beholde det, og liksom beholde kjernen i idretten, og så utviklingen videre i takt med tiden, så tror jeg man vil lykkes veldig godt.
1: Og så er det jo et skøyteløp, altså mellom toppløpere. Det er jo vakkert å se på også. Det er jo estetikk.
2: Definitivt estetikk. Og jeg synes jo blant annet det var veldig spennende. Den siste artikkelen som var oppe nå på NRK var det vel som hadde dette her med Ragne og dette med en hånd på ryggen eller to hånd på ryggen. De som har jobbet med toppidrett og jobber med bevegelsesanalyse, de vet at det er veldig, veldig, veldig små marginer. Ja. Og det er jo det som også gjør det litt grann spennende da. Ja, ja. Definitivt. Og så kan det være det at noe av det som kan skape enda mer interesse for skøytesporten sånn som man i dag, er at man tør å være litt sånn åpen, man tør å dele. Man tør å dele litt fra treningshverdagen. Gi folk et lite innblikk i hvordan man faktisk jobber for å bli så god som man er. Hvordan man har på en måte utviklet treningsmetodikk, hvordan man har utviklet teknologi i forhold til skøyter, i forhold til drakt. Jeg tror det at vi gir folk et lite innblikk, og la de bli litt mer kjent med den siden av sporten, så kan det være med å bygge litt interesse. Og så er det viktig også at vi finner en måte innenfor de rammene som er naturlig for utøverne, at folk får bli litt kjent med det, at vi bygger litt profiler. Mm. Folk vil se folk,
1: klart.
2: Interessen for en idrett vil øke når man også blir kjent med utøverne. Det handler ikke...
0: Ja, det er jo veldig vesentlige ting som Jarle er inne på, selvfølgelig. Det å by på seg selv, og ikke minst på en måte som gjør at man får mest mulig media og oppmerksomhet. Og som vi har vært inne på tidligere, så gjelder det faktisk så hele året. Altså ikke bare når løperne er aktiv, da er alt så mye lettere. Og med de resultatet våre løpere har i dag, så er det mye lettere. Men det må skje noe også når det ikke er løp, altså når sesongen er over. For det er noen måneder før de begynner igjen for alvor. Og sånn er det alltid. Men nå har vi jo altså toppløpere, verdensmester også, så det blir et annet. Noe annet utgangspunkt, men det er veldig mye annet man kan også finne på for å få den oppmerksomheten som er så utrolig viktig. Og med det så henger også selvfølgelig sponsorer, eller muligheten på sponsorer. Det hadde vært fantastisk om vi hadde hatt såpass mye sponsorer at de var dekket når det gjaldt gode lønninger til løperne, til toppløperne, og administrasjon av de som jobber i forbundet. De har jo greie jobber, altså, så vidt jeg vet, greit betalt, men det burde være noe, hvis man skal øke staben, hvis vi greier å få skøytesporten til å vokse, så trengs det også flere folk som jobber for skøytesporten, altså som vanlig jobber, og da trengs det også mer penger. Da kjører vi litt mer musikk.

0: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enda gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia I Hamar.
1: Det bare om å vinne og gjøre det bra. Det handler også om idrettspersonligheter. Karsten Warholm

0: Venstre. Og så var han jo alltid på frihetsstevne på Bislett. Og da hadde han jordbærpartiet hjemme med topputøverne, altså you name it. Den har jeg adoptert til skøytesporten. Ja. Så jeg hadde jordbærpartiet utenfor vikingskibet nå.
1: Ja.
0: Ja. Og der, det synes de unge er kjempe all right.
1: Jordbær er jo både godt og hjemme.
0: Ikke sant? Ikke sant? Der har du den delen også. Og de liker å bli satt pris på. Det er flotte ungdommer og moro å snakke med de, og jeg intervjuet de. Men det, nå skal jeg ta bildet etterpå, og da var det nesten forsvunnet, for det går så fort, vet du. Ikke sant? Det går fort i dobbelt forstand.
1: Det er sant.
0: Men sånne samlinger er utrolig viktig.
1: Ja, det tror jeg.
0: Og så brukes de gjerne for hva de har vært, og så be dem fortelle om seg selv. Hva de liker, kanskje utenom skøyter og sånn. Men et eksempel med dette her tekniske, Bjørn Magnussen, han er vår beste skøytesprinter i dag. Når jeg var på jordbærparty med han, så fortalte han om hvordan han slipte skøytene sine til minste detaljer, og hvor utrolig viktig det var. Og tørre å slippe seg løs i siste hinder og så videre. Utrolig viktig.
1: Ja, jeg tror at litt av essens ligger i at man blir kjent med utøverne.
0: Ja.
1: Jeg tror det er viktig. Vi har jo nok av eksempler på idrettspersonligheter i Norge som på en måte har blitt populære både i form av prestasjonene sine, men også på bakgrunn av de som personer. Og det er jo på en måte gi utøverne, selvfølgelig innenfor de rammene som de ønsker, gi en mulighet til at folk kan bli mer kjent med det tror jeg vil være med å styrke interessen.
0: Ja.
1: Definitivt.
0: Ja, det var halvannet år siden dette intervjuet ble gjort, og det var spennende. Det har skjedd veldig mye i mellomtiden. Ikke minst med kickoff som vi hadde på Ullevål, og de to verdensmesterne vi fikk her, og alle medaljene til OL som Ragne sto for, og Sander selvfølgelig. Det var stort. Vi har kommet så langt på 200 Vekkmenn, så vi skal avslutte med litt musikk. Og har du noe på hjertet, så gi oss beskjed 90 88 44 38, for vi vet at vi kan alltid bli bedre. Sånn er det bare. Og 200vekkmenn.no ligger jo også på nettet, så du kan høre oss hele døgnet om du ikke har noe annet å gjøre. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og det, jeg husker ikke når jeg startet 200 Vekkmenn, men skøyteinteressen min, det har jeg sagt flere ganger, så jeg går langt, langt tilbake i tiden. Da jeg var 4-5 år, og da lå jeg på gulvet og hørte på radio. Da var det ikke TV i det hele tatt. Og de lydene fascinerte meg så enormt. Så skøyteinteressen har jeg beholdt inn til mine gamle dager. Det har gitt meg en glede, og sånn er det med mange, mange andre også. Så takk for nå. Vi prøver å være tilbake om en uke. Og hvis du vil vipse oss litt, så er nummeret det samme. 90 88 44 38. Og jeg har også et opptak fra den boka jeg skrev for mange år siden, 2016, og den store skøyterevolusjonen. Den er lest inn på teip, så den kan du få for en billig penge. Ja, det var en del kjente personer der som hadde litt annerledes navn og det ene med det. Men det er sånn. Ha det godt, og husk solkrem, det er sterk sol nå for tida. Og så hører du disse tonene til slutt. Ha det godt.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne torsdagen den 25. juni.

Vi tar med oss litt mer i forbindelse med rettssaken etter Jonas Norseth Henriksen for familien etter dommen. De føler at Jonas endelig blir trudd. Familien til Jonas Norseth Henriksen føler en enorm lettelse over at lagmannsretten slår fast at 30-åringen ble offer for et planlagt bestillingsdrap. Samtidig er dommen rystende lesing for de etterlatte. Familien er først og fremst letta over resultatet og at lagmannsretten har landa på at dette var et planlagt drap på Jonas, sier bistandsadvokat Mariana Lutsik like etter domsavsigelsen. Og torsdag falt den omfattende dommen i Bagarting lagmannsrett. Der kom flertallet til at bestilleren og skytteren hadde lagt en felles plan om å ta livet av Henriksen. Vi synes den er riktig. For oss har et annet resultat vært uforståelig. Samtidig bekrefter det Jonas og vår største frykt i tida før drapet. Og vi sitter igjen med mange ambivalente følelser, sier Jonas søster Ida Årseth Pedersen til Ringerikes Blad. Og Jonas' mor Elin Årseth sier at hun opplever at lagmannsretten har tatt det på alvor. Det de har, det de som familie hele tida har sagt om at drapet på Jonas var planlagt. Og og det gir en form for rettferdighet. Samtidig er dette ingen seier. Jonas kommer aldri hjem igjen, og tomrommet etter ham vil vi leve med resten av livet. Og selv om dommen gir svaret familien har håpet på, så legger ikke bistandsadvokaten skjul på at det som er en stor påkjenning å gå gjennom de ferske dokumentene, og det er en lettelse over resultatet, men samtidig gjør det fryktelig vondt å lese så svart på hvitt hva denne forferdelige forfølgelsen av Jonas endte med, og at det faktisk var et bestillingsdrap. Det er en kombinasjon av lettelse og veldig tung lesing, sier Lutsik etter å ha vært i fellesmøte med de etterlatte. Og før han ble drept, ga Jonas selv uttrykk for at han frykta at forfølgelsen og den psykiske terroren han ble utsatt for, til slutt ville ende med at han ble drept. Og nå føler familien også at Jonas sin egen stemme endelig blir hørt og trudd i dette, sier bistandsadvokaten. Lagmannsretten valgte i denne saken å gå bort fra det som er det normerte standardnivå for oppreisningserstatning til etterlatte etter drap, som i dag ligger på 410 000 kroner. Bestilleren og skytteren ble i stedet dømt til å betale 500 000 kroner hver til mor, far og samboer. Lutsik påpeker at denne forhøyelsen er et sterkt og viktig signal fra retten. Lagmannsretten forhøya den normerte oppreisningserstatninga til de etterlatte, og det gjør de nettopp på grunn av den ekstreme påkjenninga denne forfølgelsen forut for drapet hadde på familien, sier hun. Retten la i sin begrunnelse vekt på at foreldrene og samboeren opplevde terroren mot Henriksen på kloss hold over flere måneder. Og dette skriver da ringblad.no. Bagarting lagmannsrett slår fast at drapet på Jonas Årseth Henriksen var planlagt, og dømmer bestilleren til 19 års fengsel. Jonas Årseth Henriksen på 30 år ble funnet skutt og drept i Verneveien i Ringerike 17. august 2023. Drapet markerte sluttstreken for det som ble beskrivet i retten som en lang og intens forfølgelse av ham. Og nå har Bagarting lagmannsrett talt. Dommen som ble avsagt torsdag innebærer en skjerpende av straffa for mannen som bestilte oppdraget. Saken har hatt en markant vending siden tingrettsbehandlinga i 2025, mens tingretten kom til at man ikke kunne bevise om drapet var planlagt, har lagmannsrettens flertall kommet til motsatt konklusjon. Og retten finner det hevet over enhver rimelig tvil at drapet var avtalt og planlagt mellom bestilleren og skytteren. Og retten peker på at bestilleren har hatt en helt dominerende og drivende rolle i saken. Basert på bevisførelsen legger lagmannsretten til grunn at tanken om den seksuelle omgangen mellom NN, bestillerens samboer, og Henriksen plaga XX var så bestilleren sterkt, noe som sjøl har betegna som fortidssjalusi. Denne hendelsen, som for de fleste vil fremstått som likegyldig og for enkelte kunne gitt et snev av sjalusi og ubehag, utløste imidlertid en hevnreaksjon helt uten sidestykke, både i form av materielle skadeverk for å skade Henriksens økonomiske livsgrunnlag og for å skape utrygghet hos Henriksen og hans nærmeste. Endelig i form av oppdrag til andre om fysisk vold flere ganger i 2023, skriver lagmann lagrettsdommer Henrik Kolderup i dommen.
Under rettsforhandlingene har grunnlag og for å skape utrygghet hos Henriksen og hans nærmeste. Endelig i form av oppdrag til andre om fysisk vold flere ganger i 2023, skriver lagrettsdommer Henrik Kolderup i dommen. Under rettsforhandlingene har forsvarerne argumentert med at nyheten om dødsfallet kom som et sjokk på bestilleren. Dagen etter drapshandlinga var han nemlig på sopptur med venninna, og hun forklarte i retten at han var i godt humør helt til han mottok en Facebook-melding om at offeret var funnet død. Forsvarerne har anført at denne brå endringa i humør og bestillerens bekymring viser at han ikke sto bak en drapsbestilling. Dette argumentet blir imidlertid fullstendig tilsidesatt av lagmannsrettens flertall. Retten påpeker i dommen at den bekymra reaksjonen like gjerne kan skyldes at han innså at drapet faktisk var utført, eller at han ble overraska over at Jonas ble funnet død så raskt på det øde åstedet. Flertallet tilføyer at det også er mulig at denne reaksjonen var arrangert for å skape distanse til handlinga, står det i dommen. Og retten trekker også fram bestillerens handlingsmønster på selve drapsmorgenen, i det samme tidsrommet som han viste at skytteren skulle konfrontere offeret i vernveien, var bestilleren svært iherdig med å få den samme venninna til å møte ham på et treningssenter, og venninna forklarte at hun opplevde dette som påfallende fordi han ikke hadde noen klar grunn til møte. Og lagmannsretten er ikke i tvil om hva som var den egentlige planen. Ved sin handlemåte skaffa NN, altså bestilleren, seg etter flertallets syn et alibi for det tidspunktet han visste at XX-skytteren skulle utføre oppdraget, skriver retten. Retten fester i det hele tatt ikke lit til de tiltaltes egne forklaringer og forsøk på å tone ned alvoret, sjøl om det opprinnelige oppdraget som ble avtalt på Gjøvik sommeren 2023 handla om grov vold, slår lagmannsretten fast at rammene blei skjerpa i takt med bestillerens økende frustrasjon. Da skytteren pakka bilen og dro ned fra Rena, så var det med en funksjonell lyddempa pistol som bevisst hadde med seg at han var i tillegg ikke var maskert, skjøt offeret i bakfra og tok med seg telefonen hans for å hindre ham i å tilkalle hjelp. Gjør retten overbevist om at målet hele tida var at Jonas skulle dø. Flertallet konkluderer derfor med at det er heva over enhver rimelig tvil at drapet var planlagt og avtalt mellom bestilleren og skytteren. Og bestilleren er dømt til 19 års fengsel. Påtalemyndigheten la ned påstand om forvaring, men lagmannsretten mente under tvil at samfunnsvernet blir tilstrekkelig ivaretatt med en lang tidsbestemt fengselsstraff. Det var ingen plan om drap. Dette er et voldsoppdrag som har gått gærent, sa bestillerens forsvarer Jon Anders Hasli i sin prosedyre i Borgarting lagmannsrett. Og skytteren ble i tingretten dømt til 13 års fengsel. Lagmannsretten har skjerpa dette til 16 år og 6 måneders fengsel etter at det ble slått fast at retten at han opptrådde med hensiktsforsett under drapshandlinga. Skytterens forsvarer, advokat Marius Dietriksson, sa i lagmannsretten at skytteren fikk overlevert pistolen til å bruke til skadeverk. Pistolen lå i bilen da han var i vernveien fordi han ikke fikk lov til foreldrene å ha noe ulovlig hjemme, sa han til retten. De to andre medtiltalte i saken, medhjelperen og sjåføren, ble begge frifunnet for medvirkning til drap da retten ikke fant det bevist at de var innvia i de konkrete drapsplanene. Og da ble de imidlertid dømt for medvirkning til grov kroppsskade med betydelig skade, ettersom retten mener de var fullt innforstått med at Jonas skulle utsettes for grov vold i beina. Medhjelperen er dømt til 5 års fengsel. Det var han som slipte bort serienummeret på drapsvåpenet, monterte lyddemper og overleverte det til skytteren og hans forsvarer Andrea Wisløff. Uttalte til Ringerikes Blad at hennes klient er som i tingretten frifinner for drap, og at han er dømt i samsvar med sin egen forklaring. Vi er svært fornøyd med resultatet for min klients del. Han er letta over å ha blitt trudd av lagmannsretten. Han er også fornøyd med at lagmannsretten har redusert straffa på bakgrunn av at han i vesentlig grad har bidratt til oppklaringa av saken, sier Wisløff. Og jeg merker meg også at lagmannsretten i det vesentlige vurderer

0: de juridiske spørsmålene på samme måte som vi har anført. Etter rettens vurdering er det ikke grunnlag for å holde ham ansvarlig for såkalt passiv medvirkning når han ikke har hatt kunnskap om at det var planlagt et drap. Det er et viktig premiss i dommen, og det understreker at straffansvar forutsetter klare holdepunkter for forsett kunnskap om det straffbare forholdet legger ut til. Sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneders fengsel, og han fungerte også som sjåfør under rekogniseringen i forkant blant annet i området rundt Vernveien. Han er skuffet over at han ble dømt noen måneder strengere enn at han ble i tingretten, og jeg mener det er litt strengt i forhold til det han mener han har vært klar over å ha skjedd, og hva som er deltatt i, sier forsvaret Geir Jesinski til NRK. Langmannsretten har valgt å skjerpe oppreisningserstatninga til Jonas Aarseth Henriksens nærmeste betydelig sammenlignet med det normale nivået i drapssaker. Retten begrunner dette med den ekstraordinære belastninga det har vært for familien å være vitne til den langvarige forfølgelsen i forkant. Bestilleren og skytteren dømmes solidarisk til å betale 500 000 kroner i oppreisningserstatning til mor Elin Aarseth, 500 000 kroner i oppreisningserstatning til far Trond Henriksen og 500 000 kroner i oppreisningserstatning til samboer Pernille Andersson. I tillegg dømmes de til å dekke gravferdsutgifter, helseutgifter samt 250 000 kroner til faren for litt inntektstap som følge av den psykiske knekken drapet påført ham. Jonas' søster har også tilkjent erstatning for helseutgifter. Medhjelperen og sjåføren ble frifinnet for de sivile erstatningskravene som sprang ut av selve dødsfallet. Og dette skriver da ringblad.no. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen ble skjerpende straffer etter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. I tingretten var det fire dømt til henholdsvis 14 års fengsel, 13 års fengsel, 5,5 års fengsel og 3 års fengsel. Borgarting lagmannsrett har landet på 19 års fengsel, 16,5 års fengsel, 5 års fengsel og 4 år og 2 måneder fengsel for de fire tiltalte. Dommen som ble avsagt torsdag 25. juni 2026 innebærer en skjerpende av straff for mannen fra Ringerike som bestilte oppdraget. Også skytteren, mannen fra Rena, har fått skjerpa straffa. Og dette skriver ringblad.no. Sjåføren har innrømmet straffeskyld etter ulykka ved Sokna. Lørdag ettermiddag kolliderte to biler mellom Sokna og Hamremoen. 5 personer var involvert i ulykka, og 4 av disse skal ha sittet i samme bil. Alle 5 ble kjørt til Ringerike sykehus. Den ene bilen har kommet over i motgående felt. Vi mistenker at sjåføren av bilen som kom over i motgående hadde promille, sa politiet til Ringerikes Blad etter hendelsen. Og tirsdag opplyser Henrik L. Vestland i Hønefoss-politiet at den sikta sjåføren i 30-årene blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Han ble kjørt til Ringerike sykehus for sikring av blodprøve, som vi avventer svar på. Siktede ble avhørt i går og erkjenne straffeskyld for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand. Vestland opplyser at det var 2 barn under 10 år i bilen som ble påkjørt, men disse kom uskadd fra hendelsen, og det er ikke meldt om alvorlige skader på de 3 andre personene. Og dette skriver ringblad.no. Natt torsdag tok uvedkommende seg inn hos Arne Strandbråten og åpnet alle portene til hjorteinnhegninga på hvitt gap, og nå pågår et kappløp med tida for å redde de nyfødte kalvene som er slept ut. Og i løpet av natta har noen bevisst sabotert hjorteinnhegninga hos Am Hjort og Vilt på Simostranden. Resultatet er at om lag 60 hjort og kalver har kommet seg ut, og hjortebonden er både fortvilet og forbannet over hendelsen. Og da kona sto opp ved 04.30-tida torsdag morgen, så oppdaget hun at innhegninga var tom, og noen hadde åpnet alle portene på hvitt gap, sier Strandbråten. Og hendelsen inntreffer på verst tenkelig tidspunkt. Det er midt i kalvinga, og hjortebonden er svært bekymret for de nyfødte kalvene som har fulgt etter mødrene sine ut av det trygge området, og nå står de i fare for å ikke få i seg nok næring. Kalvene får normalt morsmelk hver 3. time. Uten den vil de dø i løpet av kort tid. Jeg frykter derfor at mange av dem vil gjøre nettopp det om vi ikke finner dem i tide, sier han alvorlig. Bonden var selv ute på jordene frem til klokka 23.30 onsdag kveld. Da han gikk inn for natta, så var alle dyra trygt innenfor gjerdet, slik de skulle være. Han slår dermed fast at ugjerninga må ha skjedd i løpet av de 5 timene sambandet før kona sto opp, og Strandbråten ikke I tvil om at dette bevisst sabotasje og ikke guttestreker. Og det I hvert fall en planlagt handling. Den eller de som har åpnet portene må ha hatt med seg verktøy. Samtidig må de ha vært kjent før de har måttet gå minst en kilometer for å finne alle portene. Og bonden har en klar beskjed dersom det viser seg å være dyrevernsaktivister som står bak utslippet. Og dersom noen har gjort dette for å redde hjortene fra et liv I fangenskap, så har de I sted begått en handling som høyst sannsynlig vil føre til at mange av kalvene vil dø. Og for å forsøke å lokalisere dyra har det vært vurdert å ta I bruk droneteknologi. Dette viser seg imidlertid å være vanskelig slik forholdet nå. Dessverre det for varmt I terrenget til å bruke varmesøkende droner, og skulle vi likevel finne kalvene, så vil de også bare forsøke å stikke av for å gjemme seg på nytt. Forklarer han. Og han har derfor slått ned stier I grasset som leder mot innhegninga I håp om at om dyra skal finne veien hjem selv slik at mødrene og kalven da igjen, kalven gjenforenes. Og jeg har meldt fra til både politi og mattilsynet, men nå prioriterer jeg å finne og redde flest mulig av kalvene før det for sent. Noe jeg vil bruke den tida det tar på, sier Strandbråten. Og gården har kameravåking I hjorteinnhegninga, og Strandbråten opplyser til bygdeposten at han også raskt vil gå gjennom overvåkningsbildene for å se om kameraene har fanget opp gjerningspersoner I løpet av natta. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mann I slutten av 30-året I Buskerud tingrett dømt for å ha kjørt I amfetaminrus to ganger I Øvre Eiker. Lang saksbehandlingstid og en ulovlig inndragning av førerkortet gjør at han slipper billigere unna. I september 2024 så ble mannen stanset av en politipatrulje I Øvre Eiker fordi bilen hans manglet EU-godkjenning. Det viste seg raskt at føreren var påvirket av amfetaminrus tilsvarende en promille på over 0,5. I november samme år ble han igjen stanset I den samme bilen, også denne gangen med amfetamin I blodet. Sommeren 2025 så ble mannen stoppet for tredje gang, også da I Øvre Eiker. Da kjørte han uten førerkort, og ettersom politiet hadde beslaglagt dette etter den første hendelsen. Aktor mente Øvre Eikermann burde I fengsel, men retten landet på en mildere reaksjon. Straffen ble satt til 21 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år, samt en bot på 5000 kroner. At Øvre Eikermann slipper å sone bak lås og slå skyldes lang saksbehandlingstid, og at saken har blitt liggende hos politiet. Til det fikk han en solid rabatt på inndragningen av førerkortet etter at retten avdekket at politiet urettmessig hadde beholdt mannens førerkort I rundt 6 måneder uten rettslig kjennelse. Og dette ulovlige beslaget kombinert med at legevakta faktisk vurderte mannen som klinisk edru ved begge hendelsene til tross for blodprøvesvaret gjør at tapstida reduseres til 2 år. Som en følge av polititabba slipper mannen også å ta førerprøve på nytt for å få tilbake lappen. Og dette skriver da eikeblad.no. Kommunen åpner for beverjakt, og det møtte sterk motstand fra flere. Onsdag 10. juni behandlet kommunestyret I Øvre Eiker et forslag om å endre forskriften for jakt og fangst av bever. Bakgrunnen for saken var at beverbestanden oppleves å være av økende, noe som forårsaker skader på skau, infrastruktur og dyrka mark. Og ifølge Øvre Eiker bondelag, for å få til en mer forutsigbar forvaltning, ønsket kommunedirektøren å åpne for jakt I hele kommunen. Forslaget møtte imidlertid kraftig motstand fra SV, Arbeiderpartiet, Rødt og Venstre som I fellesskap fremmet et forslag om å si nei til utvidet jakt og heller opprettholde dagens praksis. Og fra talestolen advarte Kaja Hilleren fra SV sterkt mot jaktmetodene. Drapsmetoden for bever I hovedsak fellefangst som plasseres ved vannet og ment å drepe momentant, sa hun å fortsette. Dyret kan imidlertid få fella slått over ryggen og lider således en svært smertefull død, og ettersom beveren kan holde pusten lenge under vann, risikerer den å dø ved langsom kvelning og drukning I smerte. Og har vi ikke kommet lenger I 2026 enn at dyr blir drept på en måte som kan kalles for dyremishandling, spurte hun representantene retorisk. Og innlegget minnet hun også om at dyrets egenverdi og hvor viktig beveren som en økosystemingeniør for å skape leveområder for andre arter. Og beveren et svært intelligent dyr med følelser akkurat som våre kjæledyr hjemme. Vi I Øvre Eiker kan bedre enn dette I 2026 og burde ikke åpne for mer jakt. Høyre vil gå for det kommunedirektøren har lagt frem. sa Emil Andreas Bellen Nordahl fra Høyre. Til tross for Hillerens appell for dyra blei forslaget nedstemt, og dermed blir beverjakta nå utvida til å gjelde hele Øvre Eiker. Og etter vedtaket var et faktum, var det en tydelig prega Hillern Eikeblad snakka med. Min første reaksjon er at det er ekstremt stusslig at de etiske argumentene ikke veide tyngre for de andre representantene i kommunestyret, tar hun tungt. Og det er trist at ikke flere tenker på dyrevelferd, så jeg er bare lei meg. Sjøl om SV, Venstre, Rødt og Arbeiderpartiet tapte kampen om sjølve jakta, fikk de likevel et viktig plaster på såret. Fra talerstolen kritiserte Hillern skarpt at kommunen ikke har gjennomført noen offisiell kartlegging av beverbestanden siden 2011. Også Naturvernforbundet har påpekt dette, mangelen på kunnskap, og det kommer fram i saksdokumentet. Et enstemmig kommunestyre vedtok at det er nå skal gjennomføres en ny og oppdatert kartlegging av beverbestanden i Øvre Eiker. Og dette skriver da eikeblad.no. Finn fram vifta og fyll opp Elisabeth-bretta. Det brygger opp til en skikkelig heit helg i mitt fylke. Meteorologene varsler temperaturer som får oss til å tro at vi er i Syden, men med varmen følger også buldrende tordenskrall og økt skogbrannfare. For allerede torsdag ettermiddag vil gradestokken krype faretruende nær 30 varmegrader, og om meteorologene treffer spikeren på huet, så er dette bare oppvarminga. Fredag formiddag fyres det nemlig for alvor opp i den lokale steikommen, og temperaturen i midtfylket kan stige til godt over 30 grader. Og slik blir helga dag for dag. Fredag knallvarmt, gradestokken forventes å bikke 30 grader flere steder i distriktet, og natt til lørdag tropenatt, det blir klamt å sove. Og nattetemperaturen vil trolig nekte å slippe seg under 20 grader, noe som betyr årets kanskje første tropenatt. Samtidig smeller det. Det varsles regn, lyn og torden flere steder i midtfylket i løpet av natta. Lørdag. Uværet renser ikke lufta helt. På det varmeste vil vi igjen snuse på 30 grader. Natt til søndag. Tropenatt 2. Nok en natt hvor dyna fort kan ende opp på gulvet. Det meldes om det enda en var tropenatt. Søndag. Dagen kan by på noen lokale regnbyger, men til ettermiddagen så er det bare å smøre seg med faktor. Da spretter kvikksølvet opp mot 30 grader nok en gang. Så det er gult farevarsel, fare for skogbrann pga. at den intense varmen stiger skogbrannfaren i distriktet til gult nivå. Det vil være lokal skogbrannfare helt fram til det kommer nedbør av betydning. Og husk bålforbudet, og vær ekstra varsom i naturen. Og pust ut, neste uke normaliseres det. For mandag så henger fortsatt i stroppen med opp mot 29 brennheite grader, men så kan de som foretrekker vanlig norsk sommer puste letta ut. Videre utover neste uke vil nemlig gradetemperaturen normalisere seg for årstida. Da kan vi forvente mer behagelige dagtemperaturer på 20-25 grader, og får det endelig lufta skikkelig ut når nettene byr på svale 14-16 grader. Og langtidsvarselet, gode nyheter for baderøvene, for lurer du på om badetemperaturen i distriktet vil holde seg? Svaret er høyst sannsynlig ja. Meteorologisk institutts sesongvarsler for juli, august og september viser at sommeren trolig blir av det heite slaget. Meteorologene anslår at det er hele 70% sannsynlighet for at månedene blir varmere enn normalt her i midtfylket. Men hva med regnet? Når det gjelder nedbør, er meteorologenes krystallkule litt mer tåkete, men sjansen er størst for en tørr sommer. 45% sjanse for at det kommer mindre regn enn normalt. 35% sjanse for normale nedbørsmengder. 20% sjanse for at det blir våtere enn vi er vant til. Og alt tyder derfor på at det bare er å gjøre klar grillen, henge opp hengekøya og nyte sommerdagene i månedene som kommer. Dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, torsdag den 25. juni.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.
4: Sleng en slang ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
5: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener. på Radio Modum.

Hei, hei, nå vi klare for dagens ønsketime. Jeg heter Annelene Orkose og skal lose dere gjennom dagens ønsketime. Med meg Ronny Nymoen I teknikrommet og Henrik Nikolai Pedersen. Han sitter klar ved telefon, så da det bare å ringe 3101 5810, så du med I trekninga. Hvis dere hører litt støy og biler og skravel på, I bakgrunnen, så det fordi døra må stå oppe, ellers så smelter jeg inne I studio. Så det får dere bare tåle. Eller det blir kort sending hvis jeg smelter. Vi starter vi med en hilsen til frøken Hallerdalen, som sitter ute I sola og koser seg med en bok, tenker jeg. My Love Forevermore med The Hillbilly Moon Explosion.

My love forevermore der med The Hillbilly Moon Explosion. Og det var en hilsen fra meg til frøken Hallerdalen som sitter ute i sola seg, steiker seg i sola og får brunfargen til hun skal til Granka. Nå skal vi få høre litt Kåsin med Arabian Night.

Der hørte vi Arabian Night med K-sin. Nå skal vi få litt norsk på norsk. Anne Fagemo med hennes nye sang Karl Johan.

Der hørte vi Anne Fagermo med Carl Johan. Og nå det kommet til Enes plateønske, og det et ønske om Wings, Paul McCartney, med Merle of Kintyre.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni.

0: for Coop Rix Geitus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geitus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være. Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 03 87, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.
1: Der fikk vi litt reklame. Og før reklamen så hørte vi Paul McCartney med Wings med Merle of Kintyre, og det var en ønskeplate. Nå skal vi hylle de norske gutta som i USA og spiller fotball, og de norske supporterne, de skal vi hylle enda mer, for de imponerer. Alt for Norge med Ståles menn.

Alt for Norge der, med Ståles menn. Nå har vi kommet til veis ende i dagens ønsketime, og det her kan du høre igjen i kveld mellom klokka 10 og 11, og på fredager så hører du ønsketimen i reprise mellom 19 og 20. Så da vil jeg benytte anledningen til å takke både Henrik og Ronny, mest Ronny da. Hedelig innsats, gutter. Og så fortsetter vi med sommerradio utover dagen, og vi avslutter med Vidar Busk.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

0: ekko, jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.